0: Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu.

0: Sisi si wa kusifu sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: na
0: Amina.
1: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Héritier, Poposa, Amédé Cassandro, Fabien Cassandro, Joseph Luapula, Fatuma, Gabriele Kitendi, Bienvenue Luapula, na wote ambao wamekufa kiroho.
1: Kuble kakule liko Filemo, pamoja na Bora, inaomba ufungulivu, uponyaji na amani. Hii kuble inaombea marehemu, Kasereka Musiiko, na wote wa jamaa Mukanyire, Katungu Zawadi Apendeki, Inyasi Chongo, na wote wa jamaa liko.
0: Mama Kosolata anashukuru Mungu kwa mema yote ambayo anaendelea kumutendea maishani mwake. Anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wa jamaa lake. Baba mzazi Kasereka Mate Kombi, anayemaliza miaka 22 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kasereka Mate Kombi na mama Ermine na Mbusa Muliakuchi. Anaombea Muisa Waridi Silvi, Kasoki Kiswa Miriame, Jerome Kombi, Mesmine Kwabo, Katembo Mukomba Moize, Elia Kanaha na Teresa Mikundi, Yohani Mwenda Kwabo na Katerine Nziabake. Na anaombea roho za marehemu wa jamaa wake wote, kwa marehemu wote wasiokuwa na waombezi. Anaomba kwa ajili ya mtu wa kizazi cha jamaa.
1: Mama Cecile anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu Papa Claude Kavalami, Papa Laura Kavalami, Papa Pierre Kavalami, Papa Felix, Imelda Gavira, Lwatumba Nguma, Munyu Wasana, Laura Vusoko, Hepi Kasoki, Kiavahwe, na marehemu wote wa jamaa lake na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Ivo Kasemengo Waselile Makongobo anaomba misa ya ukumbusho wa mke wake tangu kuzaliwa kwake mbinguni tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2006 kufika tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mwaka imekuwa 20. Pia anashukuru Mungu kwani angali na mulinda na watoto wake katika mahatari mbalimbali. Anaombea marehemu mama Kahambu Kahendo Irene, mama ndugu wake Ndrungo Nyondo Eliaba na marehemu watoto wake wote. Kuple anaombea kuple Wanselase Chiribukutu na Kahambu Adolfine, kuple Wilfred Mbundu na Idilia, kuple Kolombo na mama Eliza, mujomba Michelle Liwali na kizazi chake, kuple Prospere Nzeuriro, kuple Prospere Nzeuriro na Rosaria na kizazi chao chote, kuple Msafiri Tongo na Jacqueline, kuple Tongo Mafuta Albine na Marie Jose, kuple Wenselase Kawasa na Dorteye na wote wa kizazi cha Kahendo Katamureko Diedone, marehemu wa chef de quartier Kongo ya Sika wote, pia wa chef de selile wote, marafiki wa selile Makongobo na marehemu wote, kila mtu kwa jina lake. Mungu awalinde katika paradiso. Sisi sote tuko katika safari hiyo hiyo.
1: Familia Kambale Katiba Lugando inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kahambu Kitambala Elda, Kavira Lukando Sifa Mampasa, Muhindo Kiriki Desire Kambale Inosa, na marehemu wote wa familia nzima ya Kambale Katiba Lukando na Kitambala.
0: Jamaa ya Papa Sukari Kambale na mama Kahendo Gaudesi inaombea misa marehemu Kambale

0: Kambale kirere, sukari, Felicita kirisuri, Jake mirembe mbevu, Clema kakule, kisokero, Michele muhendro, kaparai, Simafroze kabira, muhendro, Bulenga kadeu, Sofia kabira kisokero, Paluku musenene, Lydia na jama yote ya papa Pelika wapumzike kwa amani katika mwanga wa milele.
1: Kuple ya papa Toma inaombea marehemu Apoline, Prosper Kambula, Marika Vira Vahesi, Justine Ndiavake, Kaposo, Kasereka, Kuple Victorine na Zakaria, Eme Luuga na wote walio katwa injini mwetu.
0: Kuple Rigo na Cecile wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea siku kwa siku, na katika hii misa takatifu wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu. Kuple Rafael na Colette Mikonzi, Kuple Boniface na Kabuo Jiliene, pia marehemu Kasoki Furaha, Kagozi Kinge na Papa Branch, Wivine Kangozi, Mulonda Kisari na Angelu Singingo, Diedone Mabalia, Juste Mabalia, Kahambu Veronique, Kambale Etienne, jamaa yote ya Michele Telemuka, Papi Bulambo na Kizungu, Tati Kanyere na Kabuo Kasonia, na marehemu wote wa jamaa ya Kuple Rigo na Cecile. Pumziko la milele awape e Bwana, na mwanga wa milele awaangazie.
1: Service ya Ekonomi Nasional Barbu Tembo inaomba misa kwa ajili ya pumziko kwa amani ya roho ya chef de bureau Msienene Kakule Lui Espera Maru, anayeneza miaka makumi tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea marehemu wafuatao: Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christian Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndahala, Deogracias Kabunga Churuma, Jean-Pierre Mutokambali, Sikwa ya Mastaki, Fidel Gastro, Michele Kangihe.
0: Jama ya Kambale Mutremi inashukuru Mungu kwa mema anayo endelea kuwatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Papa Kambale Mutremi, Papa Miseje, Papa Kakule Deo, Mama Masika Kalondero, Mama Jaki, Masika Ane, Masika Mutremi, Lukombo Wanza, Kambale Musai, na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abbe Boniface Kakule, Kuple Herman Tembo na Claudi, Kuple Damien Kamundu na Ida, Kuple Kasime na Leoni, Kuple Gabriel na Livina, Shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frere Muongo, Marcelina Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovita Kakule, Monique Kahindo na marehemu wote wa jama na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jama ya Papa Ekeko Gabriele wanamshukuru Mungu kwa faraja ambayo anaendelea kuwapatia wao kama jamaa. Wanaombea marehemu baba mzazi Ekeko Gabriel, mama mzazi Tobe Jiliene, Ekeko Louise, Ekeko Gilbert, Ekeko Regine, Ekeko Gervais, Ajanga Celestin, Achenga Michele, Ekeko Joseph, Kuple Tobe na Thomas Mwakuno, Melanie Tobe Like, Jean-Paul, Zita, Francisca Tobe Busio, Maobalaga na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitsange Chobo, Kambale Vitsange Njo, Kambale Vitsange Leo, Kuple Victory, Kuple Emmanuel, Kuple Katarina, Kuple Aloise Tralima, Kuple Vusehesa na marehemu wote wa jamaa ya kabla.
0: Mama Kabu Alfosi, jamaa ya Deusi inaombea marehemu Mama Kabu Alfosine Muhonja, anayemaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Papa Kambale Anatole Muhewa, anayemaliza miaka 34 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Muhindro Kabose Sibi Menywa, anayemaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Kambale Jile Siki Menywa, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kaka Kaposo Jimi Siki Menywa, anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Raha ya milele uangazie.
1: Jama Iber Katsufa na Sema Froze Mutsopi pa Aveni Butembo wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Katsufa Iber. Pia wanaombea pumziko la marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakulavati, couple Katsop Michel na Rosa Masika Kisenge, Dede Gide Kambale Kipopo, Mami Vakulavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domi Katsufa Scholastica, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jama na wale wanayo katwakatwa katika inchi letu.
0: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahendo Musanga Kosole Wabeso Baze wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu Mama Marilus Nge na Kabira Mwengesi Ali na Muhendo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa Kambale Kalemire Saidi.
1: Jamaa Pembeni Ngambi Senge inashukuru Mungu wa jamaa wa ndugu na marafiki waliowashindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba wa kifo cha sokulu, baba, mjomba, kaka yao Pembeni Joakime. Mungu awabariki awalinde. Jamaa inaombea marehemu Joakim Pembeni, Java Kendungo Flora, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, Gaston Ndakitwa, Stanlais Pembeni, Kahendo Berta Nyatele, Telesfor Pembeni, Shangazi Cecile, na marehemu wote wa jamaa Pembeni Ngambisenge.
0: Kuple Baraka na Sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean Baptiste, Mumbere Bienveni Munyora, Papa Dison, Mumbere Matabisi, Kahendo Madelene na wote waliotangulia katika jamaa.
1: Mama Jakimwa Helene Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kakule Muvunga Chrysostom ambaye amemaliza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea couple Rodofiko na Teresa, couple Muhekwa na Renestine, couple Bernard na Marguerite, couple Martha na Coleta, Papa Kakule Cleofa, Papa Martina Boniface, Papa Joseph Ngana, Papa Muhindo Sabuni, na wote wa familia ya mama Kiakimwa Helene na mababu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Complexe Scolaire Saint Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote marehemu wafuatao: Kiripi Jean Marie Mutoka Mbali, Capitaine Emmanuel Mbongo, Ushindi Sokoni, Alube Kamboka Kita na Sinzanzu, Luanga Duawe, Diedone Kombi Chabali Kimetia, Gradi Elda Kabwe, na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Baada ya miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Tsongo Alexika Silongo, jama inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Jama inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leose Kasilongo, Thierry Kasilongo, Eritier Kasilongo, Roque Kasilongo, Joseph Mombi, Adalbert Kaeni, Jeanne Sindani, Nyamukuru, Iberga Sinimbira, Sobina, Suzane, Domina, Agata, na wote waliofariki jamani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon, Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya Mungu, anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Palugu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake Andre Lusenge, na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo Kikwaya Clement na muke wake Ngalula Merveille, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniel anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu wafuatao: Mumbere Erike, Kambali Dieme, Kuple Nzoboli na Elene, Kuple Mutambairo na Safi, Nderu, Kambale Erma, Mumbere Mapendo na marehemu wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote katika jamaa.
1: La famille Palugu Kihemba ikavira des anges, ra grâce à Dieu pour la force et le réconfort qui ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où il a eu à perdre leur fils Muhindo Mutokambal Victoire. Pendant cet état d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance avérée. Que le Seigneur, maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour les repos des âmes. Muhindo Mutokambal Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Mwongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Muliatsenge, Vai Vaeni, et tous les défunts de la famille de Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
0: Jama Kasereka Makelele Jile wanaomba misa ya marehemu Kabira Musa Gala, aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa kumaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu Kabira Marie Rosa, Kambale Musoa, Cecile, Luka Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Kasereka Edimo, Kakule Behamba, Kambale Kapanza, Deruka, Stella, Kabira Zefe, Matima na wote wa jamaa Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
1: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archeveque Monseigneur Emmanuel Catalico, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kabira wa Karcheka Lemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Ruben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Vivienne Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Tulete nia zetu mbele ya Bwana, tuanze azimisho ya ibada ya misa takatifu tukiimba kwa sauti moja.

0: Mungu anayetupenda sana pasaye atukusanya nyumbani mwake kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Katika diosezi tunasikitiko ya kifo cha mtumishi wa Bwana Padre Etienne Karekerwa. Basi tutaomba tukimusi Mungu apokee roho yake, yeye aliyekuwa mtumishi aliyetangaza kufa na kufuka kwake Bwana. Tuna matumaini ya kwamba Yesu atafufua siku ya mwisho. Kila mara tarehe 2 Oktoba kanisa inatualika tuwe na kumbukumbu la malaika walinzi. Malaika walinzi ni watumwa wa Mungu, wapo nasi siku zote. Mara na mara tunapomkosea Bwana, na wakati huu tunapojitia mbele ya uso wake, tuombe toba, oshe roho zetu, aturumie tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Mungu, kwa maongozi yako yasiyopimika, umependa kuwatuma malaika wako watakatifu wawe walinzi wetu. Tunakuomba utujalie kukingwa na ulinzi wao siku zote na kufurahiwa pamoja nao milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
2: Somo la kwanza: hekima na uwezo wa Mungu. Mwanadamu hawezi kubishana na Mungu, yeye si kitu mbele ya hekima na uwezo wake Mungu. Basi akubalie tu maongozi yake Mungu. Ni somo katika kitabu cha Yobu, ni kipindi cha 38. Tutakamata mstari wa kwanza, tena wa 12 mpaka wa 21. Kipindi cha 14 mstari wa 3 na 5. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Katikati ya zaruba, Bwana alimjibu Yobu akisema: Je, katika siku zako imeamuriwa asubuhi, umeyaweka mapambazuko mahali pake, yapate kushika pembe nne za dunia, ili kuwa kunguta waovu kutoka kwake? Nayo inji inageuka kuwa kama udongo mwekundu, inapata rangi kama ya vazi. Hapo waovu wanakataliwa mwangaza wao, na mkono uliounuka unavunjwa. Je, ulifika mpaka chemchemuni za bahari? Ulitembea katika uketo wa kilindi? Je, milango ya mauti imeonekana kwako, au umeona milango ya kuzimu? Je, umefariki, umeyafikiri mapana ya dunia? Unayanyosha ukiwa unayajua yote? Je, mwangaza unakaa katika njia gani, na ni wapi mahali pagiza, upate kuviongoza kwenye mahali pake na kutambua mapito ya nyumba yake? Unaijua kweli, kwa maana wakati huo ulikuwa umezaliwa, na hesabu ya siku zako ni kubwa kweli. Hapo Yobu akamjibu Bwana akisema, kweli nilikuwa mpumbavu, nikujibuje? Nitatia mkono wangu kinywani mwangu, nimesema mara moja, nitasema tena, nimesema mara mbili, lakini sitaendelea tena. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 10 toka mstari wa 13 hadi ule wa 16. Siku zile Yesu aliwakaripia wale waliokataa kumwamini akisema, ole wako Korazini, ole wako Betsaida, kwa sababu kama miujiza iliyotendeka kwenu ingalitendeka katika miji ya Tiro na Sidoni, zamani gani wangaliongoka wakivaa magunia na kuzikalisha majifuni? Lakini katika hukumu itavumilika kwa Tiro na Sidoni kuliko kwenu. Nawe Kafarnaumu, je, utainuliwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimuni? Anayewasikiliza ninyi ananisikiliza mimi, anayewakataa ninyi ananikataa mimi, naye anayenikataa mimi anamkataa yule aliyenituma. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu wasikilizaji, ndugu na dada, shalom.
1: Shalom.
0: Ni kwetu kumsifu Mungu kuturudishia pumzi la uzima kwa alfajiri ya leo, tukiendelea kumtolea roho ya mtumishi wake Abetiene Karekero aliaga dunia juzi. Basi amtie katika mwanga wa utukufu. Shalom.
1: Shalom.
0: Kama vile tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, malaika walinzi tunawakumbuka leo. Malaika walinzi ni akina nani? Malaika ni viumbe wa kiroho walioumbwa na Mungu, ambao wanamtukuza Mungu na kumtumwa naye. Je, hao wote si roho watumikiao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Tunasoma hayo katika kitabu cha Waebrania kipindi cha kwanza mstari wa 14. Kwa hiyo imani ya kanisa juu ya malaika walinzi inatokana na ukweli kwamba Mungu hamwachi mwanadamu peke yake katika safari yake na maisha yake ya wokovu. Mungu humweka malaika kumulinda mwanadamu. Mjawapo ya maandiko muhimu sana kuhusu malaika walinzi ni, angalia na mtuma malaika mbele yako akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale ulipo kutayarishiwa. Tunaisoma katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 23 mstari wa 20. Ni Mungu yeye mwenyewe anatutumia malaika watukinge njiani. Malaika walinzi wanawalinda watu wengi, hata watoto. Yesu mwenyewe anatupatia ushahidi muhimu sana. Angalieni msizarau mmoja wapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika zao mbinguni daima huwatazama na wanatazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Ni katika Mathayo kipindi cha 18 mstari wa 10. Malaika walinzi wao kuponasi siku zote. Malaika walinzi walikomboa Petro gerezani. Katika Matendo ya Mitume tunasoma kwamba Petro alipokuwa gerezani, malaika wa Bwana alikuja kumsaidia. Na tazama, malaika wa Bwana akasimama karibu naye, na nuru ikakumulika ndani ya kile chumba. Akamupiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Naye akasimama akatoka gerezani. Inatafsiriwa katika Matendo ya Mitume kipindi cha 12 mstari wa 7. Malaika alimulinda Danieli. Ni tukio lingine maarufu wakati Danieli alitupwa katika shimo katika tundu la simba. Danieli anasema, Mungu wangu amemtuma malaika wake. Akafunga vinwa vya simba wasinirarue. Danieli kipindi cha 6 mstari wa 22. Hii ni moja ya mifano yenye nguvu sana inayotuonyesha ya kwamba hatuko peke yetu. Malaika walinzi wapo nasi. Wanaweza onekana ama hawaonekani, lakini tusizarau kuwapo kwao maishani mwetu. Na hata sisi leo, unaweza tafuta kutambuka ndaki, lakini gari nateka kugonga ama pikipiki. Wengine watasema Yesu, wengine watasema Mungu ameniokoa, lakini ni malaika alikukinga. Mtu mmoja alitoyadisia ya kwamba alifika shambani pake, anaona usamunyu imegemea, anakata usamunyu na kuitia kichwani pake. Lakini katika usamunyu kulikuwa nyoka, ilikuwa imekula vitoto wa ndege. Yeye alienda mpaka nyumbani, nyoka iko ndani, yeye hajui. Malaika walinzi walikuwa wakingo kwake, nyoka isimshike. Wakati alifika nyumbani, mama akatosha sanza usamunyu, nyoka sasa katoka. Na kalia, nyoka basi anatetemeka. Yule aliyebeba usamunyu ashaenda zake, ashatembea kwenda ona wengine. Anamuuliza kisha kurudi, unawaza katika usamunyu ulikuwa nabeba nini? Sikubeba kitu. Aseme mlikuwa nyoka. Njoi tumeua. Shalom.
1: Shalom.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Mungu anatulinda kupitia malaika. Tunaweza waona, tunaweza katala waona. Lakini tutasema nimekuwa na bahati. Mungu ameniponesha. Mungu amenimponesha, ningalikufa. Muti ngaliniangukia. Pikipiki ngalinigonga. Mtu gari ngalituua. Wengi wanapona hata kwa mikono ya wauaji. Ni malaika walinzi ambao wanakuwa nasi, wanatutangulia, wanatuokoa. Tafakari ya somo za leo. Somo la kwanza, baada ya Ayubu kupitia mateso makubwa na kujiuliza kwa nini Mungu ameruhusu mambo yote yaliyomfikia. Watoto wake walikufa, mali yake yote iliteketea, ilipigwa na radi ufugo wake. Sasa Mungu anamjibu, je, katika siku zako umewali kuiamuru asubuhi, ukaijulisha alfajiri mahali pake? Mungu anaendelea kumuuliza kuhusu kina cha bahari, kina chinayomfikia, kila mateso iliyomfikia. Ni hapo anajitayarisha kumrudishia mali yake yote. Ni somo kubwa kabisa, inatuonyesha ya kwamba baba, mama unateseka pale hospitalini. Wengi ni wakimbizi, wanagaragara kukimbia nyumba zao, mashamba zao. Mara na mara watasema unaona Ayubu kabisa, wanapoona mateso yako. Lakini usikate kitumaini. Ayubu aliteseka kuliko wewe. Na Yesu aliteseka msalabani, lakini alijua ya kwamba mwishowe Mungu atampatia nuru, mwanga wa kumpendeza, wa kumpatia maisha mema. Saa zingine unagonjwa, ugonjwa ulianza zamani, miaka na miaka, lakini tunakualika usikate kutumaini. Saa zingine umepoteza watoto wako wote kabisa, wamekufa. Utajiuliza, Mungu yupo wapi? Mbona nasali kila siku? Anamigeuzia uso wake, mgongo ndio ananipatia. Hata watu watakushawishi kama vile walishawishi Ayubu, faa hivi, acha Mungu wako ule, Mbona mali yako imeisha? Watoto wako wamekufa? Tutasikia kwa masomo nayofuata saa zingine kesho ya kwamba Mungu tena atamurudishia vyote. Ndiyo tunaalikwa kupitia magumu, kupitia vita inayozuka pahali pote, tusikate kitumaini. Mfano ni Ayubu. Hakukata kitumaini na mwishowe Mungu alimurudishia ya mali yake yote. Alijitukuza ajapo aliteseka. Ni kusema mateso sio mwisho, mwisho ama lengo la kusema Mungu hakupendi. Usiwe Mkristo unawaza kuteseka kwako Mungu haiko upande wako. Alijua ya kwamba Ayubu aliteseka, lakini alimuonya, alimutuliza. Nasi Mungu siku kwa siku anatutuliza hata kupitia malaika walinzi. Katika Injili Yesu anasema kwa ukali, ole wako Korazini, ole wako Betsaida. Na kuhusu Kafarnaumu anasema, na wewe Kafarnaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimuni. Kwa nini Yesu anasema hivyo? Ole wako Korazini. Korazini ilikuwa eneo ambayo Yesu alikuwa amefanya kazi ya kuhubiri na kuonyesha matendo ya Mungu. Lakini watu walikuwapo hawakumwaminia, hawakuongoka moyoni, hawakutubu. Walikuwa wamepewa neema nyingi sana, lakini hawakuitikia. Kwa nini anaongeza ole wako Betsaida? Betsaida pia ilikuwa sehemu iliyobahatika na huduma ya Yesu. Yesu alikuwa amefanya matendo makuu katika maeneo hayo. Lakini ya kushangaza, watu hawakuongoka moyoni. Na ndio maana tunasema waliopata neema walizikataa, walizipoteza. Kuna wengi wanalilia misa kila siku. Kuna eneo nyingi katika diosezi ambao tunapofahamu zunguko huo wa karizma wa majilio, ndio maana wataona, ndio ile muda wataona padri. Ndio wakati wataungama. Lakini sisi tunabahatika siku kwa siku, tuna misa siku kwa siku, tuna vyote, tunatubu dhambi zetu. Lakini kuna wengine hawaone kama ni ishara. Bakari nzali nzaya. Lakini kuna wengi wana tamaa kabisa ya kuwa na misa kila siku. Wengi wanajiweka kama wakaaji wa Korazini na wa Betsaida. Wanaona kamba misa siku kwa siku inawachokesha. Wanasahau ya kwamba ni neema ya Mungu. Korazini na Betsaida waliona miujiza. Walisikia mafundisho ya Yesu. Walipokea mwanga mkubwa sana, lakini hawakutubu. Tiro na Sidoni hawakuwa wamepokea kwa kiwango hicho uwepo na ishara ya Yesu. Kwa hiyo Yesu anawaonyesha kwamba kama wangalipokea mwanga huo, wangalibahatika hivi, wangalitubu. Ndio maana tunaalikwa ya kwanza kumshukuru Mungu tunaposikia neno lake, tunapohudhuria ibada takatifu, tunapopokea mwili wa Yesu. Ni baraka nyingi sana, ni neema. Wengi hawabahatike hivi, hawaneemeshwe hivi. Ni kwetu ishara. Tusiwe kama wale wanaotamaa ya misa siku kwa siku. Wangapi wanafariki bila sakramenta ya upako wa wagonjwa? Lakini saa zingine tunapata hii sakramenti. Tunambeba Yesu moyoni mwetu tunapompokea kwa kila misa. Na malaika walinzi wanatukinga kwa hatari zote za roho na za mwili. Ndio maana tena tutomba Mungu aendelee kutupatia hii neema ya kuwa na hamu ya kusikiliza neno lake. Sisi tunaobahatika tunapokuwa na misa na ibada takatifu siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali, ndugu na dadi, ili sadaka yangu na enu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, upokee sadaka tunazo kutolea, tukiwaheshimu malaika walinzi wako watakatifu. Kwa wema wako tupatie ulinzi siku zote, ili tuokoke katika hatari za maisha ya sasa na tupewe heri ya uzima wa milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana, Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, nasi tongama sifa zako katika malaika na wakuu, maana tunatambua ukubwa wa utukufu wako, tukiwaheshimu malaika wenye kukupendeza, ili hao wakistahili sifa bora, ukuu wako unaopita vyote ujulikane wazi, nawe upate kupendwa kuliko viumbe vyote, kwa Kristo Bwana wetu, na kwa ajili yake wingi wa malaika wanasifu ukubwa wako, nasi tuungama nao tukikuabudu kwa shangwe na kuimba pamoja kwa sauti sifa zako.
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapo fuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndisi chireli chingari wichiriria.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Mkumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki, mapadi na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Mkumbuke mtumishi wako Padre Etienne Karekerwa uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mufanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao jina zao zilitajwa mbele ya ibada takatifu hii. Marehemu wote waliouawa kupitia vita maeneo pote katika jimbo letu, walioaga dunia kupitia vifo vya ghafla ajali, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo.

0: Siku zote tunaomba Mungu atupatie amani iwapo katika nchi yetu, katika jimbo letu, katika jamaa zetu. Amani ionekane mahali tunapomtumikia kadiri ya mapenzi yake. Kwa hiyo tutasema kwa sauti moja: Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako,
1: Nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya ekleziya yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Sala kwa malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Tuombe. E Bwana, umependa kutulisha sakramenti hii kubwa ili tupate uzima wa milele. Kwa ulinzi wa malaika utuongoze katika njia ya amani na wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
1: Baraka kwa wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
2: aliyeumba mbingu na dunia.
1: E Bwana, usikilize sala yangu
2: na mlio wangu kufikie.
1: Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako. Watazame wagonjwa wanaojilaza vitandani hospitalini na katika jumuiya, zaidi wale wanaokumbwa na ugonjwa wa Ebola, na kwa wema na huruma yako wabariki na ubariki wazee wote, wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukiwapatia wokovu, uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
1: Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi ili awakinge.
2: Amen.
1: Awe mbele yenu aongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe kupitia malaika walinzi.
2: Amen.
1: Tumesikia ya kwamba Mungu yupo nasi, pamoja nasi popote ajapo, atuone malaika walinzi wanaotukinga kwa hatari zote. Tusikate kitumaini katika mateso, tuige mfano wa Ayubu. Nyinyi wagonjwa, tutawaombea siku kwa siku, muboreshwe afya, muinuke na muendelee kumtumikia Mungu. Tukiombea pia waganga walio katika hatari kutunza magonjwa hayo, hawana vifaa vya lazima, Mungu yeye mwenyewe kupitia malaika wa walinzi awapatie nguvu, awaimarishe, waboreshe afya ya wagonjwa kama inavyostahili. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
1: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Tuende na furaha, tushinde katika amani ya Kristo.
2: Asante.

Jambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole. Jambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa na mazishi tafanyika siku ya posho kesho tarehe 3 Oktoba mwaka huu na saa 5 kamili Pakachira. Na wanajulisha kwamba Tumba baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie Papa Dele, Papa Samhani ni Papa Fidele pamoja na Masika Selina wakiwa pa Oicha. Habari fikie Mama Elene anayepatikana pa Kiondo Bayana, ifikie Papa Kanyororo pa Kachira, ifikie Papa Floribere pa Marihi Katwa, Papa Kibwindri Muganga pa Soma, habari fikie Papa Papa Jere

Papa Jere Musumba akiwa pa Kazeberi, dada Shisilene pa Biakato na Dofiko pa Kisungu. Habari fikie papa Denika Manzale pa Kalunguta, na yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilo kinaendeshwa pa Butrahwa. Kwa niaba ya jamaa, papa Rigobere Mate ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Tsongo Marija ni mwaliana wa papa Kandubula. Jamaa hayati Pervesa Machozi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu yake mkubwa aliyeitwa kwa jina la Kambale Karonzi Desire. Alifariki nyumbani pa Vitungwe. Habari fikie jamaa na marafiki mahali wanapokuwa, mapadri na waseru wote wa Butembo, Beni, Mutwanga, Kasindi na penginepo. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao na saa 4 za usiku. Kwa niaba ya jamaa, Kavira Agate ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Karonzi Desire. Jamaa ya Kakule Tsumbabu no Lampere pa selule veterinere numero 61. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kavota Fazila. Kifo kilitokea tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie Pasteur Tsumbavuno akiwa pa Musimba. Ifikie papa Floribert Tsumbavuno pa Maboya, papa Caesar Yoramo Pandaria. Habari fikie papa Kambale Musondori pa Ocha. Ifikie mjomba Alphonse Mukondi anayepatikana Pandabakwa. Habari fikie mjomba Mururu pa Butuhe, mjomba Sereka pa Vungi, ndugu Mumbere Emedo pa Ocha Mamba Nike. Habari fikie jamaa papa Tudie, papa Tudie pa Boyenga. Wengine wote wanaofahamu jamaa Tsumbavuno, misa ya mazishi itafanyika kunako kijiji Mabwe na saa 2 asubuhi leo siku ya 5. Mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa Pamabi na Marende na itakuwa na saa 5 asubuhi. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa veterinere kugawa mkate ambao umeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Tsumbavuno imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kavuo Fazila Kavota. Na jamaa ya Dominyumu pamoja na jamaa ya Muhasi wana usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Msambagani Janete. Alikuwa mke wa papa Dominyumu. Kifo kilitokea kwa Butembo tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako Centre Hospitalier Kyagala kwa Murenzi. Habari fikie jamaa yote ya mtu mwa pa Marihi Liese. Jamaa yote ya Muhasi inopatikana pa Kiribata Mulamu. Wakristo wa Sebeka Mutiri na Francophone Kyabuyiri, jamaa ya Nzori na jamaa ya Katembo Mahembe, jamaa Palose na jamaa Kisatiru. Habari fikie jamaa Mumbere za Ruvinga na jamaa Karupau. Habari fikie grupe UDLBB, grupe umoja wa wazee, ifikie ministere Aifra wa mambre wote wa Aisinyuki na US Dokuzaki. Ifikia tante Irbene ya Butembo. Watu wote wanaofahamu papa Dominyumu watambua kwamba mke wake hayuko tena. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani siku ya 4 jana, nyumbani kwa papa Dominyumu pakia Buire Auberge. Na siku ya 5 leo saa 1:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa nyumbani kwa papa Dominyumu pa Kyabuyiri, ni kuelekea kwenye kanisa la Sebeka Kimemi. Na saa 3:30 mpaka saa 6:30 ibada itafanyika kunako Sebeka Kimemi. Saa saba mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Marihi Liese. Saa 8:30 mpaka saa 9:30 mazishi itafanyika huko. Saa 9:30 mpaka saa 10:30 ndugu na marafiki watafarishiana nyumbani, wanajulisha kwamba ndugu na marafiki watagawa maji kidogo,
watagawa mashi kidogo na baadaye watarudi Pabutembo. Ni jamaa ya Dominium imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Mustambarani Janete, mke wa papa Dominium. Jamaa ya Mariro Kakota ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Chaliba Margerite. Kifo kilimpata tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao Pabutembo. Mazishi ilifanyika siku ile Pavayana Mikondero na kilio kinaendeshwa nyumbani kwa papa Mariro Kakota Paruenda Kahondo hapa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Bikwabusa, jamaa Bikwabusa Pabutariria. Habari fikie jamaa Siri Muhania inayopatikana paki ya Vinyonge. Habari ni kwa jamaa ya Kasava, jamaa Kasava paki ya Vinyonge na Pabutembo. Jamaa Kakusi Pavayana Mikondero ifikie jamaa Kitere inayopatikana pa Butembo, pa Lubirihia na pa Kasindi ifikie jamaa Karimbiria pa Kiavinyonge na pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Mariro Kakota ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Chaliba Margerite.

na shama ya Sadiki, shama Sadiki Kufalobi Pavutsundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Kakungu Zawadi Apendeki, mke wa Kufalobi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie shama Firimini Kachinga ikiwa Pamuhangi. Ifikie shama Papa Tsongo Sikuli Pamuhangi. Habari ni kwa Muliata Paluberu Makofi. Habari ni kwa mama Koloke Pakimbulu. Papa Alphonse Chisu wakiwa Pabeni. Habari ni kwa shama Kasirikani Pabutembo. Na ifikia Agronome Nzulimba akiwa Pakiondo. Habari ni kwa Mayani Paveniru Nzuri. Kabuya ya Gabriele Pabutembo. Marguerite Makuta Pakiaganda. Pia ifikie Mulabi Paruese Kahati. Ifikie pia waja wote wa Tripe Butembo. Watambua kwamba mama mzazi Wakambale Muhabi hayuko tena duniani. Walejoneri wa Butsundu na jamaa yote mahali wanapopatikana. Jamaa inakaa Pabuku la Kasongomi kwa mtoto wake mama Madu. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya tano mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda. Saa 3:30 misa ya mazishi itafanyika ku sektore Maheru. Saa 5:30 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Muhangi Luongo. Na saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Kasongomi kuendelea kufarijiana. Ni chama Sadiki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Zawadi Apendeki. Tangazo inatumwa na silver.com toka birodi elezo ya Butundiru. Jamaa ya Mapendano ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Emanuele Kasuba Muserume. Kifo kilitokea tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao pa Kinjasa kwenye kliniki la Kinwazi. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie jamaa yote ya Sibanzire, jamaa Mureisania mahali wanapokuwa. Ifikie baba director Katariko Sibanzire pa Butembo Lusandu. Habari fikie baba Yosu Akachende pa Masereka, baba Yosu Amure Sania pa Butembo, baba Gervais Sibanzire pa Lubirihia.

jamaa yote ya Siva Nzire na marafiki wa asista Paluku Mapendano wa ESP Muhangi. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, asista Paluku Mapendano, Kambale Mapendano na Beka Tembo Mapendano Jean Ede ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuva Muserume na jamaa ya papa Mohindo Vichawa Augustin pa Makoka. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Mohindo Vichawa Augustin. Alikuwa mkaaji wa Deleveshe selule Makoka. Kifo kilitokea siku ya ine tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao kuna hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa ya Murihi pa Isare Bulambo pa Chivatre. Habari fikie Javeni anayepatikana pa Isare Bulambo. Habari fikie pia Arnolo akiwa pa Mstenene. Samhani, ni jamaa Arnolo Mstenene inayopatikana pa Isare Bulambo Mikusa. Ifikie pia jamaa yote ya wajomba. Habari fikie jamaa yote ya Kakome Albere pa Kabare pa Ruese. Pia ifikie Floribere anayejulikana kwa jina la Flori akiwa pa Kabare Ruese. Papa Polo Mirichi akiwa pa Beni. Jamaa yote ya Kombi pa Bunyuka Kibunano. Jamaa ya papa Kwesu inopatikana pa Butembo selule Vonge a Rue Kinjasa. Habari fikie jamaa papa Kabusa paka Songomi Butembo. Jamaa papa Paluku Burendi pa Kokola Oicha. Habari fikie jamaa papa Karatasi pa Mukohwa na pa Mwenye Mustenge. Ifikie pia wanawe wote wa jamaa. Programu inapangwa hivi: misa itasomwa kunako sekter Londo Centre pour Handicap Physique na saa 3 kamili asubuhi. Baada ya misa wataelekeza mwili pa Istare Bulambo Kibache. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa papa Augustin imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Mohindo Kibata Augustin. Na jamaa ya Kimongoli ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kimongoli Gudiri alijulikana pia kwa jina la Ndrubia. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Vuovi baada ya ugonjwa wa siku nyingi tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Vuovi na mazishi itafanyika pa Bunyuka kunako shamba la wafu la jamaa, na itakuwa tarehe 2 leo siku ya 5. Habari fikie Marco Kimongoli akiwa pakanya Bayonga. Ifikie jamaa ya Lusenge sokoni pa Butembo. Jamaa ya Mbasa pakatwa. Jamaa ya Kika kwa Kimongoli pa Istare. Jamaa Kimongoli pa Kabasha na pa Kianzaba. Jamaa yote pa Beni. Jamaa Kazimoto pa Lume pa Mutwanga pia wote wale kwa kimfahamu Kimongoli Gudiri. Kwa niaba ya jamaa, ni Barnaba Kimongoli ndiye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Kimongoli Gudire Ndobia. Na jamaa ya Kahireni inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Mate Tadei. Kifo kilitokea samhani, wanajulisha kwamba alijulikana sana kwa jina la Fizi. Kifo kilimpata tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao, na ilikuwa pa quartier Muchiri selule Mipe. Habari fikie papa Miati anayepatikana pa Isare Kanyihunga. Jamaa yote ya Karimuri pa Muchiri papa Seti pa Muhera. Habari fikie papa Rene anayepatikana pa Mutwanga. Habari ni kwa tate Zeferine pa Mutsanga. Habari fikie ndugu Shabati pa Chisha. Pia fikie jamaa yote ya Kori inopatikana pa Ngazi. Samahani, wanajulisha mama Kori akiwa pa Oicha Kangazi. Habari fikie watu wote wanaomjua Musoko, wote wanaomjua hapa kwenye soko kubwa ya Butembo. Marafiki wote ambao walimjua kwa jina la papa Fizi. Waliomjua kwa jina la papa Fizi.
kwa niaba ya

0: Eriheria omutunga omochehanda ne kindu chikaluma kutsebu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche echehanda chetu nomuyi wetu okuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu amahola ne Ebola kuse asaha omundu amahola oluholo olutawite echileka kuse omundu amahuhana kutsebu amasala nerehara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni bwa Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwa kakulisha.
0: Eri iwaticha meri waticha batu nga betu isi twatula okochinda kuse koshonjimba esho mundu oli ahola nobukoni bwa Ebola. Kuse eri tulanako nomukoni owa Ebola. Isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kuse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo.
1: Tuwire luba abanganga kundi vanaka ngirirwe na vanawite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
0: Eriri ya abanga angaritu korera, tukabitwa mabii wa ticha, kanditwa mabii wa ticha, na beha ndave kuwetu, okwika kiria, okubuni, obo Ebola, itu nashikirie abatunga vetu.
1: Obulimu korere akaganza wa, esayo luholo olwerikanuka, kusolu tuwene, isi tuatabala itwe bene bene, kumbi tuavirikira abanganga, kuse echitunga chobu kake, tukakiraye ebeha ndavietu, na tusavule abandu.
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa Ebola.
2: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Raes, c'est diri. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
3: Alpha Raes, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et c'est commis, la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
2: Alpha Raes, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui. Et y'a non. Mchele ya leo
3: wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
2: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigi à ototo, on a pigi à baba atanawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Raes à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Raes. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu otom.
3: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu vote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni Kisangani na partout au monde.
2: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sale.
3: Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ave 5 kilo.
2: Alpha Raes mumahu. Oui tatuniku 09 73 49 54 54 09 99 79 31 02 Alpha Mumahu
4: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
5: Uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracon kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Na kusalimu msikilizaji mpendwa, ninayo furaha ya kujiunga nawe kupitia redio yako unaoipenda. Karibu kusikiliza kipindi chako kipendelevu uongozi bora kwetu. Katika toleo hii ya leo tunazungumzia juu ya strategia zinazosaidia wakaaji kufikisha malalamiko yao kwa wakuu viongozi wakati miundombinu au ma infrastructure publique zinaharibika. Tutafahamu ni ma procedure gani inabidi kufanya ili kufikia wahusika wakati wa shida. Ninayekutangazia kipindi hiki naitwa Charlene Mashika.
6: Una maoni
7: au swali?
6: Ita
7: au tuma SMS
6: wala tuandikie ku WhatsApp
7: ku numero
6: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
4: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia. Msikilizaji mpendwa, fahamu ya kwamba huduma za umma ama ma service public zinakuwa na kazi muhimu ndani ya maisha ya kila siku ya wakaaji. Ni mfano wa huduma za maji, nguvu za umeme, barabara, vilalo pamoja na miundombinu zingine za jamii. Huduma hizi kadri zatumiwa zaweza kuharibika ama zaweza kupata tatizo fulani. Wakaaji wa moja wanapoona huduma hizi zimeharibika, hawajui ni kipi kufanya ili kupata suluhisho kutoka kwa wakuu viongozi wa husika. Je, wakati huduma hizo zimeharibika, ni kipi inabidi kufanya? Kupitia kipindi hiki, tutasikia ni ma procedure gani wakaaji wa moja wa mji wa Goma wanafanya wakati huduma za serikali zimeharibika. Claudia Musafiri, mwanahabari wa Radio LFM toka mji wa Goma, alikutana na wamoja. Tusikilize ni kile wanachokifanya.
8: Initiative ya kwanza, mwambia kwanza akate kwanza ma matiku, makate kuramu nivu ya manyumba. Apiri wakisha kate ili matiku nivu ya nyumba, aloro pale njo vina kimbilia sa kuinforme ku oti hierarchi sneli.
9: Tuna ambiaka bajene batusaidi batengeneze, wanapanda kupoto wanatutengeneze ya masinga jitupate tena kukura. Tunaita bale bakureji lezo, tunabambia gizi atupate tena mai, juba kiba tutili tena mai.
10: Ni kuwenda informe dirijansi, benyewe anausika na ile ba elektrisie, batu ya sneli, baende batengeneze pale. Kilalo nayo kuchikaza kwenda kuangalia bakubwa benye banahusika na kutengeneza ile kilalo. Si population unapasha njoo kuchikaza, unaenda unaelezea bakubwa banaangalia kizi banakia banatengeneza kilalo.
11: Kitu kia kwanza ndabaendea kubaonesha kama ni shida yenye natupata si bakaji ya mwingine. Tunangwa reaction sasa baende sitere juu ya kutengeneza. Wala nabo kama batendea bengine bakubwa kwenda baambia ke quartier fulani kuko pane ya kura futu jaranje tuirudishe juu batu abata ishi mugiza juu ya sekirite.
12: Inafaa kuyombia bajirani venye tuko concerne kwa ile linye ya ile borne au kwa ile usinga za kura. Kisha tunaarifu wenye wanahusika batu ya SNEL au batu ya rejidu.
13: Mina anzaka mina funga mulaso pale kwa kulikatika, kama ni tiongyo likatika mina enda kwa institusyo ya nani ya rejidezo poke bafike batengeneze le singa ile probleme nye libotanika kutiyo di urgence.
4: Asante Claudia Musafiri kwa kutukusanya maoni mbalimbali haya ya wakaaji wa mji wa Goma ambao pia tunashukuru. Nawe msikilizaji, wakati huduma za umma yani ma service public kama vile maji, courant, kilalo na kadhalika vimeharibika ama tena wakati havitumiki, ni namna gani unafanya ili kuharifu wahusika yani wa autorité compétente ndani ya mji wako? Tutafurahi ukiita ama tena ukituandikia kwenye namba
6: 0 97 23 05 51 7 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
4: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
14: Watu wanatafuta ukweli.
4: Wakati wakaaji wana alerte watetezi wa haki juu ya huduma fulani ambayo imeharibika ama tena wakati wanaishi jambo fulani ambalo linawatatiza wakaaji, Hii inawasukuma watetezi wa haki za kibinadamu kuwaharifu wa autorite competente kuhusu jambo lisiloendelea ndani ya jamii ili kupata suluhisho kwa mafaa ya wakaaji. Masemi haya ni yake Flavien Kambale Mayarwindi, mtetezi wa haki za binadamu Stanley Muhindo wa Radio Moto Mtembo Beni, alipata kuendesha mazungumzo naye.
15: Masi tuko mkominote. E, ya kwanza tuneza kuwe forme, paski siye peke tunavivre ile fenomene. Tunavivre saa zingine peneri ya maji, sawa leo muvila Butembo sa fe plus de 3 mois ngambo ngambo ya Mubulengera kotia Mutiri kule mai ya regi des eaux haikuyake tena, hata ulamuke 4h hata ulamuke 3h di matin hakuna. Me tunaivivre si peke kuma nyumba yetu makartie yetu bona ingine tunaweza ipata par alerte ya bavoisin bebi ko concerne na ile jambo baneza tulalamikia juba na yo ake bale bana banapimaka tete ya juu haki ya binadamu baneza tuiforme kwa telefone wala wanatuevite kwa botukie ona hiyo shida wala tunasikia malalamiko kwenye radio na kwenye marezo sosio.
16: Hapo mnaposikia deja malalamiko mnafaka hatua gani kwa kuelekeza ile kwenye wahusika bwe wakosema?
15: Bo ya kwanza ni kutafuta kuangalia autorite competente, tunaona kama hiyo mambo inahusu autorite fulani na tunakuwa contact naye, tunamwandikia sawa barua wala tunaenda muona kumwapatia habari kama kuna kuwa tatizo ngambo fulani, sherti mpane jibu kwa hiyo tatizo kwani population imekuwa mshida. Ile tunafanya na tunaendelesha sasa ile suivi. Na suva tunapenda kufa presio sana kukulalamika na kumukwenye maredio tukushonana na mkubwa juu. Kama ulalamiki, kama ualerte, itakuwa kama autorite mulisezire, utona suva da la plupart des cas habafake kitu. Aya sepuru kwa tunapenda ukisha mupatia habari, unonesha kwenye vyombo kama umemupatia habari ke iko deja informe kwa hiyo tatizo.
16: Waka uu, repose ya ikuye. Munafaka tena procedure ou processiseka.
15: Awe, okao repose ya ikuye tunaendelesha na presyo. Iko sawa gizi si eklema rindi pule bineta. Tulifaka pledoejo ya barabara iko hapa pembeni. Kutoka kusonasi kukwenda kumeri. Wakati wachiaka asfalt gudro, hapa kuchiaka fazi ya trotuar, watu ya migulu kupita. Tukapaza sauti, tukaandikia bakubwa mamasomo. Ote iko hapa juba na funzi manapita mingi pa kuhile barabara, kuliko kariski. Me, bali turepondre ya mwachie katungaliki na paza sauti. Donge tunendishaka na presyo purke finalema basede na barepondre kuitaji ya populasyo. Hatuchokake kama hakuya kuwa rezita fulani ye inonekana. Unangalia irarishi yake. Inakua sawa kumuchongea deja ke tusha muambia me anakundire hata buje muangalio yoshida. Ile tunafaka ntuka regulare madaere.
16: Metre Mayarwindi Kambale Vizie, merci.
4: Shukrani Stanley na mwalikwa wako. Msikilizaji mpendwa, tujelekeze mjini Beni kabla kumaliza kipindi chetu cha leo. Wakati mkaaji ametambua kwamba ni vigumu kwake kuwakaribia wa autorite competente kuhusu uharibifu wa ma infrastructure public fulani, yeye atajiunga na ma structure kama vile za vijana, Marcel Pedeki, ama tena atajiunga na societe civile ili kuinforme viongozi wa husika. Christelle Masika Lukwamirwe, akiwa kiongozi wa CPLD munamo komuni ya Beu mjini Beni, alitoa mafasirio haya wakati wa mazungumzo na mwanahabari wetu Esther Vuira Vuahali. Tufuate mazungumzo yao.
17: Mama Christelle Masika Lukwamirwe, jambo.
18: Jambo sana.
17: Unakuwa kiongozi wa CPLD ndani ya komuni ya Beu. Unaweza kutuambia wakati infrastructure fulani imeharibika, ni namna gani raia watafanya ili kupeleka shida hiyo kwa viongozi?
18: Kwa kupeleka shida ya infrastructure kuharibika kwa kiongozi, gouvernement provincial yetu ishaka prévoir kila kitu kwa estase yake. Donc kuko ma structure de paix de développement zenye zinapeleka malalamiko mbele ya wakati kwa burgomestre ama kwa maire de la ville na kwa autorité yulu apali. Na ile ma structure inapitikana kukila quartier. Donc kukila quartier kwa ma structure tunaita ma CPDK, ni ma structure de paix de développement. Bakaji saba nakuwa na malalamiko, banapeleka ile malalamiko ile ma infrastructure ku bureau ya quartier, kwani tu la chef de quartier njo président wa ile structure CPDK. Sasa mule mu CPDK munakuwa ma commission. Ile commission environnement et développement njo ita fanya kibarua inaitumia CLPD ya kwao na CLPD itaweza kuongea na viongozi.
17: Mm-hmm. Basi ni wakati gani mtu binafsi anapasha peleka tatizo lake kwenye wakuu viongozi kwa kutafuta suluhisho?
18: Unaweza enda sasa kukumine sote kubirua quartier sote la mairie, unaomba audience ya kuweza kuonana na mkubwa na unajieleza kama nini ndio yenye iliacha unakia kumuona. Mm-hmm. Kunaweza kuwa wakati yenye una ona nguvu yako wewe peke haitasikilika, lakini ukajiunga na wengine itasikilika zaidi na bataangalia ya kwamba iko besoin communautaire, haiko besoin individuel. Ndio maana mtu anaweza jiunga na mastructure fulani fulani, kwa mfano structure ya jeunesse, structure ile ya CPD kigizi nilikuwa nasema, structure ya société civile, zinakusindikiza na ile mawazo yako na mawazo yao natia fasi moya na ita leta importance ya kabambi kwa wakubwa kuona kizi setem benzoe kominote. Mm-hmm.
17: Wakaji wanapashwa kufanya nini wakati malalamiko yao haipati suluhisho?
18: Inaomba kukaribia wakubwa. Kukaribia namna gani? Munaweza unda komite ya reprezante ya wakaji wa fasi fulani. Kisha ile komite inatoka kwao kama ni mkartie fulani na kukia onana na mkubwa na kumuambia ye peke kibinafsi. Na kama anaweza kuwa mkubwa hata weza kuleta jibu pale pale, anaweza ita strictire yako bia maservise zake zenye ziko koserne na ile branch, juba weze tena kuongea na wakaaji, juba weze kutatua shida yenye ileta wakaaji.
17: Mm. Asi viongozi wanapasha kuweka strategi gani juu ya kukua napata malalami kwa raia kwa wepesi?
18: Hizi siku tulikuwa na projet kabambi hapa katika mji wa Ben, projet reset ilikuwa naweza kufanya ma dialogue intercommunautaire. Na hizi siku katika mji wetu tunaanza ona matunda ba autorité bananja toka mu makomine surtout ba burgomestre na banaenda fanya ma dialogue communautaire mu makartie mbalimbali, na kutoka kule iko na bapatia wakati ya kujua kweli kweli raia inataka nini. Kupitia tu muradi ya reset tumeweza kubadili tabia, tumekuwa tukijua ya kwamba ukaongea na mkubwa sherti uandike vibarua na ili viweze kumfikia, na kama ukaona vibarua havimfikii mbio unaweza kufanya sasa hii tunaitaka mosuivi ya kibarua. Benyeba nafanya suivi ni kwanza mastructure communautaire, mastructure paraitatika, na kama barua ilipelekewa na mtu kibinafsi, mtu kibinafsi vile naweza fanya suivi ya ile barua yake. Mabati de sijesio ziko kujua kama wakaaji wanataka nini paraporo ya kitu fulani.
17: Ni tabia gani mbaya wakaaji wanapasha kuepuka wakati wa kupeleka malalamiko kuhusu infrastructure fulani mbele ya serikali?
18: Wakaaji wanaweza kuepuka tabia ya kujua kama wakubwa haiko maadui zao. Wakubwa wiko pale ni watumishi wa wakaaji. Ndiyo maana wakati tunaenda kuona mkubwa sisi kama komunote, ifo tunatayarisha utaratibu, tunaepuka kukua na maneno mwa mazito mazito yeneza weza kuchukiza wa viongozi wetu.
17: Mama Christelle Masikalu kwa Mirwe, tunakushukuru sana.
18: Asante.
19: Asante Esther na mwalikwa wako. Msikilizaji, ni kupitia masemi yake Christelle Masikalu kwa Mirwe, kiongozi wa CPLD ya komini ya Beu, tangu mji wa Beni, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo, uongozi bora kwetu. Leo tumezungumzia mbinu mbalimbali zinazosaidia wakaaji kufikisha malalamiko yao kwa wakuu viongozi wakati ma infrastructure publique zinaharibika, ni kusema mécanisme d'accès au service public. Kipindi uongozi bora kwetu kimetolewa na shirika Coracon katika mradi wake Media Professionnel pour la démocratie et le développement. Shukrani kwa usikivu wako mwema. Niliyekutangazia naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata programu zingine kwenye redio yako unayoipenda. Kwa heri.
20: Radio Moto Butembo Beni.
21: Ende yongana kwa ma.
22: Kiango ya bien.
20: Radio Moto Butembo Beni.
22: Feu!
0: landa lokolo RMBB po obungati.
1: Jambo wapenda wasikilizaji wa Radio Moto. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinachoendelea.
3: Ndio, asante sana ndugu wasikilizaji, kisi tunajua na tunafuata kipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi kitu ambacho tunajua ni Sauti ya Amani. Tuko tukafuata bila baadaye tutaweza tukafuata kitangazo tu kia kifo ambacho kimetufikia harakani tungoe tufuate
1: wajaji. Kwa ajili hiyo tulikutana na wamambo fulani fulani wa hizi magroup depression mjini Butembo, pia presidenti wa shirika la raia mchini na mtaala mmoja kwa maswali ya kijamii. Naitwa Esther Gulawali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Katika maandalizi, tulishirikiana naye Joel Mungivaluahi. Wapendwa wasikilizaji, popote mlipo mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi 09-91-43-46 na 09-91-22-14-44. Wapendwa wasikilizaji, tunawakumbusha kama hali mbovu kiusalama ambayo imezidi mjini Butembo na kando kando imesukuma kuundwa kwa vikundi mbalimbali vya vijana ambao vinafanya kazi kwa ajili ya kusukuma viongozi kupata suluhisho kwa shida za wakaaji. Kati ya shida hizi, muna ni mbovu kiusalama. Kwa kuzungumzia swala hili, tumeandaa mada ya mchango wa magroup depression katika kuleta amani. Kwa kupata jibu juu ya mchango wao kweli kweli, tulikutana na wamama kwa fulani fulani wa vikundi hivi ni kama vile Leos Akilimali wa Veranda Mutanga aliyejibu akisema hivi.
23: Bwana Leos, jambo.
24: Jambo, tunashukuru.
23: Unakuwa mmoja wa viongozi wa Veranda Mutanga. Unaweza kutuambia ndani ya Veranda Mutanga nini ndio mnafanya juu ya amani ikue?
24: Veranda Mutanga kisi ulisema shiba na Twitter kundi ambayo objektifu yake ni kusukuma wa viongozi wafanye kazi ili amani kuwe kisi unasema. Na tukiona amani, tunaendelea kufanya maksio kisukuma viongozi ili waweze kutenda ambayo wanapaswa kutenda ili hii amani kuwe kabisa.
23: Mumeshafanya nini juu amani kuwe?
24: Ulamuka juu amani ni manera general. Mambo tulikuwa naona sana ilikuwa maneno ya vita. Siku watu walikuwa wanakufa sana kiolela mahali pote. Na leo malerezema watu wangane endelea kukufa. Na mimi nawaza kusema leo tumetenda kabisa mambo mengi na watu wangane endelea kukufa, itakuwa kama tuna sukuma wale watu ambao wamekufa na wale ambao wanaendelea kukufa haturekonent. Manake leo tunaanza kazi ngali mingi ambao vinaenda inapaswa afanya. Na mbele tutapashwaka kusema tuseme tulitumika kama tukutumikaka. Me leo watu wanaendelea kukufa, hatusema tuseme tushatumika kabisa. Me yenye ni mimi najua tuko pale na toutes les fois que tunakuwa ka tunadenosaka na sa possibilité iko tunaambeshe bimwami wa parce que souvent tuliambeshe par exemple babandi basingilie watu. Unakuwa babandi balinaswa viko na marne walikuwa nataka uwa watu. Kuna kuwa wengine presence yetu inaacha babandi abata opere. Alo, ni makazi niziko izole kusika objektifu generale iko pale ya vile visikuwe na kuwa. Me, letake vingali na kuwa, hatuta sima tushaweza. Mekuu kamema aksiozi mwazi mwaya ambazo zilisove batu na kuharudisha kabisa katika hali ya.
23: Bwana Leos, tunakumbusha kwamba unakuwa moja wa viongozi wa Veranda Mutanga, moja wa magroup depression ndani ya mji wa Butembo. Tunakushukuru.
24: Nasi pia tunawashukuru.
1: Baadaye tulizungumza naye Maître Angelus akiwa ni mwanamemba wa Parlement de Boudefuru PDF, naye pia tufuate aliyosema.
23: Bwana Angelus, jambo.
25: Jambo mpashabari.
23: Unakuwa maître avocat na pia unakuwa membre wa Parlement de Boudefuru. Unaweza kutuambia Parlement de Boudefuru inafanya nini kwa ajili ya kuchangia kwa amani?
25: Asante kwa neno. Gisi umetoka kusema mimi ni mmoja wa Parlement de Boudefuru. Parlement de Boudefuru kwa groupe de pression ambayo inatumika ndani ya vila Butembo. Na sisi kama Parlement de Boudefuru tangu zamani tunafanya mambo mengi. Na ile ambayo inahusu usalama tunazoea kuita population, tunasensibiliser population, tunaeveiller population kusudi wakati kuna kitu ambacho hakiendeki tuweze kusisi wote kwa limoto, tuweze kushimama kusudi tuweze kupeleka malami kwa population mbele. Na unajua groupe de pression ni groupe yenye iko pale haiko pale juu ipigane na mwongozi, lakini iko pale juu tetee raia. Na kwenye parlement de Fur tunafanya mambo mengi, na kumukadri ya security tunapiaka tunaipia kwanza ma service de security, notamment tukiwapie ma patrouille kuko wakati sisi unaweza pita tunaiakompanyi, na wakati tutaweza kuona movement iko suspect tuna alerte, ama si peke peke tunaweza kubana mabandi na tunaweza kuwaremetre kwa service. Ya pili tunaelezea kwa population umuhimu ya kujenga usalama. Unajua wanasemaga usalama ni mambo ya yetu sisi wote, na tu sisi wote, na sisi kama group de pression tuko pale kuakompanyia ma service de sécurité. Ndio maana unaona kuna wakati tunaorganize vikao tukoza kuparle kwa ile marais civilo militaire kusudi population ya Butembo isiweze kuangalia tiki ma service de sécurité, isi kujiangalia, isi kujitegemea. Wakati kuna sécurité ava service de sécurité intervenir iweze kukamata kwanza mbele kusudi bandia siweze kupata njia. Na leo vile Butembo mnajua kuko mambo mengi ambayo tumeweza kufanya katika vile Butembo, na kuko ile nyingine tumefaa sisi wenyewe na ile ambayo tumefaa pamoja na maservice de sécurité. Wakati tunaendelea kutumika vile biki, kuna kama ma difficulties mazito tunakutaka, me tuko pale ku kuakompanyia ma service na kuweza kusurvey ama kuweza kuangalia ile mibeko ambayo mwongozi wa jiji anakamata, kwani akamata decision ambayo tunaona inaenda inaenda kinyume ya haki ya waraia, pale tutaweza kushimana kusema hiyo mibeko iweze kutoka.
2: Tunakushukuru sana.
25: Mimi ambaye nawashukuru.
2: Kisha hao tulizungumza na kiongozi wa shirika la raia mjini Butembo, naye ni presidenti Pastor Mate Sanane, aliyetoa appréciation yake juu ya maaction za ma groupe de pression katika kuleta amani. Pastor Mate Sanane alizungumza hivi.
5: Reverend Mate Sanane, jambo.
7: Jambo mpasha habari.
5: Unakuwa president wa société civile ndani ya mji wa Butembo, na leo katika kipindi sauti ya amani tuko tunazungumzia juu ya mchango kwa ma groupe de pression katika kuleta amani. Ndio maana tunakutana na wewe kama president wa société civile kwa kujua appréciation ya société civile ni gani kwa maaksio zenye ma groupe de pression zinakuwa ziko nafanya ndani ya mji wa Butembo juu amani ikue.
7: Kitu ya kwanza tunaweza kusema ile kuleta habari mbalimbali mbali, wakati wanaweza ona vitu ambavyo haviendeke katika makata fulani fulani, na kukua wanajiforme sawa ma groupe de vigilance katika makata mbalimbali mbali. Hiyo ni sehemu moja ambayo binafsi naona kwamba wanafanya kwa kusaidia kuweza kuremonte ma information ya ambayo inaweza kuleta kasheshe ndani ya maeneo fulani fulani katika muji. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili tunaweza kusema inafika wakati wanaleta lalamiko fulani kwa hatari ambayo wanaona kwamba inaweza kutokea, na hiyo ni jambo ambalo tunasema kwamba ni kitu kizuri pia kwao. Ninafikiri njia ambao wanapashwa epukana nayo ni ile ya kufanya vitendo ambavyo vinaumiza raia, na ajapo wako wanaitwa kupigania ile raia.
5: Reverend Mate Sanane, tunakumbusha kwamba unakuwa president wa société civile mjini Butembo. Tunakushukuru.
7: Ni mimi ndio ninakushukuru mpasha habari.
2: Kwa mwisho, Bwana Edgar Mateso ni filosofe tena mtaalamu kwa masuala ya kijamii, anayetuambia gisi ma groupe de pression zinapaswa kutoa mchango wao kwa kuleta amani. Huyu alizungumza na mwenzetu Joel Mwengevaluahi, tufuate maongezi yao.
8: Edgar Katembo Mateso, jambo?
9: Si jambo.
8: Unakuwa filosofi na vile mtaalamu katika masuala ya jamii, question sociale. Tunakutana na wewe ni katika kipindi sauti ya amani ili kujua kazi ya ma groupe de pression et mouvement citoyen.
9: Ya kwanza tunatoa shukrani kwa hizo ma groupe, kwani wamejipatia hiyo tabia na kazi ya kukua na denose kila wakati, kila mara kunakuwa jambo ambalo haliendeke, na hiyo demarche ya madenonciation ni kitu ya muhimu sana, tunawaongoraje, lakini kuna wakati yenye wanapitiza kipimo, wakati wanageuza pression kuwa violence, inaweza ikageuza hata ile jambo ambayo ilikuwa denose, watu wataisahau, wanaangalia hiyo hiyo tendo ambayo wametenda. Na ingine ambayo tunaweza tukawaambia ma group depression, wanazoea kufaa denunciation mara moja wanapitia kwa action de grande envergure, gisi wanasema kwa Kifaransa. Donc tuseme kwa mfano, wanasema leo tuna denonce kitu fulani, mara moja wanasema hakuna kazi. Ni normalement ma démarche za denonciation zinakuwa na maetape. Wakati nyinyi mumeepuize maetape zote, ni wakati yenye mnaweza mkapitia ku action ya grande envergure. Ingelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa jiorganize tena davantage, surtout wakiregularize situation administrative action ya grande envergure. Ingelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa jiorganize tena davantage, surtout wakiregularize situation administrative yao. Unaona, wakati munafaa

0: Useme mkienda kwa mahakama hawataenda, hataenda kufungisha mtu mwa binafsi, watafungisha hiyo kikundi. Me wakati ni vikundi vyenye havina reglement, havina text, havina autorisation de fonctionnement, hakuna personalité juridique, ni watu binafsi ambao kukikuwa derapage ni wao watakuwa poursuivi, na wakati watakuwa poursuivi itakuwa imefragilize lutte yenye watu wako nafanya, ijapokuwa inaweza kuwa hata na ni lutte yenye iko noble. Jambo ingine ambayo mimi naweza nikawaambia ni kusema ni sherti wakuwe naweza kuhierarchize maaksio zabo. Wakiangalia sema hii action inastahili kwa maire de ville, hii inastahili kwa gouverneur, hii inastahili mtu mwenye munaweza ona facilement, munaweza mutilia pression mukadre ya kuonana naye. Me wakati kila kitu tu ni kufunga maaktivite, hakuna kazi, ni kufunga barabara, ni kuunguza, ni kukase, wanaacha hata na wale ambao wanagombania wanaenda wakawachukia, ijapokuwa resulta ambayo inapasha tokea mwa ile action itakuwa kwa manufaa ya wale wote ambao ni wa beneficiaire, wale ambao mna wagombania. Me hata muatendre resulta, mie mlisha alunguza kioske yangu, mlisha vunja mtoto wangu, mlisha aribisha gari yangu, mulisha vunja lupango wangu, sitaona kama hiyo resulta inakuwa na manufaa kwangu, lakini nitakuwa na hasira, ijapokuwa resulta imetoka, resulta ambayo inanisaidia na inasaidia watu wote.
1: Asante. Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia mchango wa magroup de pression katika kazi ya kuleta amani. Umesikia maelezo ya wanamemba fulani fulani wa magroup de pression mjini Butembo, wakisema wameletea kushikwa kwa mabantia wengi na hata silaha nyingi zimenyanganywa kwa mabantia, sababu magroup de pression zilidenose. President wa Société Civile naye amesema magroup de pression zinatumika kweli kwa kuleta amani, ila inawabidi kuongeza hekima na upole. Edgar Katembo Mateso, yeye ni filozofu ambaye anafuatilia sana maswali ya kijamii, aliyeshukuru magroup de pression kwa kazi wanayofanya kwanza. Na lakini alitambua kwamba mara nyingi wanavuka mipaka mpaka kufikia kiwango cha kunyanyasa watu, ijapokuwa mwanzoni lengo lao lilikuwa njema. Aliongeza kwamba mara nyingi wanatumia njia ya kuomba watu wasifanye kazi, na hiyo sio namna njema kwa kusaidia wahanga wa vita kama raia wa Butembo na kando kando. Alimalizia akishauri magroup de pression ziregularize situation administrative yao, na pia kujua kuhierarchize ma action na kuelekeza malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba hiki kipindi kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butembo na Kirumba, katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kupitia njia ya mazungumzo. Muradi huo umeandaliwa kupitia msaada wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali kwa utangazaji, katika ushirikiano nilikuwa naye Joel Mwangipaluahi. Asante wapenda wasikilizaji kwa usikivu wenu mwema. Tukutane siku nyingine.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, tuweze tukafuata mtakatifu wa leo. Tuko 2 octobre 2026. Basi tufate kwanza.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Kwa siku ya leo tuko siku 2 mwezi huu Oktoba. Jana tulianza mwezi mpya, mwezi wa 10. Leo ni siku 2. Le 2 octobre tunakumbuka malaika walinzi wetu kwa namna pekee.

0: Kizaji kwa kuwa tukuna fata ipini kwa Radio Moto Butembo na mnawire nichiro cho moyo na mnawire nichiro chiri ya kuandiri padre Meselabe ambaye alikufa juzi liu misa pa 9:30 pale kabisa katedrale galo mutaona tutafatana tu na wala ambao na kwa kanisani lakini kwa hii wakati tufati sasa tuma please notre micro programme. Merci.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii wazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia, mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo atungu atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singeonaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo ndeza mwambia nini njoo inaweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Ndeza muuliza swali kama na hili. Na ndeza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Tuma Plisi na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yashanisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ma watu wakubwa tena kutupita. Bo, para example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine asha weza kupitia yalo mambo na tuneza mwambia hilo hiyo problemi na taweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko andre siye wa jeni, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukua na kufia sana yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunona lazima yale ambayo yanaweza kutupita tuende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
3: Tusifuate wana utaka tuba kwa nene.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
4: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na anasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha sana wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Sentana hapa mjini Beni, anatuarifu.
5: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogi kuwe ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba na kimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye yuko nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
5: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.
0: Asante ndugu wasikizaji, tunafuraha kabisa tele kwa kuwa mnatufuata na mambo kunaendeka vizuri. Tunaona wazee un âge respectable ndio wale ambao tunasikia kwa hii wakati kipindi kitu kiao, tufuate vizuri. Asante.

0: lakini nje gukonyera hano sinyere ngarebe sikubarebeti
1: mundu kana bo
0: ukadabe rurengo ukarekana ari mundu wote nawo ndi wote ndi patro koshi ko mbere kandi wose ko ndi patro
1: uyugurengire
0: ndi ndi ba pishe
1: abari kindu kipishe
0: ndi na ba president wacho abara ba pishe ndi bakaba ike america nabo bakaba yaga hepumbura nabo Baik pada saya ada yang untuk mukuloko,
1: kokod,
0: ne true, nama Isha kualiati. Dari kadiri ku kalangan orang orang ku awo, orang orang muka berkuha, lembang bukan dijarah lo uti, kau mana, na bande baria. Hanya kenyo kau ma, jika nadi aku sebu, adis ya Lazar, tapi dari kania yo kau kana cuma joko sebu. Lazaro hao mwana mwotreke mu ya vetuku.
1: Iye Lazaro hao mwana mwotreke. O mwotreke. Iye mwaluni ya levi ya Lazaro nga yu wetebe nene. Nero na Lazaro ni ya vire ya ngambe ya ngambe ya de ahali o mwotreke ya.
0: Ndi mwa minye kwa hanga nani.
1: Mwa yon langirengo kwa li. Iye yu wangamu wetijia. Nero mwa ya mwolerera. Amo wate Lazaro. Na Lazaro ama menyere yetaga liolia. Ndi Lazaro mwabugana nayo. Ni wambo hane omuteke oyuka yemenya. Neri ni alunia langera no mundo oyulia. Hesi oli ni alunia wat. I oli alitina yeta uku nje chekala kini asa yonyere. Ini ya musubiria. Kwa yetaga rewe eni alunia menyerera no yuga yetaga ishali ebuga nebya eroho yabere murenderera
0: niwambu kabisa echo ne kwene niwambu ahoba matekerikanya uti obore mundu amenye olorengo lwewe
1: ndiyo
0: amenye nakadire kanga woticha mo kanga woticha kundi tukandisha to majere Ebendo ya Mungu atuha tukaje revyo no buhe mu tukaye komera kwa bendo byo oloba zalone tukashe buli bawa mwera out bari cha tubanzo mama langera umuntu bwire abantu baba bone mucho mundu nyagenda umuntu mundu nyagenda nere iwe shira byo shibyeno lakini bakasha baya kuburya bonero sasa ebyo twakuha muwa waticha abantu bari abo out Tami nao, ukasha tandovunu.
1: Nero hane no mwasemu uoma, uwa banduwa baka yemenya. Na baka menye, yu baka lulaya aho vade. Na balangiri obote ke wabonga banga weticha, aba jane babati na neshungu visho vati. Hane mwasemu uoma uoma yebo wazi. Ni akaluni awira abakowebe wabaka yendomo marema, unashe wamekaya ini akajira, aba mebakajira marema. Nari ni akawat aho she yomo gona mwende she yeri ebyali esabe kera muna langiria basayi na bajane ne shungubi ko banne mochi huwa cha ya kino esemwa shabwa ebyali byoshimo ka hulula ebyo mamarema ni akabura ti abafanye kazi baka hengwa bora kero nari abahitaje abo aba inji bahenga bagendo ibayendo mamarema bakayagesa Nari ni auhire kwa mwate mwate. Muka kuluka. Emu aletebi. Evyo muli aletebi. Emu aishigana yende meganda. Eya nabere yeswa. Emu eshiya mwate kayo mwerema.
0: Nero kusutu. Uyiku ireza la kandivi asa.
1: Baka hikirere tolayo. Nari ni aliberevo. Nero mweribere. O momo uloyo. Echero chere lama. Nadiwe rene nere lama. Rio kundishi eshiye. Ngo kwa kabia kakolaka hamulatia. Kuhikuwa nere lama. Isheshi nga kakolachi hii. Nerhamasa omukwirwa iyeruta ayadise nyumo biblia kasana Naomi bakadwa macho wache yo sebyala horera na yo nyinyi byala na yes na yo muiba wa horera bakasomacho wacho nario amahamulate nabo bamayasonja iyeruta temoke kulukunde wishigali aho kunde yo kere mombasa akayasonjoko okomeganda eyiro mo
0: amorerema
1: Basi, aba fanya kazi vama ya tulambubu wa mwiki kena tuga ya mukimbizi. Nemushane. Iyini ya nashi ya tabashane pa machugo. Kiewe baba lemo kuisha shiko na bakimbizi. Aba ndeva nemu njiroma bandi hapa. Ewa, mukande mwale trahano.

0: Asante sana Papa RDC, na tunajua gisi tukonenda tukuipindi pole pole na kuendia kwa mwisho wa vipindi Papa RDC. Ala tufate hii ambayo tumewa nusi. Asante sana.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC, akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Kirirwanzo wa chama wa shima mukabia banchi kanti yemberebe ni mbabienyu tu ne radio RTNC au mane radio moto tu kabare trachende chino chikaka na yokomiasi ya makuni ne rirebia basha kolonga babia baka ishibate emulu amakunia abiaka hambik aka bahimbika bandu ryo munabure tu kande pokero mukulukulu we chitungache asta e asta ni association de sai solidaire troisième mage ni abasha kolu yabani hokabetero hano nero mutukalendera mushakuluwa norbere muhindo safari mukulukuluwe chitunga mwenye kandi tukaniria ko myase norbere mushakulu kutin
3: yes niwawe siwa ku
2: kama biseba tumogwa tuti washinja ukatu pokero mu bisenge bya utwe kanio ko makoni na vende na vende nero tukabitekere kubulya tutibo o munabura mbo hali makoni webola na chinyo bashakulu mwana wira ku
3: basi ukuliwe bola tabiri wabo tabiri ya nevya ngoko one na mundisha kwa luhaka kundi na makuni wale ngaya anatula elio abakera si liwi atasi wambu ibaka wambu tuwele tote wuka wamabio kwe seria mfano kwa nevya kashira masera wa masiba obuserwa wakasa wakula mbu nani wabwa ni msasi wanoe nani jisantiri ya makuni ya kanavya na hiriba kaluba ira evichiraga bakibikiraga amakundo
2: ninga barrier
3: bakakudika makundo nereri kundo eriyo amakundo ayo ini sinyale bakabambo okokole echetsebo
2: bombo boku muyisi bangashalwako
3: yeah binatulo donko ibanishi bukuni donko ngoko bukuni bukashyalera
4: nejo sahe yo owo oko musiri uyisha kacha sokorokonde moseria
3: yeah
4: bo nero no bona nero no mulo kudichene bake ibo obole mundu atega yabana abana bewe wano muwa nero abana abese bashigirukire special kudore abanganga basa ibo baka yoko oko muyoyo
2: yambo shanga biyo baka wala muno bro mo contact
3: yeah
4: bo nero kanino mulo sasa baka loko bukuni mwenyewe bwa sasa sikisha kora gakakera nero bakalibya echabale ko kudugo sanga nichi nero ibakatenga ya eshumbukuri sikaye pimwa baka wabukuni bukuria ngana no muomu ya yuhu ya yakondamine na bare kuseria mulia nero bukoni amakoni atola nero munubire abantu babakalangira ngalusasa zaidi sana abaluwana babiri ko bubimbe sho nyimbo sitawute mana balangarangane ngane dusesege netumoto libya kusebu kabiru ko kubulie muno wire abantu bakabyo bakatsuka embere akubasha abasha kulebo kundi bana tola bakabelangira ibo muno wire babiriria emyasi yoshi yenu yambo pate obukoni kabone
2: yambo banalire ngo kobone
4: balire kabisa asaposa babere chelangira kusangua tune muibulia toti sasa alolo batashanga lo makanya kutsebu kola ngombera ndi ngono ndi banene tuni mwatu alibia tukala babarabara mbi ebiri ko yabiri abene ni muyo butemba na yoyo kabe ni sinye kumbe rosa saba kumbe sasa bolu wakera kumbe bakabara kirabu owo kusere no kusere kusere mwese twikale tule baye chaberenga nganichi lakini muruwire sasa watu anga auto gikala bo serikali sasa mu rese katoberekere kwa yete ino luba za laberenga irai kaito songa matu aho bantu banene bakaritsekera haho
2: nabyo okoberwe byo inywe olubanze lokalwa bya salute omoguti bakana irebecheraga bakini yobira bichiraga nero imwa yite ya motebwa
3: bo okuyiteri abantu kwanza zaidi ya kama masango bukoni bakatogora twecho ducho uma bakaba mubo mukokotaye ubusafi emisorani kwanza ma toilette ndibakaba mubo
4: isi esa isho sabuni sisi sere kwa mu iwa na vivu sima na muere na ba iwa na kupanda kupanda kubona we kumikono na tu kama mbono imwa na bakovya imwa na vya vivu bo kandi basha loa bobo nomusonani omo buri asubuhi mama ni yaki mirevu akatuwele yomo mareke yeye baki effecta irite nemi
5: irite mikrobe
4: irite mikrobe donge ba na shingo huko eso kalo kabine kumbe wana mirevu na mares nomusonani iba kavyo obligatoire baka kodi nomusonani mirevu ngarena mo ngarena mungirai nomono lehebe kwa nabo kuniyo iba kamulisa yoko muyoyo eba mtu ala hare
5: eba muhegulo
4: ko bande yaka tuzure yo sasa yiyi ko burugure yo limo mo sete yi niwo bodi wa busibendu biya behya sete yi da trola mudu bakamulisa mo bande bombo a avere oya kadere ka bande nabo eba hembe
5: eba hembe ko
4: deryo Nereo sasa isiri hikabana. Iyo yali ya tualawa. Ika ya wanuwa
5: abakuluwa
4: nisha mu. Oyo gana hora. Shari masa anayifu fanyiwelewe kwa. Eberwewe kwa.
5: Naishi nga kukanda.
4: Abashakulu iwa wakaye yo. Kade washakulu abakaye siga. Iwa wakari bayavu. Nereo munu wile sasa. Wanewa wangu. Eno chone chesevo. Eno isi mwayayo. Iwa wanuwa wakaye wakumesa mu. Tukandi ya tukaliwe chikanda kwa rekanga. Nganichi tu yirebereye nero mundu wari
5: kwa hania bandi omusuko waberi kabwa ti alinga nelutsetse walangira omusuko ni alunya handi mirihi kabisa ni agana havia na bandi bakaluba eba tulano ku recreate na maiti ibalusha omuserekeye ebyo byana tula ku
4: ebyo sebe tula kwanza kera ibakana yano mwana ahali holo muru sibo singa yalo na bukunuki umana kubisha ikaho Omukore kubisha omukore sha liye kaburi
5: omukore
4: ye ambo oyeshiele kuni ni muleremi ashalieka nabana barere kwanza oyobinya kaenda tuwe kaburi iyo mwana yoma bereremo ngamye kama ngamwa kubyana mbo amabya mulume oyanga na yeri lakini munu wire eri atomuntu abana bakabye mbere ashomekeke nabo bari abo bangaye mpiko ruko kubukoni bukoluba Kundi sio shiriteya. Bo, na balu wana ulusa sebaro kakululu. Tami mareke nje chonanga balu wana. Bale bayendreke. Obukoni obo ito tuwabere langarama ngoko kabisa ngokubwa vili hika. Oloho lokolo tabi alotia. Oloho lolo wabe. Kumbere notu kabula utote. Sasa, tuangaye ratote.
5: Richi ndulululu.
4: Bo, nero sasa kadirichi nalu naliyolo. Sewa kabwa tuna vyoko vyala. Netuga nako wana katoko na mbobo. Bukoni wa masa. Mumiribu imwana boko okobyala shadi tofauti nibyo umerera na bantu baroka langana kandi myesi miyeni ye ndarico twanga kongabo balwana bambesa bali cyetu kwenene bangane ni mutu mu kasangana ye ni mwira wenye n'iki cyenyu simwanga menya esabu kandi babero babara muhamba babe kubora mbono koko umuntu oyo abara mpeka n'ukundi tareka kwanza abakaba bate panga kolo mwase kuye
5: bamukwamerera
4: Iweta samaliranga berebeti. Echo chikandi tuwe ticha itubushi. Kuhonde ukandi afanya omwati yoko mkoni uko yayo. Amo mwenye siwa ashi. Uweshe komparsele yenyu. No mwenye uweshe akondamine. Umwenye nyumba yoshi ya. Tuna kena ukwamisha watesa kwe. Tusikaye. Yo wakabu wamu nubi. Tukandi tomepi sijabu wakala ngera. Nubukundi wakandeho. Ndika de mbu wanashi rebola saya saka nubere hali. Kani manduwa salabu wa.
5: Yamabeta maga
4: ni abantu rero turu irero rero bakere bakere no abakabwa batya mbu aringa nima bi itwe twaberela ngera kwenene para pora madesengo kana bya shonyo longo kosekabye muntu bure chapere bya ase tobulonga niki
5: rero ahane ba maba maba bashakulu ababrenda mubona
4: omubashakulu senaga kutreba tunimoto liyo kutsebu itwe bashakulu swale bya tamu mukutsebu ye Nangana wajite, ama maya ndamu mkusevu, tuwaru vya kusevu, wana walu wana, ama kafajibu haka. Kutituwa ba amusha kulu ye, kwanza eche kwanza, akabini ya shingo uko, luwa kare ndelera, wana muwa. Kwa kalu ya biya tia muba waluhoro, kwa kalu ya hite ya neito na kusevu watu.
5: Kwanza, ya
4: kabini ya nishiku kolo liye muo. Nirumula niyaka ya karatumeno, mkweni mkendi, atiku ni auti ya kagala, akani chindabu. Nirukwishi, ipo mkaibu chinda, nirukwishi, ipo mkaibu chinda, nirukwishi, ipo mkaibu chinda, nirukwishi, ipo mkaibu chinda, nirukwishi, ipo mkaibu chinda, Ito hitu wale vii, haba kawa lawa nani, miaka makumi na tano, makumi tatu, makumi ine.
0: Mm.
4: Bo, yuwa wale kawa lawa no, miaka menene, tuwono, baba kekoleba kawa lawa tuwa libote. Haa, uye miaka,
5: miaka uwe ya mabiki.
4: Ya, ya mabiki kababa kena. Usanachi, kundi hitu wale wawalu.
0: Mm.
4: Nereo, watu lewe la yeko. Na munu wile, biala tuwale wale kweko vivi. Nena munu wile, jiba abesha kuluwa ni mungu ya mungu. Ikuwa. Amolo wa kare kamara ro na malavabo iko le turu na malavabo ya ro sibera ro rao ba
5: ni wa musumu wa tunga msaada
4: abusaada wa malavabo ro ndi rao shere tikako
5: shere ba tikako
4: ndiko ambo ne shitu tu tirebo la babo na wepo kare la babo esa yo no mwana no mutsikulu la babo ika ndi bo ticha ina mukangiriria ngoko ndi to atuka na bana ko byala ko ndi tunalegere ko byaka ka koreka tukai wasinja ko ndi kuturi ever amalava mwana tukika ko hano mtu anapokara ho hano na munu wire tuba mwa metro pokara ko kadi kadi bitu otiche na yotole munu wire ko se ruta ko sawo lakini na lakini munu wire baluana abudu ko rukuba tuba ngasha ikatara wengo mo munj ne lava buka ikano uwe sere ho sagrudi ushe tuwe very
5: quick okogro bi embere omundu ini amabe tsangiro kumaiti kumuhuli kabisa kutini ya imi rikereete ini sumbako mfuniko ini alivya veremu ni apapa sana umuhuli yuremu iba kamu irabati abasha kuluba kama sohabati
4: sena kakutreba munu wire mwama sangiro kuchinda eche reji tolese sangira wako wanamuwa eche na wete dongo kumuhigu kabia abasha kulu wanamuwa kwa zuka nasa kuchinda echo wakani kuha narina Bumano ya umuno ka shabino wanamuwa andashi wingali holana chini byakwe
5: nubakabo
4: umuyo ka shamulo yuyu ne recherere ka ire boraha boyombo uta salu holuyu uhino mundu aliati yuko donko no holo tulo lukasagawa ne chero tuta sagacho chika kuhamba donko chindu yushika takewa sagacho ne mundu we kuntuma irolu seselo ko loko bahuri chitu langiro longa nichi chino mundu reka twanga tukai korera loko
5: abakapita ba merongo ibaka kola wahi ko ngalutse tse olulu amabe kole ko mndu akakole biringe
4: olutse tse lolingolo ibaka lube ndu huwenyu womo bihalia wanamuwa ule chingolo mufuni ku ule muronda kuchi ule butukale ba yomabe ebyo mubikire ko ebere ka butu ukamusukulu ka muri baya wanamuwa nariyo mukola ko resombu ari chingo kapita mukola ko ukabikola ribu ukabikola bukange buka ngi muandaki donc kwishi iba ka protection mundu kwishi yabya protection bakabo mureka esha mukola kola ko derisbe tu woranga ku kuri bo bukareka kwishi yabya protection iba ka tusaga ya ebyo tutashi nabi areka ne twakora tuneseire ikinde tukore chobobo
5: roko biro no bakabomba hari antere madinye sekirize nenyu esa bandu babya bakahembe ko na makoni omuntu nyari ya holamu luhito ko tsenari hola nabende ya kana bisa bomo kompo maiti yo ndo sibandi sire biya wari nga bere tsanda ko se ha bere biya chende chino esa hiyo nenyu imuka ya ze kabo mote abantu bo shiba kana sa ko se bi kana byenka muno burungu ko bya makore
4: bo amaziko kwenene atule nyaka koreka na maziko ri koreka imuka mwa twalao ishali twala bana mungana bo chino kumbere ye amaziko abe wa bandu bakurire ibana chineri iteya bo kadiri ite ya kadimu kadimu yuluwa yo hamasha holo ndi wakabere wanamuwa iba fanyolo ema za sababu kapito katikirika kucho kundi holo holo lusairu ema no wakabiru ya maola nichi
5: niba
4: kololo ema narolo ema holo ndiba vulia alo kuhiribuko nichi vomara kenya
5: nyae
4: na muha ndiro mwoku hiri diare no wakabiru mwaka kweche muha na hiru yene diare muha walume olwaza lwa kalire ino idiare yabiri kwa kusiri yokuwe wanamuwa nareba fanya sasa eangalisho nareba kapita eba sukaribu wa mbo waka sanoma mesha mehola alu umukajua liwa ya iwa hirawo iwa hirawo yoko swate na ngoma iwa kapika na ngoma
5: na ngoma ukusiri yoko resu kwa ngasha
4: esu kwa ngasha yiko na ngoma iwa pika wa wapuno ukusiri yoko omuru shasha sokae eno ya vivyo mulu hiri vivyo tole molangera sasa ubiya chisungu iwa wanu wakafanya kuyomo mo lusesele na tuone lusesele lo tulekelo tushikaye iyo banga ngabakata tuwira tushikaye ndiyo serikali kata tuwira mukanda la kera shari chitala shari chitehua nukukanda la lakini tuamabe shabi endelea na wohaka haka wato wato wato wato wato wakana kikubwa na naba kwanza lolo bo ito wa shakulu ito ito wata ito kwa wata wewe baromo biere inyo tu kalo erako tu kuhudi abara wakupe kabali ya kontra ibo bakanda kontra wati mumu ulu sa lo zalo mengine iba ta iba tro iba tro iba tro wa nario mukabuli katro wa kaku mtu ni ya ni ya ukuliko sechonga de poravando tushika yeye tu kavu rawa ubukoni bona trola na makoni kabisa wakala kadira na trola wakabwana abantu nubuyimuzimi nyali mika ana trola lakini usana kundi abantu baneshi na muna yeshi kenga ko chabare kama nubiri walangira abantu banayo na bashakulu jeka wengalo nabo barakwenene abashakulu ibo bane muwa ndakenda
6: oba ulikirive tu banzo tunamu lole mulero na chende chetu che pap RDC ebanamba namune chitunge che cordage mwangana tuandikira SMS mundonga ndabina uta kuri buryo mbeno kusho numero heno ko 09 94 33 48 94 kutsunga natashasha ko 09 94 08 88 34 09 94 08 89 34 mushakulwa Norbert namu lole mudana echende chetu mbeno resistance komu loyo awember komu luwenyu yabye mbeno yeshe she langre kango kotu kalangra bi mu context e ukuni webola ngo kotu namlangra nyase kande komu mu community mwi
3: basi omwatsi we resistance omwatsi were lwa siabya kwanza chimbere mbere tobe tushikirie omunganga tobe tushikirie omwalimu omwalimu akatiki shimu wanamuwa no mukapita shirika nabarashi shirika nabaye omwalimu akatiki shimu wateno chinwe tukuwa
7: munja chani lya heka mabwe
3: mabwe tukuwa donko munubwire obutasicha bobona moreka
7: ibishi tukalokola
3: mareke tulino tuliko mukulunda mukulunda baye omorere yakiriwa tukumbi yobora yuanga muwero nere kabi wati wuti yakiri kukurenga na ukamuhunuti bo akata kwa lebe kuwewe nere sakari wati kando kwa lebe kuwe sasa bia hikiri ye hikiri kuwewe walangera sasibwa kwishi akayekora kwa lubaza ishashi se itwe bakabambu mufanye lwema lwema mana kedi bomu ya avertissement ngoko ngoko banga muri bone mufanye avertissement bakabambu no wangebe kintu cha kibi cyasire lakini sasa oyu washo mwacho yeye wataka kuwera sasa buwa ibuwa nawo walwao walwako
7: mboko rubinyu kunwa ni kwa nabya nabanganga
3: kunwa ni wabya asa porsa maana ke abudo ni wabanganga de population ko tuto twashi omunganga iyo tuko buyingo bo bomuntu ndi muntu bwire uyu bantu bari mwese pangaro kumana ni kuma litere yayi itwe kera umuntu yakama ku litere abantu bakalo basengekererwa iyo tata mabiye ku litere toshingane mu ari mabegenda eshandi shabya operation ubu debo sokaba muntu abantu bari mwesaberabo emu ni opere mbiyo lakini tukera buno ababiye ku operation neri kwishi arenge kintu ki kikacha bya kirenga kawire abantu bakitsanga sangira ko se yitwe mulu wakera ebyo sibyabya cyana marekana muntu wire uwo muntu ya watengwete no nanta ngwete 80 ngwete 70 kusangwa erishicha lyabya lakini muntu wire hari ovuta sicha
7: olusezelo balona nasuna nduko lyabo komya kayo
3: yeah no ukande ko lo tolusegesege balona sendi batrebo shari shiko mulu wato hika mulu lakini ukandisha sicha babikurambo koko echo de chebe anono abasaba kuri wabere wakalakarire hamase bola no wabo nebendu bebere ayo ni makoni
7: abakanyubwa bwo bakana tulano ku maserike
3: abakanyubwa bwabo bari mutlo ku maserike kundi yakafwate aye ko bure ile yoi ko bure bas mure bendreko ambabe wote mundu kanyubwa bwo angalisho bana muwa yakabyo sasa ile olomu yakalulaya manake akuri bukoni bwo bwabo kani wafi amesharo nobonde nobundi bukoni akandisha donko tukenge ababutirino bakabula namu nayo ayiri buyira eri bambu babara abatatwa ngabara wodo kusuri batrowe bahona basi avuka shasake yoyo okotomana ngira yali ya munubire okashasake yoyo ne bamwana ngira mutechuni chinyi okashasake yoyo
4: Seke munu wile sasa, tuwe kase, inyuba luwana, vambesa, mamangu unaka fanyo tu sege, mupere konga muli chenye. Muru wade, ewana, zia kwa kwa leyi, unu kwa chenye zia keyiku, kumi wali wa mwote, mwale gani wa mwote, yarewe wa hale, mwale situ, kasiru singa ribu sanaji, narebe, narebe, narebe, narebe, alo halo, nabini kituwa luwana, kituwa luka, kituwa luka ronda, kwesi ya, kwesi, kwa mwota menya, na mwota sicha, donko ebyakora mutwera tudi erna bokobya laresa kandi bashakora mbo oliya hola kupisi omukola ko nibintu berbesa acho chekanale ka kabisi tuwaho twa mabisi tope nebya ndi mbukala ngera abantu bishiba ka ino ngaha no tukaburombo ino iswa shari jero shira ihorera twa bari patele sweyo munu yo yo shiri shira ihoroko mutu ah mba tukora mbo lakini lakini bali omuri wa kabali yanga nane goko yee ihorere yekwa ti ayote ni bure iyi Kadio kulebenda yake, wamata wotobo kumu bobo lakini, na shute, ha, alolo nae, na alolo kumbwe, isulo kwa hekaluba, na tukalala kusema kusangua, itwe kera, tuala tuka kwa buli, mulo na kahor, lakini sasa mulo wire, baba kusukembere, na wondi buli yabo nene, na basha kolo mulo wire, baka wolanga baya na baadhi watibu, ayo, abanganya ter, wamusuka, ember, na chori cherero, mulo wire na chuo, bara na chuo.
6: Tuko tu ember. Oringa lutalamolo, lwere talarevere nga velamero nga ma lupitali, kuteri timiango lupitali, kuteri talarevere nga ma kipe wabanganga, ebyo sebya vya ngoko, tukala ngrabyo reno, mkontekste yu kwenye kwebola.
4: Manake kwanza, atato shito tu wana chona chona chona. Nyete na chona chona mjiheri wambu.
8: Lupitali.
4: Lupitali, anuwa kaya timaya, ibo, ohomo kaya labera, ohomo kaya rondrogo yengu, Buko mukata kwa morero. Asa mkani wabeta kwa morero. Niliko mkani wa lwale ukashisha ya hai. O munga nga wawo. Inye shami yuka lwa naye. Aka kufura cheno. Nilakandi kufurechi. Jakata kuhuna. Ikata ka omundu ushi ushi. O yuka tumika kumuna nga winyaga. Saka wambuno. O yuka lewa ya cheria. Muhi ya matu. Kunde wesu wasicho. Yeyu wasicho. Muhi ya matu. Umuwerenga na. Ngakande ya rati. Eru mkani langera. Nebyo shituka etu kuribu bikande laba sharicheta laba nyamuhanga uwene tumabiyuwa nyamuhanga ka wat utitowa ebuka kwerawa dukabutinya inakora nyete mbu mundu nyamuhanga kategaya
8: uyuka
4: ilandako utayilandako no nyamuhanga naka kurekera naye neri mundu wire abaka ilandako
8: bane
4: bane
8: komisubwo paha
4: suwa baham no yuko wate kalito suba masolo Alendelele, alubaza luna kweye. Na hivyo cho, tuangala ya rabasi ya wawuri giriri. Tuotino, eno, ukudi wana tula kera. Ni utawata tawe nyimutu wa melola kwe. Siwa mbunuwele umbia masa, mwazo liwa mwone makope, mwazo wa makope ya yo, wana betu. Ejecho mwole kecho.
6: Nari, okomulo yo mshakulu wa Norbert. Hana vya mbilasi kwe, mtuna kabi na mawe luala kwa mfano. Amuka kola munti mukamwe kukuchipoi mwamuka mukayira munti
4: amulu akera obuli muyushi nyakamya nalukire kiboi choko ko obuli muyi make ichikaluka wa jabikende ko kabisa nalyo abantu banahurekera ni mulu yo kumuyi na malupitali kulinya lehare hare tu mukunya kahe kawa inya kuliwo mo tamuchero nyakanda genda tu kunene shonda chisi ne shonda chisi sere ne hera he ya msandu tu umukoni wakamukula ya wakabikuli umukoni na hivyo eva soveka ito mshimu ya labi ya bangaka lakini munu wiri iko munga nga mawa ya kasha numukoni iko yuka usawa kwa mawa mawa kwa le echetua kwa watono umukoni yora reha ini yehe koko basi nyana mawa nena na mwesha wene ino koko mwere tuwe ebere
9: Mshakulu wa Norbere tuma kushima, tuka luliria, teki ndulio kuchihende cheno. Tuka tekiri watu tringa wangana tukura nzumwa, nguma. Hebi mkala ngereka, hebi nema toki kana umuripost, kukuba nemu pika nishia wa makuni. Nebi ya hebi wangatasha nyongeruwa mwibatasha ungisi yako.
8: Nunga wa shakulu.
4: Po, kwa namu na yiripost, po chuwene deke esawa kuliwa kaya hii. Po. Lakini chuma chikabe kachikala kwa muhanda abakoni bakamukoni kabe ngakaye barako umu
8: yali
4: yali yeyo
3: kanje saba kamuntu araka hende bakanga bakakuna na bibengana mutu aranga nako aneta sho nibinyangana la mire na sara kuhinai bo na ryo changa bere che muhimu unashi uwo muntu bakaba babya ko useyo bake wasi ulwala bake ulwala watete mana ulwala ngirana ni
10: ulwala
3: baneka shora shone chu mana cho rwana ngira cho kondi mana riya bana muuma byali ko bwana yo nanga
10: ko kilometre no
3: Abari ye, munisha muona, kuti ha, bo, na hiyo ni wate, uru wadaduka kariya na hiyo yu.
10: Akamuna nyungu
3: siya. Bake, diwa, jirifu kariya na hiyo ni ya, bake, diwa, bwere kanda holo. Na wana ene, etashwa kanda hekabu. Nelio, sistemi yanga bere, yuene, amata binya mabibu wa mfano yringa, kwenye mbwote majuru. Mwende 20 juru waka tukile bie testa ya 20 juru nga
10: ngaireye.
3: Kumbe angana tabia kwanza kuturiye kwanza mfano da 5 jours bakari be testing ababa yite babambwa uyu to mari be tambere 3 uyu yimo se kabya yite nerio bakasicha mute babariye abariyeka ibane babo owe 5 jours di jours eno angana kata abantu provisoire ma nerio sambo kandi amubana imana be na spara mute abantu aneyo bakarasara watu turija mbu tuyambule baya biweringa di jours Echo nacho ni chuma choko
10: na haribia muka mlangira hare
3: na haribia muka mlangira hare atana na gane shishire wadu bashi eno na mabigenda hii mwake ni wambu wazi ee wabu ya jikune hii waluwa za lolo eche ndi echo ba namu troka kudukwa nene nabwa ni bandu nabwa napashi wa sakana wabukuni chichi kare karenge wa wambu na ina gane wu ninga nga mutu lako na mabihambeka nabwa ni vuba isitwa sababu nabo ne banugadwe ndimo bado tunimo bado ba doktora nabo banamu nabo banamu genda tunimo bishyebyo ndero tekniki bakakora tu erusibya omukoni omutima monda no mutu aniruri base kumbe yanaka yarakatambi esaba koni yabo banamata hulucha wata atamo chiwanza quelque part banamu wa
10: mwanaka nyo nabo munalangira
3: ba atada babalade ko malade ibadata kanirania wana mwa abakoni na wote tena na wobri kendo me esabu ndo kabya iwe ni mukumbu no ndi mukumbu no ndi mukumbu do akalwa no lohoro luwe yokoromo na iwe kwe yo acyo cyo cyo cyo cyo cyo
10: cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
3: cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo ya nabi ya mandunga barebe muba dwireyo nere cyo barendeka sana bakasane kwanza vraiment abantu baba abakaya yo itudimo mbuga ne muntu wayiwe bane muntu wayiwe icyo kiwe mese twese dukuba birusha unari ayo malunya umya shi alayo acyo rukigata sura yiwe no buha ndo baba yiyo ni mbuwo biru n'icyo rukigata bando bakatafita cyacyo bari bo bisaba buha ni muntu gade bigaye bagari bambo nabakondi baba kasungana Unashi ya bafungwa, banie kakwa ngura, bakana kanaya. Na bakuni, uwe diabete, uwe bola na webola, kudebo shire na bakwirebo, kwa nyo rinya karekola, nyo muda kadino uondri. Na shi chikati uwe ticha, okubu kushoko, okwa stresse, na netasyo, erbi ya ganapano kwa kuni.
10: Washincha mshakulu wa Norbert, tuwama kushima, usana na miyase yuoma, betu take.
3: Basi na washincha munga shatubana.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
11: Radio Moto Butembo.

0: wetu, habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu, ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo, pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara, ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholique.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontieres wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
4: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa uangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. kupiga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: PSG 3e étoile, Real ou Barça? Et la CAN en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
7: Baruch, tamina ukurem, kushambu wewe wabia na banganga, abasha kwesa kwesa kunova muke kulu, abe hola.
8: Silikuwa naomba tu babebe vipimo yake, shua kusekirize mwili, na benye walikuwa na mchonga.
7: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chihute na men.
9: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti yanje pimwa.
8: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
9: Baada ya utafiti wa waganga.
7: Maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye.
8: Yoyo tukao lamo saka mortie, hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
9: Wakatia mwili ya mutu ndani ya isak. Sere tolere aritasha chengolayo.
8: Kundiaka hira wamo abamo mabamo mabamo moche anda eba neho.
7: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representabe chanda. Wakabi eba neho.
8: Na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
7: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futanebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas.
9: Oyu niko bosawa. Shenga luona banga.
8: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: day.
1: Oko Blaskone kune mwanesungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha iroko weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
3: Dinner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets enoyi keri mawange vipakuli.
4: Mezo Blaskone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisemang God is replay.
0: Namu etablisemang katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubia kwa kakule lieve gurokwe bayoli hapa murikini.
4: Mezo Blaskone.
2: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano wakashe kufrape.
0: Udekonemu Blaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
5: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
6: Kari, ya mwere ngayete.
5: Omugu mamusa, yu wanamatoka, haba ndiboshi.
7: Hey. Esafo mamba, yo ya mala.
4: Safo mamba.
5: Esabuni ya ikawula kuchivokoshe.
6: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
4: Safo mamba.
6: Kata katisaya bendule shwanjemba.
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
7: Inayo kuwa na pofu zaidi.
5: Tena haisheke mbili.
6: Bataye safo mamba, tuni mamba.
7: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Safo mamba.
5: Jikako kotime wane etablisema MV.
6: Chile kiria vya original.
7: Kandi mikalite superior.
5: Sasa hii safo mamba ni ipate wapu.
6: Weta mikaisire mama kioske na mama duka ushimu eno.
7: Si, inashire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ombwe.
5: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
7: Kajina lundino muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
6: Oko ripe rusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyongo.
7: Tuwa mahike chiruma ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
5: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
7: Tuwa mahike chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
5: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
7: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
5: ama 09 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
6: tununue na kutumia sote Safo Mamba.
4: Safo Mamba.

wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvu ya damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya, yaani ma resources, vyatumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Sasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa. Pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
2: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia muradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

tusifiche wagonjwa. Je, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika Papa RBC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kugu mahaberechi.
2: Mama vyo weri umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwefanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono kila wakati.
1: Omwikole sherivu kutia kasabu na magetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Neri uwa mwaberego muhanda ewa luwa tibito kolupitari oluri haku inao.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulakago.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onuni mula vya kasi loko sebeka.
4: Mala wage. Iyo shumbukulisha veri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Ikwa nagutani.
5: Baba, sunabere kubwira. Kitele no. Abandubu shibabere minyaka sekeraka resha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nari umugu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
6: Solidarite pour le développement au Congo kopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
2: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini ami.
6: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
5: Chonga temero ko Copec Sodak. Kundo wa mala ko mukopo ni pifu paf. Iwa maba nawo. Leshondulisha bererere.
4: Iko ka mumu tambwira lubano.
5: Wa mabi ko Copec. Oko mukampo ye kredi. Tukanda kuganyire me handa mberere mberere. Okre unga naba no mukopo obwe obwe.
2: Ine no ba hari mu boshi. Arisha bote wanga naba ne pichi pichi. Ayo mukopo. Ono ko Copec Sodak.
4: Ino shibaba galimu basha. Ino buli mundu goshi. Ayo wabere yokungana ko Copec Sodak. Amabila kukupichipichi, akalunya sunga yuwe kubwego.
2: Nariona huu, akatambika kano. Wamama

kani mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birutulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maiti woshiwo shiwanga lu momubiri wa mundu kute nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abiri holano bukoni buno butiri yiteya semulie sho nyama sho muri kutashira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro chiri hakuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunjwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tulia bali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomo cha banglikani mochi wote Kongo omobu wa tichabo chitongo.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Ebola.
1: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika

vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omotonona kushirauni anamo umandeke. Aku ireki.
2: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu, tubegere veritable oil.
2: Anu wama utoa wa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka kareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace.
1: Boutique la puissance de Dieu.
3: Kwa baba kirengo.
2: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wakadi ramuriyama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebushingo huwa jake hangi.
2: Na chaala kwa Erasme. Na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraje yambale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la reference FM. Aveni kambala service. Chefilemo matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same fa. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kasende ni

ya bolingo oyo ezali na motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour, na lokasa ya mibale bakomi love, na oyo ya misato bakomi bolingo, na ya minende bakomi mapendo, kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso.

0: Asante sana, asante sana
1: ndugu wasikilizaji, kwa kuwa kabisa tuko wengi kubaki na tuko nasikiliza tu vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Umefuata ile muziki kwa pumuzikisha wazetu na wasalimu wote. Halo, ni kipindi gani? Ni kipindi kia walinda ibada, walinda ibada ambao wamefika studioni Cathedral na Mukuna, deja viko bien representé. Na leo ni kuzungumza juu ya usafi na wakati ule itakuwa na metuepusha kwa vitu vyengi na liturujia litapitikana vizuri. Asante, tufate.

0: Timu saa nane na dakika tatu msidioni wa Redio Moto Butembo Beni. Sisi ni walinda ibada ambamo mmeweza kufata kiingilio kitu ambacho kitawajia na tukiwaletea kipindi kwa mlinda ibada. Mimi ni Musuku Kizito nikiwa president wa Catedral kishindikizwa na
1: Mwindo Dalmo president wa NEM kuna kwa mlinda ibada.
2: Mwinge kutokea Catedral.
0: Na fundi wa mitambo ambamo anatucharaza hewani. Basi tutajua tu jina lake. Na bila kuponda muda tutasema fundi wa mitambo uweke kando muziki tuanze na sala.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba
1: na la Mwana
2: na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Baba wetu
2: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe,
2: ufalme wako uje,
1: mapenzi yako yafanyike
2: duniani
1: kama mbinguni.
2: Tupe leo chakula chetu cha kila siku,
1: utusamehe
2: makosa yetu
1: kama tunavyosamehe wanaotukosea,
2: usituache
1: kushindwa na vishawishi,
2: lakini
1: utuokoe katika maovu.
2: Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako
2: Mama
1: mtakatifu wa Mungu. Usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa,
2: lakini
1: utuokoe katika hatari za kila siku.
2: Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kwa malaika mlinzi.
2: Malaika mlinzi wangu,
1: unilinde katika
2: hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.

0: Asante fundi wa mitambo, naweza kutambua ya kwamba tumo studioni. Bila kuponda muda, tutaweza kuwakumbusha kidogo ambapo tulikuwa tukiongelea siku zilizopita. Basi siku zilizopita tulikuwa tukiongelea kuhusu magonjwa ya sasa, yani ugonjwa huo wa Ebola, ambamo watu kabisa imetatizo watu sana, wengi wamefariki. Tunasema kabisa kanisani, naomba kunosha mikono kadiri wanganga wamesema. Tunawe tu mikono tu, unaingia kanisani tunaosha mikono. Na tunashukuru maparokia zote kabisa, tumeona malavabo ziko na maji wanajikaza kutia, si yani kabisa watu wameamini kwamba magonjwa yako, ajapokuwa kungali watu fulani fulani wangali wanatia ubishi me magonjwa yako. Tosi msha kulodalmo kanganawe rabando mujira kunde ezatabe tukakania ko kuenga nalaba
1: stronga buleriwe tunamutasha kusuberera mushi kunibuka bukania kukufatana no kuniko babare tesabar kwarusumbu abandu abandu bamapenda nero tukandibi tunamutashi bukane tuko ambweri watu tulabe luba rerwa mbutulya kayi kaserna bakobyala abanganga bati nabo bobo basoni revyu na tomasha watu tukendi irahe kabala tutu kandi tesabur kumbe tuende kubya banganga kubona rambo tu ikasa tunabikobyala nero mune bare kwana bare katera tia baro aba kristo ba mexicanisa ndoka kula muna bakobyala tulisha ibwa mukira we kabala luna bikobyala tuli bayihuba maluriri abona mubona samu walaba nobutukwendi atwa na bakobi ala kondre kidukyo to kome bya banganga tukadi pirina bwa mabela hapa enga
0: basi mama mwenge karibu kwanza
2: ndio
0: nasema kwanza pole siku mingi tunajua ulikuwa kabisa safarini na uliweza kumpoteza mama mzazi tunasema pole basi
2: asante
0: dunia tu ndio hivyo tunasema karibu tena na mama umefika sidioni umeweza kusikia ambamo watu walikuwa wakiongelea. Na bila kuponda muda, kwa sasa tutaendelea na theme yetu tukisema usafi. Na ni usafi, kwani magonjwa mingi yanakia juu ya kutokuwa na usafi. Ama mambo mingi yanatutatiza kutokuwa na usafi. Na wakati tunaingia kanisani ni fasi pa usafi, naomba fasi kukue propre. Sijui kama kuna mambo usafi unaleta nani onyo gani kwa wao ambao hawana usafi. Vyombo hasa vya liturujia wala.
2: Asante kunipa neno. Tutashukuru kwanza walinda ibada kisha biko na jimobilize kutia mai. Manake mukristo akaingia bila kunawa mikono nalifaa tu kiburi. Me balinda ibada biko na jikaza batie mai mumalavabo uingi mnyumba ya Mungu na ume nawa mikono. Tunasema tutaongea juu ya usafi. Ni kweli na banganga wanatuambia usafi itaacha magonjwa inaisha mbio. Make tukajikaza kuile usafi magonjwa itaisha mbio. Gisu unasema pale kubiombo vya liturgie, sharti tufae na usafi kubiombo vya liturgie. Kwa mfano, mina pana mfano, saa unanawa mikono, utenda guza kukanzu noko safi, utenda vala kanzu yako nosha kuwa safi. Saa unanawa mikono, utenda komunika na usha kuwa safi. Me kama unakatala kunawa mikono, pale njoko kwa probleme sasa. Na ulikatala kunawa mikono juu ya nini? Uko na kozi yena cha hanoe mkono. Swate uko na asenjo desinfecta. Kama uko na desinfecta, okay. Me kameme balinda ibada tusha jitahidi kutia mai mumalavabo. Usingie nyumbani mwa Mungu kama hausukule mikono. Kunawa mikono tike tu magonjwa inaisha. Njoo tungejikaza tu kwa Kristu. Tukwe na nawa tu mikono. Ile tu kunawa mikono. Haba seme ambutu anje faji minastike fulani. Hapana. Kuna nawa tu mikono. Na unakimbiza magonjwa.
0: Basi. Mshakuru wa dalumu. Ndareshe ireko hijinyo. Tuzuke tuwa kwanza wandoe. namba yetu kumuhanga nawe oyuka takare tufuni yako
1: chinya
0: tu haya oyo tuchike ku Vodacom ya Vodacom
1: 0421 471 58 0421 471 58
0: kuchiku 09 61 69 42 35 09 61 69 42 35 leo matakiri fanyene tani tu yudu etukeso mayo basi ushakulu wa dalmo tukaka na huku uyonzo somo na usi usi hotu uri lino kabisa ama kuni ama vya ngakato mpoka sana na umuchafu mbeno tusinga rebeti kwa sungana shokanzu tukambala shei kabisa shebe sika kumba mkaringa kamumu evi usiyevyo kabisa sipe ngatu letera makuni
1: ni makosa ni makosa kabisa Unalichibu nende lusayo undre nende na shamba lao nende tu ndiyo ni makuni wana kwa na mwende ya ungeza kati. Kusu tu ni mwishu watari. Unalichibu lao ambalo mtu umuliolo. Na wama shamba lao mwende kandu wa shamba lao chende chiro. Bo. Kume tunali ya ikasa, kasabuni tunali ya tunali fule fule tunanya nyesa nyesa chimpa yetu. Tunali pasehi unere pisa na kanata shi tuko mikrobe. Ya nanyuru kiri. Bubu safi ye. Sipari watu safi wa shunjiba shi kunyakunyiri ye. Tuwa mbo mdoka itukako. Tukane tuka iku kwa patro wetu. Tunapa tape yibuli tuwe na bende. Kwa patro wetu waba kristu. Tuwe na bende tunapa tape yibuli. Sunde yabu kasarabu kasarabu. Mdo kumaitse kuna nabe kubiala. Na uwe na uwe ni mtsefu. Umdoka itukako. Na iruwa biya chelelezu. Na ina natri yabi kulibia. Ana shingene. Tere sya langra tubo numuru mzafu kanuka sya tanangana byokobya eske ngo amata sangana nabi mukana tana bokobya kundi wombe te 16 year esha birigunda ayo bake kulugum tuli ikasa akachimu na ulibya kotomoko kumuka kuraka hese kaluko yefuru kunda kana ule rumukuru omuku hini ambalolura nero ni abo rutalo hese kandi tukume ya sya balalo mwindi yenga ye kundi rumali bimwe fura tu fura shio tulabya mwa muherero na yanata sya tukone microbe ndu yiko kuba Kristu sasa Na kuburambu trawe na baba kutera maitene kubure. Baru kure teresa buni. Obali ya itraha. Obali ya pukumwe subusubuli ya luka luo manjingu. Epa mabatahara wangi. Epa mabatahara umalavamu. Nisha mbu nabaku. Nabaku ya lave. Sapsa na kumuveri. Nisha ya talu panza. Nelua kepa mtuna viku mvereo. Nenapa nwaze kano. Inu tuendere. Tuendere kubia banga anga. Abu na mubu wa mubu wa hata. Mubu wa lava. Nubutukani ya tuendere kubia banga anga. Nabu kelava. Labi kituwarevi. Sipa bali vya gymnastiki chambu cha mamas mwengi kwa liye watu gymnastiki. Acha na mkubi ya la resta. Na katuka na tabita na mkubi la tukali kulubwa lubwa. Eno tu, erio tuketo mawee kenga mkukuni kwa kaa. Urusa di kubandu kwa metuwe vunu. Pati yetu wa niambu situ yetu katula nukuhi wa varendri. Ndiye balo na muba kulirevyo, mnu makosa. Ayo ni makosa, tuende rikubi ya banga angamuno koko, paso nirevyo hivyo. Yukashi yavu na tunakuburu mudantu mubiri wewe. Na tule kiruburu munduyu mubiri wewe. Munga ngaruko na tunawa na wapi wari ya. Enga.
0: Basi, si sana kwa neno. Na tunakumbusha tuyo kwamba wandugu. Wakati tunapata onyo kusema tuwe wasafi. Tuingie kanisani tuwe wasafi. Tushikomporte ma sosiete kule tukiwa wasafi. Sikuwa bure. Sikuwa bure. Na hii inanikumbusha wakati tulikuwa watoto. Na tukaziaka kunawa. Kukazia kabisa kunawa. Donge nunalia jua kukunawisha purke ulale na hewa iko mzuri. Mara mwele komportema tutungali naendelesha mpaka mkubwa. Sio ungwana hiyo kabisa. Asemao. Donge wakati tunaona tuko wasafi. Na Mungu apendake fasi ya mchafu. Na wazi. Tuwe wasafi kimwili na kiroho. Kati unakuwa msafi kimwili na roho vile vile na ikuwe safi. Kusudi wakati utafika fasi mwenyeko kabisa kiroho usafi wa kiroho na njoo mwenyeko unafika fasi wanambia nawa mikono anasikia. Meulu mwenye iko na mchafu mroho njoo iko nafika fasi ya kunawa anakatala. Donge hilo kabisa naomba tunafanya angalisho. Na wakati tunasema tutunze vile vile na vyombo vya liturujia viwe visafi. Tukiona kanzu za walinda ibada kwa mfano. Wakati tunazivaa. Tusizivaa juma mzima. Tutuku tunazivaa na aziende ndani ya mai. hazifuliwe ni mbaya makosa. Na kukiwa watoto walinda ibada, tusikwe tuna changa changa donge banavalaka za mrefu mrefu za watu wakubwa wakubwa kisha wanachafua. Tukwe na ile akili ama ile juhudi ya kuzivua mbele ya wakati, kama walizivaa leo, kama zimechafuka kesho tena zipate mtu mwenye kutia ndani ya mai avule. Mama Mwenge, tukisonga mbele, sijui kama unaweza ukatupatia tena nani pendekezo moja.
2: Ndio tukunaongelea usafi. Usafi, kunawa mikono isiache tunasema sema. Kunawa mikono usiache unaangalia mlinda ibada mubaya sana kuambia unanawa mikono. Maiki nakuwa sawa mapasho nye tuneza faa. Mbele uingie mnyumba ya Mungu, nawa mikono. Kunawa mkono tiki. Kuko mwingine atasema ati nimetoka kwangu na nimenawa sasa hivi. Kuko matakuwa natuambia vile. Ati nimetoka kwangu na nimenawa sasa, tena ninawe nini. Ile yote itakuwa maprobleme pale. Kunawa mikono tiki. Wa Kristu mutu sikilie urumu. Sasa unafika mina kuambia mama anza nawa mikono. Wala papa wanze nawa mikono. Usinisikie nawa mikono, kunawa mikono tiki. Chamba kwa presida, kusale hawezi ingia kama haonae mikono. Juno takula. Na banasema tunawe mikono juu ya kutukinga na magonjo. Ile lakua tufujo kusimu ati, nisha toka kwangu na nimenao. Njo ile tu itakua leta tena mkokotano, mukristu na mlinda ibada. Na shieba linda ibada hatupendi ile mkokotano. Tusha jitoa kwanja tunakushotea mai, tunatia pali. Tusha lamuka vale tatu tunatia mai pale. Mimi kuambia tu mama wanze nawa mikono tena kuentere yako. Sasa unanawa mikono unajikinga, haoni kinge mie. Unajikinga na magonjo. Njo antuka wasikilizaji tusaidiane. Sasa unafika tu kunyumba ya Mungu, sasa mimi nakwambia unaanze nawa mikono na watu mudale bon. Wala kama utaniambia uko na desinfecta, okay, itie uingie munyumba. Antuka tungesaidiana kuchili. Kunawa mikono isitusemeshe. Iko kwa intere tu yetu shie peki. Jibu kuna tuambia, sasa tunanawa mikono tunajikinga na magonjwa. Njo tungesaidiana tu, unakuta nisha tia mai pale mbele ya mlango na watu. Hata mu maparcele zetu, sasa unafika kunyumba wanakuambia nawa mikono, sasa tebasha tia lavabo pale, ambu anze na njoo ingie munyumba. Usisikie mwenye nyumba mubaye. Ni mibe kwenye tuko naendea kwa si tunawe mikono.
1: Nilinawa mugini, nilitoka mugini na nimenawa.
2: Nimenawa, sita nawa.
1: Aki vale vote bimekuta kumustari biku nanawa hapa walikia bila kunawa. Hapa wanawaki, hawa kuna kumuli.
2: Badie.
1: Sina vote balinawa lakini.
2: Badie.
1: Sosu, oneshi ya mwenyeko kumulangu ke unanawa sasa na naona. Ndiyo. Ulu unawaku mnumba, ulimulide bada likuwa kuona.
2: Ndiyo.
1: Tuku nafika na kumabangi, esiki tunahenga kabela kunawa.
2: Badie.
1: Tunafika kwenye mabangi unanawa.
2: Unanza nawa mikono.
1: Kama una desinfecta, tufuanje na mkono.
2: Ndiyo.
1: Make, ni tuifamo tu jeste, saa yote tuweke, kuna kumugurisha kwa saa yote, kila jeste unanaku mkono, kila jeste utunaku mkono. Ngabe ya ngangacho mama seke, umuswahili.
2: Noneze yonora mwingine, kubange hakutia ubishi. Ne pale kunyumba Mungu anatia ubishi atiasha na oro kubange hakutia ubishi. Okay. Mwona kusea kama tu ya Mungu vinalumaka watu, sijue kama inakuwa na mna gani.
0: Basi, tumesikia ya kwamba tusiwe na ubishi ubishi fasi ya mambo ya Mungu. Watu wengi wakati kosa kukula njala kesha luma yatakumbuka kuna mkono. Kesho anamwambia hapa ni ku kanisa tunao mikono vile vile, yanakatala. Kwa kuleta fujo, kwa kuleta madiskusion. Hatujue kama watu wameambukizwa na nini kusudi watie ubishi. Sasa tukunona leo maiti haingi tena kanisani. Nijua nini? Ni ordre imetoka. Naomba tuepuke ile tusikie. Wakati tukisikia, na wangunga wangu wanatuambia, tukishika hata ni vendejuru, na vyote vinaisha. Lakini ubishi ubishi nchi kunacha vitu vinaendelea, mpaka vinafaa hata miezi siwe ngapi mwaka. Kwa nini? Kwani ya ubishi tu? Tuwasi papa dalumo naone ne cheri ongezi.
1: Kusana na maka haka na tuwaili kirani kubukuni wende pukabandu. Kuna maka haka. Kimi shishu presidenti nga ifunzacho. chini chiburi.
2: Mm.
1: Chiburi chende tande boerua.
2: Mm.
1: Wana ngasunga na uwa mai mhuni buni ya kena hapa. Lakini kunuka uche na vetu shenda na hapa. Mm. Kundri muka mo boera. Mm. Iba unevanruke ule lume rungar.
0: Tuone dale.
1: Nechiringa chiburi kusali ya unaromike kuluwa yuko murango. Ni muri bya muhanda kuri mukati ya nave afa kutahera maitsi mu kuri nuwa nga mutahera uchikalire lakini imo kai kasa ma kutahera magetsi ayu muta sirina kasa buka na muri bya mvuma wenyo bibegeti bikusu ne utula bya hese kandi washe mukuria kuria oro nelura nako kunde wamapa kuhembeka ngana sheria bona undi kandi bamune ba mundu yuwe ne kumbi omwe na kwa mapa kuhamba ngana sheria bona na undi ndo bandu bayindi bende ataseka kore undu mundu muuma Nalichiringa chiburi tu kwa ikanisa, tulake karanga kaonero.
2: Mm.
1: Iwa luweke unashikuka ya ongoza wa, hawa kia kongoze ba nikanisa.
2: Mm.
1: Ngukuna mwike bangi weye yuko bangi, kunia wakia kongoze kubangi ya mchuka wanaba.
2: Mm.
1: Ahu shiuna mutimamu nabwire, mikuchuka wa kutitieri ya magete.
2: Mm.
1: Nalwe ikanisa na yu, ama etia barubi ya yu. Tukwa nanga wande, unamu ya nabwa ike bangi.
2: Mm.
1: Na hawa, tu ngukuna munabwa ike handi. Mwana mbu ibie. Obre jeste yusi kumwana bakubyala kanganga ukikolwa nana bakubyala mundi bukatsu bakubyala mwengero mabuno kutsuwa tulumuri koliso kutsuwa tulumonindro nero wengero ko kubengero mumuver lakini mukana ritsu kuita mikrobe mwenye kobyala sienda sia kuhambika sienda sia kuhamba renga nero karanga chiringa chiringare wundu ebiringa chiburi echo twetu kwashia cheka rundulu kaundulu mwenyeri batre tulikere chiringa kaonero
0: Anura masunga wenzaka nwe no makatwa ndikira kumerwe no. Ati jambo, tuko na wafata. Ay, kama jini haiku. Kama musenge. Aseme aksanti kwa kipindi. Inaomba watu wana kuwa na nao mkono ni ya bure. Aseme ni ya bure. Asi tunashukuru mama kwa kuweza kutandikia ku numero hiyo. Na kama na wewe uko tu na pendekezo unaweza kutandikia tu ku 09 94 23 84 56. Tunasema 09 94 23 84 56. Mshakula mama, mshakula dalmo. Kama siburi achi umukuri
1: wabarangira na tukwa mire situ yibuga ku eriyo oyo shanga iraho kawale yabara binyake ni kawaida tulima ya mfano wa mama uyu situ ende sha tukakura kurana ukai koko mundu uwa rutia na bimunira kula ko katuluka tubere rutu kwa desafekta huwa shemu kumire heli aikala kula rutu yakandri langaranga ni kawaida lakini kwa mkwa mera ali ali kala na hatida zutu ira heli ala na rokini ngana sha ibara buni ndituru sha tesha lab kwa ndongezea ku chike kwa mukenga nyira pa president anea mubi ya mianya tukatuka tersira apa ya ba makuple esome chende yaho muna mwanani rikale nyo ere menye mule tersiri ba na ona makosa mutino uri mune kuple mule ruka mune kuple na mama ari muka ye hiketi so oni ne kala bwo nonde bwewe kuta mbure muka ndika na homa alakini mwana mwanyu uri tersiri
2: oku makuple
1: You know, vivi nchindi chiburi. Wanganayu waruna wakubia lendriyo ni cha kwanza. Lakini mune kuple, emi ya nyanyukabi inayu tunatangazwa. Walinga mukamu kabererua. Kanda sembaloni kumusania njo. Kwa mwenye mwina virisi yala, waruba tairishira muliwa. Muliwa isimiwa. Mwurushi iruwa mwenye uwenye. Lakini mwana ilikalamu. Nechini chiburi.
2: Tena unakwako na juo tikusektere etu wala kupawase etu. Makuple zinikalaka telpa. Memu nende kala fazi ingini. Na we mama sunongoza papa otipali njuku tutekala.
1: Tena nabali kuambia tani.
2: Na unajua aho.
0: Basi tutuwa mabo tuwa sinja rio kukau samu echo. Asi. Nonge leo tuku tunaongelea kuhusu usafi. Na tukisema wakati tuko nafika kanisani tujitahidi kukua kwa utaratibu. Donge wakati wanakuambia wewe utaikalia hapa, wewe utaikale pasi fulani, ni usafi tu ile yote. Usiende ikala ovyo ovyo kusudi tusilete desordre ndani ya kanisa. Basi mama mwenge, una neno la kuongeza?
2: Ndio, kuhusu tu usafi. Hatuko naikala tena kisi tukoka naikala mbele. Leo hii tuko natia kukiti 4 wala 5 personnes. Juu kuna kwa kabenya na kia jingiza. Ole afate mwendo nye mimi na mpatia mimi mlinda ibada. kwedusha tia 5 personnes wala 4 atapenda akie jipitiza pale ile nova kristu vangeli tusaidia sa tushatia 4 personnes kumbe kwe 4
1: mm-hmm.
2: sa kama ni 5 personnes ikwe 5 mm-hmm. juu kama ushachelewa kule unaweza kia jipitiza unende kala kwenye haunge ikala
1: mm-hmm.
2: ile antuka wa kristu vangeli tusaidia ile yote tu ni mukadre ya usafi
1: mm-hmm.
2: kama tukoka na ikala 6 personnes kukiti mwa leo haiko vile isha kwa 4 a 5 personnes
1: mm-hmm.
2: juu mukristu angekwa nendea tu kumwendo nye mulinda ibada anamupatia.
1: Mm.
0: Basi tunaona kabisa hiyo ambayo umesema ni kweli ile tukue na kuwa na vision sinyo naingia ndani ya iglizi unaangalia namna gani misa imetengwa.
2: Mm.
0: Unaona mtu anakia na uchelewi unamwambia batu bamejipanga humu.
2: Mm.
0: Wewe uendie kule. Sasa anaangalia sasa plasi ngali pale unaona kisiba tu alishaacha ile maplasi. Mm. Yeye anapenda aende pite pite tu kwa wale watu waikale pale.
2: Mm.
0: Tukoe nenda ndani ya misa na ile
2: taratibu
0: ya kimutu.
2: Mm.
0: Donge unaangalia ah na mimi nijiambie kama nimechelewa ah labda nibakie hata inje kidogo niache kwanza wenye biko mule babakie kwanza mule
2: hapana ni ngoe mlinda ibada niongoze
0: kwa mfano dressi dalmo
1: kolonel wanza nilubanza lo hatwa ona probera kwa solo wanza mwenyewe unaweza mkikaloba tu sisi babu aba kulubari watu habiki kala bantu senge na roma bise senge abare ona kumbe kwendi turumia hutu ambo hone bayer oro tukana aba kitu yuru bisitri omuti somo soka uti muri manya wawo aba kandi ku mwanya bani ku murango ku aba bakire ku nguzo huko ndikala so ndo kyambo huwa yer kutu hutu wira kutu huku wira omuri ne bara ki kuongoza ho wa ha ho manya wawo chiro wacho kandi no mundi yenga akasha kuongoza kandi mwanya wunya mabye wo iyo kutarambo ha umerera kuna mushuko kuna ngabantu ndebisi tikalo le muriro sine ndiburiri selimia perka parai umuni wetu kudwene mkuna sine ndiburiri selimia papa rigo oho chawire sine ndiburiri selimia mama jedi chawire rana tulikirira enga
0: basi
1: basi
0: lizo wapenzi tunajua mko kando ya redio zenu na mko mnasikiliza mzuri tukikazia sana usafi.
2: Hmm.
0: Tuwe wasafi kanisani. Kanisani sio fasi ya n'importe quoi, kartasi, chafu, donge, pusiere hapana. Tujitie kwa utaratibu, kusudi hewa ioneshe umu ni pali patakatifu.
2: Hmm.
0: Wakati chafu haiko, tunanawa mikono, naenda kukumunika kama kawaida. Na magonjwa nayo itakimbia.
2: Hmm.
0: Magonjwa nayo itakimbia kabisa. Mama Mwenge, kwa kumalizia malizia, sijue kuna neno la mwisho.
2: Kwa kumalizia ni kuankuraje tu walinda ibada wote, wale bebiko na lamukia kutayarisha mai, kutia mai malavabo.
1: Hmm.
2: Josa unafika mlinda ibada sha kutayarisha mai, usimubude tena kunawa mikono. Sana kwambia unawe mikono, unawe.
0: Basi na tukisema kwa walinda ibada, pole kwanza kwa kazi kubwa kama mko mnafanya hizi siku. Tunajua tuzo lenu liko tu. Na sasa siku njoo uvivu unaona mtu unakia na uchelewe na wewe unakia misa ishafika katikati. Sasa watu watajitenga namna gani na watapata na usafi namna gani? Kama misa inaanza na 6:30 we fika 6 au plus tard 6:15 unaonesha kufika. Basi ilikuwa kipindi bora, kipindi chetu, kipindi kwa mlinda ibada. Mbamo kimeletwa na mimusu kukizito ni kwa presida duwene katedrali kishindikizwa na. No?
1: Mwendo dalmo presida duwene mkuna kwa mlinda ibada.
2: Mwenge kutokia katedrali.
1: Mm.
0: Basi na fundi wa mitambo ambaye tutia hewani, tunasema accent. Ciao, alamsiki.

Asante sana ndugu wasikilizaji, kabisa ni Radio Moto Butembo Beni. Mukali wa ye. Tala. Nandi makite bwana, tuweze tukasikiliza tena ongene wimbo wa Alimatu wa Fango. Alimatu wa Fango. Nyote ambao mnatufuata, nyote mnatuchema, tunawachema. Mwezi mkafurahi. Kokoa ni Radio Moto tu, ni yao tu, yao peke tu, twende.

0: Asante sana kabisa Alimatu, kila mtu amesikia na amefurahi. Nilipenda tu nikumbushe wale wa age please d'age ya Jezi donge wali penda ni wakumbushe ili wakati yao wana paske sana zambu weekend wazia wana wanajua weekend donge vendredi unasikia mtu ati rumie ngaye nani ngaye kasende ngasa liapasa ye Arsene Kapisa na Philippe Macomera na Héritier Ndunda kasi ndio hii. Alo donc na wasalimia kabisa. Alo nintenda fa para sile yote musalimike fasi yote mnakuwa wale wote mkilio ya muzi ya Prino batikayo basi mwenye wote musalimike pale kabali tunabatilia tino muziki ya wale ambao wako na mafataka ya Brino par le quartet VH tunawatilia Ofela ok jazz Ofela mufati kabisa. Asante sana kwa kuwa itawafurahisha nyi wote ambao munapenda Radio Moto, munapenda wa animateur wote wa journaliste wote wa ma radio zote za Butembo Beni, tuliona kabisa accompagnement, twende Ofela.
1: Le ciel ne te mena jamais.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Voilà, tu me disais qu'ici au Felaï, t'as l'art, bah Mikili, donc il faut tu connais l'esprit à vous créer, donc la créativité, na maïch t'as quoi bien, l'entrepreneuriat, donc tu connais l'entrepreneuriat, tu y fais, na y calé kabisa, tu vois na il est musique au Felaï, il va tirer attention que la moto assez mais ha qui toi avec logo tu vois que la kini ni kichwa na kuikala. Je on pas ta quelque chose parce que sur ikalo on a réfléchir qui tu na pika utasema kesho ronda pufuri ronda mpuri na utapata unakuwa na mwaliko wa siku ni nani ni Katembo Kinyua Josué vice président en plateforme wa transporteur wa axe routier Butembo Mangorojipa Mangolio tuweze kumfuata atatuzungumzia juu ya barabara, shida za barabara kwa lugha tatu aliujiwa na kutarishia kipindi ni Joel Mwenge Kaindo tufate asante.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
4: Papa, jambo.
5: Jambo, mama.
4: Jina ni nani?
5: Hapa ni Katembo Kinyua Josué, vice-président wa plateforme ya Axe Mangrujipa ya watransporteur.
4: Tunaona barua yenu, mnasema kesho mnasimamisha kazi ya kusafiri au kuchukua vitu kutoka Butembo kwenda Mangrujipa ama kutoka Mangrujipa kukuya Butembo. Tunaweza jua sababu?
5: Ndiyo, tunaacha kazi na tunasimamisha kazi ni juu ya barabara kuharibika. Barabara haina makanivo, njo tuko naenda mitogari kona anguka. Na kisha mitogari kisha anguka, siye wa transporter, njo tuko na kuwa wa perda. Juu tunaharibisha vitu vya wakomersa, tunaharibisha na mitogari, kisha tusha kuwa na madeni za mingi, juu ya njia kuharibika, juu mitogari kuanguka anguka. Tunakosa kama tufanye nini. Njo tulihandikia SSV, juu njobe viko na njia, njobe tunalepaka kwa ile njia. Tunasema watusaidie, watutilie zile makanivo na watengeneze njia kusudi tupite. Juu tuko na bapa makuta, ifo batutengeneze na siye tupite, tusikuwe na madeni za mingi juu ya mitugari kuanguka. Na tusha bafikishia baruha.
4: Haba tujibia,
5: tunabambiaka siku za mingi, haba tujibia kenjo mana tunaingia kumugomo kusema na batu yote vaone gizi tunateseka.
4: Mugomo enu itachukua muda gani?
5: Mugomo itaanja kesho. Itaanja kesho siku ya tano. Lakini tutaanja kwa uzuri siku ya kwanja juu. Kuko vengine venyeba nezi kuwa basha pakiza vitu vya kuoza. Na mwenye napashwa kimbiza hichuvi. Kusudi baanja hikimbiza leo na kesho. Sasa lendi njo tunafunga biebie. Lendi hakuna gari ya kuenda. Na gari ya kutoka kule itakuwa iko na kuya juu kule kuna tokaka mandizi. Meya kuenda njo tunafunga, meya kutoka kule zaezesha kaenda kule zitakuwa ziko na kuya. Ndiyo njo vile.
4: Cha wapi njo chenye munaomba?
5: Sie tunaomba tu mamaje tu ule SSV atengeneze tu barabara. Sirtu kwanza makanivo, juu makanivo mitogari ziko naangukea mayo sana. Na ile njo tunalomba katutengenezea, haina probleme.
4: Hali ya barabara kuharibika, tunaweza jua imefanya wakati gani?
5: Hali ya barabara kuharibika imefanya muda ya mwaka moya. Juu tangia saa nye baada efe baingie kule, hakutia tena makazi yake kule. Na sana tosha makazi kule, baada efe saba naisha kule, na hayapima kutengeneza tena mzuri. Iko natengeneza tu, anatengeneza, hatengeneza gizi alikuwa anatengeneza mbele, na bakantunie viko bakidogo munjia. Njo tunalomba tu atengeneze juu kutoka hapa paka Cherao kuko kanivo ya kwanza. Kanivo ya pili inaenda kuwa kutoka Chera unaenda fika Binjo pale kuko kanivo ya pili. Kuko sasa kutoka nini Binjo kufika pale Itendi pale kuko kabisa troso yenye na gari kona pita kabisa kufika ni chupuchupu. Sasa kutoka pale kufika njia panda pale kuko makanivo zenye hawezi hesabie. Me kutoka njia panda sasa kufika Mangurujipa pale njia siwezi sema inakufa njo kukufa. Juna mtu kutembea pale kabisa iko kabisa ni shida sana.
4: Eske na nyie mungali nalipa matakse kumabariere?
5: Ndiyo, sie tuko nalipa taksi juu tunajua taksi njo yenye inapashwa saidia kutengeneza barabara. Tuko nalipa tu, hatuna fujo kwa kulipa, tunapenda tunalipa juna yaweze kutengeneza. Tuko na repa kabisa.
2: Asante.
5: Okay.
4: Baba akuti?
5: Yeah, mama.
4: Eri nani ndili?
5: Eri nani katembo chinywa?
4: Panamnya nkako la mubirichi.
5: Injenere mu transportere owe mangolio kande nere mukulu aba transportere omo platforme ikawa hamba ma association ushia wakayo munzira ye mangolio.
4: Muti yo munja jasi mwendisha bala mu konzira ye butembuka ye mangolio kutserulwe mangolio ira se butembo. Twangana minye chireka.
5: Twama chinge eribala mire mangolio omo mitoka usana enzira ya beretsanda. Emitoka ya berebi katoweru mu makanivo. Nero ya beto yero mumaka nivo kutse biriko nero sasa etwa yeya ebendu ebya beni twa birisa ndiavyo ebya bakomeresa etwa birisha tsandia na mitoka ya bayene ne yetu yibene bene nero twa bulanga tukande bya tuka kolatrut emitoka yushi yabe yoko chitraka nero twa biri bya mushodeni nene eshebendu bya bakomeresa bakabwambu tubalehe okobendu bekatro yongera omo biriko ebyo twa be pakule mitoka na bindi bya lubya tsanda. Nero tukana bure ye mama je tututino mama je tu tutengenezera yenzera etwa langereni akakola no bondrola nero chamale kitwe bwa tutetwa mata chinga ekazi kusudi atsuke tutengenezeria amakanivo nenzera tutokeri hichebe ndobya yo tukabalama omomborere
4: endache itandire ya namabu abironga benga
5: endache ho kutsuko ho ba adefe bingirire mangolyo ye mama je tumo twalangiranga mabyanga mikirie mibiri yo monzera nokuikana munagwira shalya shaho holayo ngokwa byaka kolembere kunde mwana kolenzera yo ndekembere lakini abirisha bikiria nero enzera ya beretsanda nero chikale kitwe bwato atashe tsukeritengenesha kunde twa mabeteseka oko mwaka muzimo yo kabisa mitoka ya mabetera menene
4: greve kandi bwabironga
5: greve ikandi bwa amayenga wabere greve kandi shatsuko munja yabitsuko munja cha nero abaliba biripakishe ebendu byanga honra bakande shabye ebangana bwerero moposo kusudi babalama yebendu na yuwanga ule hyunyu kusudi abalama yeyo nero ritsuko mo kwanza ikwa sasa etwa chinga ndekendeke sande shabyo mutoko wakata shabalama lakini ametoka irie mangurujipa eyo yikendi aruka kundi yabiripakisha mabo una indi yabiripakishe kalio eyo yikendi lwayo lakini yikandagala eyo siende shagenda okwikoma yenga biri yakande hwera twabire byanga bana matu subiro kwikokotya nzera ndiyo ebikebitsandire wamabilwa hanu erihikoko bariere ya hocherau nabayi usayo kobiro ebyalabenga muliolo namwalenda aho haneka nivwa kalurika tuika no mutoka mwabugiri aho bero besatu nyani aho erishelwa aho erigende wahike binjo enzera aho hali hikanivo ehya biri tuika ewe shelwe binju kwerilo ebinju kandalire yitendi aho haluri habya nengetse yabiri byomonzera omutoka tukabulikira tukalaba hona yende metoka nga wazamu ndoma ayuna mulabayi omutoko mu machini ho homongo wango erisha lwebinjo ukaye hike byambi aho hali amakanivo awatukire shitwanga tokerega nza hone manene erisha lwebinjo ukaike byambu kahike nzi apanda omulengu hemu aho aho hali amakanivo amebo yiringa mya kibiri enye biri tuketo namu ya mubwira lakini ya metoka mabe omutoka katoero amabito eraho ngendokane etunamu mubwira ikwerisha lwenzi apanda pake mangolio ahwenzera yabarehola nibwo ambwa hosa akirinzera ni eritengenesha
4: eskine nyumukana lehebetase
5: ebetase tukabye tunamure habyo esaha tukagenda tukabye tunamure habyo ngukwa na handikiri oko okobera tase tukare hatukagenda kandi twashare hatukasubula lakini tukabye tunamuburana bakatulisa tutiko kamukima esho frangisi mukukota yenzera
4: twama kusima
5: neni nama basima.

Ah, merci beaucoup à Sante Sana, tumeza tukafata kabisa, comme, wa muziki wa tunajua na sisi tunajua vile umesikia ileko. Alors tu tukafata ibatiro, ibatiro kapile kapile kapile na vitu vingine bisa ni vingi, tuweza tukafata misisa wa kalamu twende.

washinja banyabibo washinja nyo banyabutembo inashikumure banje nyomuka kwa ma radio moto butembo beni ei kasira mumuyiwe bibo ei kasira ebutembo ei kasira kuchitoche na kambali chinoche chihindiche nyuchanzwa echi kasiro kumezo ibatiro etabulisema ibatiro ei kawaneko mumuyiwe na butembo ei kareta amapile ehipile heke heke ei kareta evekwembe eviwene ei kareta ebagete ebagete yuwene kageni washinja washinja akamiziki ako ngevuye chihen eka namulawa kundi abantu ebana mumenye bibo ngo kwikase hipile ebibo ngo kwirye bekwembe okwe mezo yibatiro ei kas ikabane kumu kugira rute handa tukuha uju ahare na marché owo handikire kwati yibatiro ah anduka baulikiriri banzwa bibo ebo tembu ye bibo kere tuko budi mwa maye bidis mwa maye bibo nero ibatiro abirete hipile ehiti ho luba ehipile ekayo mu radio nero inyuwa mawanzara handika mwala wetu jinioro ni mulavadere ati yo jinioro DRC akaba ne kanada ku unipope anakwa mire kunde banamweria emitoke banamuhurikirere kihende echemezo ibatsero tuti inga tunashikumure banje inyo muri omo mitoka tunashikumure banje inyo muri omo maduka a abanda banoma masalo twaberere tihipile ibatsero tuti muheke kuhyo a tunawutyo kubagete na matashima mushakolo wa omu makasi yo gasto gasto anamu yendo kubageti kasude mi mabiondeke anamu luna yendo kuibatsiro mushakolo gasto ati averi anse e bagete ya tukaleta yo gasto ati abandu boshi baya baka yendo kuibatsiro baka ya ulo kubagete ngaluo kui ahari gasto ngaluo kula baku garaje yiwe anamu sude milangu omu bagete e yaka yendo kuibatsiro e original e bagete irino mukabeye kuwene tuti mutulete roku lufranga wa ulikiriri manzwa mureto lufranga olwe bagete ah. Mama bela woku hipile e mwahika tu e bunyuka e mukisunga wa musha kulu yo hodos oyo namu anamu tuwali hipile hibunyuka animatere na animatere okusoko kwaho ebunyuka ehipile tutiheneho hawa animatere hadose ebunyuka anamu tuwali hipile hiya yomu heke okusoko kwaho jine na undi yo Alexi anautu kuhipile hiwene tutimu heke kuhyo ehipile hiya nikire kutihivatsiro wamabihika hane jine na undi yo paloko nrondro kaswahili na yo noko lohandi lwebunyuka elubero elubero lubero sandre umrida mbiasi jine yu katwa lai hipile baka mahula mumbumba ehye ndikile kuti hibatsiro tuti hehe katiri ya rino mungule kuhio hie hiwene hipile hiwene wamabi hikuma umuvile nero wa shungiye mwengulo kutse wamo vire kiro kunimeru enu 049 42 26 934 oyo kende musunga nero nakuha makarto kuse nakutwa rahie wawo ebu senzera jini ya bandre e ruwenda ruwenda e yanga bebuka e waye e ruwenda ukelu hika ahawa marino ahawa marino basi yo marino anamu ulihipile aberi ya nzahyo na bando baberi ya nzahyo ehe ndikile kutijivatero wamabishi hika hawa ahawa ngowasi omwiko kubusheribu ngowasi ukingiro mosoko ahali ya bayeshanjere ahoha neduka oyo namu twalahia ene twalahia ndiyo musoko ne ndiye shelo muduka mwaho ne bitsa ya namu hetwalayo ehipile ibatsiro tutikumbe hya muuli abya emuka kosome kutsibu nyoba kilia muulehyo tuhire hyo muhira dio yetu ne rutwa kwa mebe kasire bibo etwa kwa mebe kasire kuchini mbachino eche butembo ne beni e radio moto butembo beni
ehi pile yibatsiro hiwene kutsebotsebo hiwene kutsebo hiwene hiwene ehi pile kutsebotsebo ehi wene hi pile yibatsiro tutiye ndigira kuti yibatsiro bibo bibo i yibatsiro merci ono mabhande kat e bibo yiri abalume bakarenge kana yendeke yibatsiro aberi tuletere hi pile kwene ne hiwene ehi ndigira kuti yibatsiro ati nje nando mwira yo mukara radio kai na hewuri rahayi eruenda ati hewuri eruenda okumwa marino hireri na baba irina ya urende abali mu mutembu twe bo shitu kosome hipile ibatsero esimo sha muka urira bandu hipile ehe ka ho luba luba tukosome hipile ibatsero komonje tugulehyo hipile ibatsero kumbe si yavula eiri ya bahimbani Esi ya buliri ya bahimbani wa ndugu yango. Batahe. Ehipile ibatsiro. Ni hipile hiwene. Aba kaye. Emango olio. Tuhiku kuhipile ibatsiro. Hekaba nekanda tukuwa ujui. Ahiku kubarulaje. Okuluhandel wegoshe. Omabu kanda garebwande furu. Omwe tunimwa kasatu. Tuhute hune galerie. Esoko soko. Yetukendi kila kuti marshe. Tugute deporte omuvile ya Butembo. Voilà, bibo. Ninapenda Butembo. Ninapenda pile ibatsiro. Ehi pile yabirihike. Mwase tweko kuhipilo. Ehi pile ibatsiro. Ehi pile yuwana kutsebutsebo. Butembo bibo. Naruo. Bari che tuvanzu abati ya baboya. Abe chitatumba turangureo kuhipile komuma alimantasyo kuwetru. Aba kasera efuru tuhire hipile hiyo muma duka kuwetru. Aba li chitulu eka luhite na maramucha. Nyarebe na makuramucha nyarebe. Madame na makuramucha. Na chihanda na maramucha shakiso wetru. Kumezo palose kweyo tuhire uirende ipile ibatsiro uiro kumwe tukwaho umuduka yetu mwaho badi ipile ibatsiro hiwene abali kulandilo hubulumbi aho hana maduka moboheka bulumbi burema ipile ibatsiro tuhire yo mu maduka mokomonje ipile ibatsiro hiwene emarere ebutahira ka Zambia Grace kasika kembamba ehipile yibatsiro hiwene chikako tuhire hipile yibatsiro bienveni unechagala unekatrolo ehipile yibatsiro turangure yabandro turangure ehipile yibatsiro tuhitwa lumaduka ehushushi omuchagala tutihipile hiwene yebiri hiki hipile krayo hikande gakuti yibatsiro Tuhiro mu maduka huku wetu abantu babere ababere wanzeri kosome bakahiro mu muhetorshe abakahiro mu radio babere yanza kutsimo ehipile yibatsero RWS lukanga luguto eluguto ebalia ekatiri eyo chirindere badi abali ku luhande lwe chirema wabukimwana mwana papicha laba Tuhire hipile ibatsiro mu maduka mweyo emusenge hipile ibatsiro tuisa tsenge kubunje mu maduka watu mweyo tulieyo embilinga yo ehipile ibatsiro hiwene kutsivu ehipile ibatsiro hya hekachiri areno hya bandu baberetse mera inyo banyabibo ngabashima inyo bahingania inyo bahingania ehipile ibatsiro kumbe si yashabulu mu maduka mweyo tulole Wa mabera ngoro kubende bendro hiramu na kartoki hipile kandi kartosi bamuka kawule sholunda undiye nina beyenge a kartosi bamuka pandire san menga ngakanza nganze kapile ibatsero kunde injena ndi mukosomehyu kyanga kwa mera kwe radio ya kyanga te ku radio na runa toki kwa mebe kasere kinjas kyanga te ku muka radio na runa toki kwa mebe kasere ku radio mod na runa kwa mebe hendebe kasere ku radio mod Ena kwa mehaki na amani, ena kwa meshongolo, ena kwa mebe hindi mbalimbali, ena kwa mebe ya baonorable, ena kwa mabadi. Ehipile ibatsiro. Sehre waluva. Sehre waluva. Tugule kuhio okobo unje. Tuhire yomuhetorshe. Kakayo na mutorshe. Eye lui yaka kutibu.
Iye lwe yaka. Ika lwe yaka. Aka pile yivatiro. Sikari kuri wambu kabere huwa narukilu mangaku. Kunde hana bakalu mangaku kuseba bababu behipile bakatasha rondo morero. Iyehe. Aka pile yivatiro babu muyomba. Mualawa mulefu. Nga mushima. Awuti ya kili yulunda unda. Kunde. Abere tule tere chindu. Echi kini tuwe tija. Reru hiradio. Kamba asumu sapate. Owe makomo. Nineshina akapili akukono unamukati kumukaredio kao. Na mundu na langero note. Papa, merci sana. Ile pile ibatiro, nisha ependra. Meha iye fika huku, niliuzaka tuka moya. Bako mersaba huku bahelete. Nina kuwaka wa apa kukariere. Nilikauziaka Butembo. Kukariere, shete buwa ngani kariere kahoro kahaye. Kuse ngani kariere kachi. Aroma handre kati. Bia mupia, bakuwe natuletea kubia mupia, mienyibi kuna fika kule Butembo. Ni pile ivatiro, ya kabambi wala ni ya kidogo. Hia hike, iku ya kidogo kidogo, ya mwayene mwayene papa. Kamuko papa, hashikundishe lite iranga ngana museka, kusenga namu baba. Ni hipile, himwayene, hii hipile ya kidogo kidogo, ya kutia mwokatorsh, ya kutia na mwokaradio. Kale kenyu unaizi tembea nako na huko nafata mache, wala na huko na... Oh, na mie ninafata wenye wiko natokea Butembo. Oku radio moto, e radio inga buhira kwenu. Ehipile ivatiro, hiwen. Tunawete kwenene, evendevendro. Tunawete ebagete. Tunawete ne hotele. E hotele yuwen ahali ya vetongo. Tunawete hotele ya ahali ya vetongo. E hotele ya tuyeye kwanza kuno, e yuwen sana. Ivatiro hotel ivatiro yere kwedale ye blush yiri kuno busafi muri abantu mu buteratibu tuka hukane mboka no munuru wanzu kali okumboka tuka hukamaziwa ne michai ne kinaki donge mu butu wanzire wali ngoko nyineho eba bari kokoti ayo ha ivatiro batahi abantu babere soma karashikiri huka abantu batu bashaka weza kupika bandugu yangu Ivatiro, kuko benyeba na yuwa mapishi abe hotel kandu wanganika nuku oku hotel utinandi muwa muka ambu muna uta kubaget ngaya tumike chisangani kuse ngaye beni kuse ambu muna uta kubekwembe ibo luba kutuwa la kunde haniyaba ndabanduwa kana hera ibo luba kutuwa la asatuka kutuwa la neruwa hiko kuchi okovendro ewe kwembe ewe hiko kuhipile mutare takwenze shihipile chish murete shihipile kundere na ayu yuwana kutsebu bata umulu wanase maya kongota umulu wana maya kongota mgalawa murefu oma chiposo masivi deporte chiposo masivi ni deporte ukandilo ya mwabasha kuluba makaba brite gribi nyubi ya matu eva kongo zeva na museka mune mama papa niko nakufata 09 inimero yoneyo papa niko nakufata umu wani uwa mahandreka 09 ye inimero ya ye nwana 3 04 kenze nwana ndeye 09 Nwana 3 04 Kenze Nwana ndeye Merci Niko nafata ile emisyon Niko mbajaja Merci Nyuma mbajaja Tuhule kuhipile Ivatiro Tugwire na baka sude Esibasha ule Esudire ya handre Iwa lumu amuka wirabu Echumache mabitu kote Kubina sude mbagete Eyuka biendoko Mezo Ivatiro E bagete Eike sude bilango Eike sude biyuma Tuguchu kuyuwene Eyu wene ndreke. Ha, wadi. Eyu wene nge radio moto. Ebagete yu wene. Yo gasto. Atishanga shawarara hande. Ngalu wahare. Atishanga shawarara bagete ya hande. Na initi ii. Kukiri wana hande. Kunitwe tuka watikane ya maisha. Mizike. Fungula. Ii. Onwatiana musatu kuka mizike mwenye. Chali omu mutoka. Tia jina papa. Emezo Ivatiro. Ya viribane televendro. Evi wene. Ati mukubwa. Merci sana. Naso meja wiri kwenu nante. Naso mayo. Ya mabengera.
watu wengi wamenitambua. Nasoma ngukuli handaka, papa niko na kufata, muna kuwaka, wapi, hapa Butembo, aha. Papa niko na kufata, muna kuwaka wapi, hapa Butembo, make muna rangurishaka, juna ndafungula duka ya komese, nijiliepa mondo. Iwe munya mondo wa mabelama, tukaba niko kwa veningulo, tulechetua, letuka watika ya vando, na baki baki kumeba jire turubeba sunga maisha, omobendo tukareta, ehipile ibatero.

amafra eto yatuyirindeke okumezo yibasero tukabaneka ikalu kuvarulaje napenda bibo na roma bikanda galera okuluhandi lwefuru okugira rutu kugudro Meruma tuni mwaka satu, munani kile kumutu chiposo masivi. Kunani kile ne chandu kuchipile tuwa tukareta, ya kere ya mika hulo mulio. Meru tuwabiri leteka ni hipile ya nikile kumutu jivatiro, hiwene mokulio ya. Meruma tuni mwaka satu, munani kile kumutu chiposo masivi. Kunani kile ne chandu kuchipile tuwa tukareta, ya kere ya mika hulo mulio. Neru tuwabiri leteka ni hipile ya nikile kumutu jivatiro, hiwene mokulio ya nabia. Eh, ini takam.

Lava Groponen, Terry Pima, Mama. We go Kumezu Iva Zero. Wake you Kuchi or Kobe Kwembe. Kandi ya bikwembe bya tusibiri kula luba yeah sibiri wa mune range yeah emienda no mulunganga na lunga na mucho naitaka sana bibo wangana yenda na juwa mbumu mama uyu ni mundu wa potse kerere kuse baba wa mabichi ula babo uyu ni mundu wa potse kerere anesho bu mama kwa kambala anesho bu mama kwa kambala bibo bibo merci, merci, merci. Ebibo yotore. Ono ni muyi wabafanya biashara. Ni waba home d'affaire. Ni muyi wabahingania. Meru wamabi unawutyo kungombe yao. Ulaye wasa ulo kuipile yivatiro. Herimwe chirebwa. Muneve, muna manze, muneve rebwa. Eh. Aba yokolo handelwe. Engore, emusimba. Eipile iba ziro turangure kuhio kwa bandro. Haba liokolo handelwe. Engese, engese, ekakuba. Okuka sungu kwa hu. Na maluna ramuja musha kuluwa yi. Tadei, tadei chisaka, ekasungo. Upatro, eduke iri yaho. Ama duka ushingo kwa li yaho. Ndiana shalabayo. Kumbi mabiri yehipile iba ziro. Ah, mere jene chitatumba. Pole na magonjwa, mere jene, tunelangirene, muke kulu, muke tuukira, tunga ba honorable, ulame, ulame, turangurira banduwa, vehipile. Katabwe furu, katabu kutie yona makulangira, tuuhire hiduke, ehipile hivatiro, yomumaduka. Ah. Na kunwe kambali, kuna kandine kuwene, e kambali tunawuke kandine kuwene, ehipile hivatiro. Turangure kuhio, lero, hiyo muhiradio hiya vando. Na mashimaboshi, haba lukuchifoja na kambali, haba namu yeheraha, haba limukandini ya ketu, haka vape, vape retule tera, vaka rawashinja, maru tule tena kandine, kandina kukarimu yebe yinyu wene. Chene kisumbikenyu, vape. Kono mahandre kati, merci papa. Nimefurahi sana juu ya kale kanyimbo na emisio. Ninakuwaka hapa Butundo. Hile heri hile nyo vanya Butundo. Tukie hipile hiva tiro tuure ya vandro. Nyo vanya Butundo. Enimero ya weyano iri huwerele kwe zereo de. Hile heri na. Habari omuma. Ureshi eini ya vandro baka nyoni butei. Nero akami nende zire. Abi lukukuka. Akwa hali ya nyira. Ishisha ya anganga. Kumbina luna luwa kumbina vera hiki kuhipile yivatero. Tuhire hoshi, ya banduba kanyira. Eire masikre, eire mabu, ehipile yivatero. Hiye hoshi yo.

0: Asante sana Wasinja, thank you. Koko mune mtu kwa ma ni chenba chikwenyu chikuwe tu tubushi. Hedi moto utembu nebeni. Bas, show program shine mwandeka ndeke ndeke mbondeka. Tunaweza tukafata tuma please na ingine reste ya program takwa na hii. Kaini mamu George Makiro ni mimi nimechirikiza mchana wote kati ya kuchirikiza vipindi vyote mpaka sai tutaweza tukutanana kwa majali wa Mwenyezi Mola katika vingine vipindi hata siku ambayo Mungu tena atapenda tukue umu. Ndio tunashukuru sana nyote ambao mlitufuata kwanza usubuhi, tuko nanyi weekends, tuko nanyi kabisa, tumesikia mengi, tumeorganize hata quelque chose jo wazee ya kuachinikiza ku weekend. Kesho tutaweza tena tafuta tamziki ya Liwa ya Moibi. Merci beaucoup, ni kado yenye nawaachia kila mtu, Liwa ya Moibi. Tufuate ile tuma please.
1: Tukae pamoja. Sheri mpina mko muna mfia wako na njibika kwa kumulangu wa msikia ata.
2: Oh, mamae. Samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
1: Abo?
2: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi. Si te ple, uneza angala ni mwako kumulangu pale.
1: Oh, Zamiri karibu sana.
3: Asante.
1: Pardon sana kuteleosha kumulangu.
3: Hakuna shida mama mwangaza.
2: Me, eske, mwana kumpende kondani?
1: Ndiyo iko.
2: Iko, karibu.
3: Ah, stari.
2: Ingia rafiki yangu.
3: Merci beaucoup.
2: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
2: Ah,
1: mama,
2: ile nyama nitaka, sante sexuelle et reproductive.
3: Nini mupenda? Uko sawa mshere? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
2: Sini mubaya?
3: Aibu gani hii ndaingia hapo bati. Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
2: Nini sababu gani wanadako wote mara mama mimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
2: Japo upeki kabisa, ungipaswa kwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mupenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
2: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
1: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika. Bado tutakuwa tukabata hizi gani lakini.
2: Bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
3: Na nini?
2: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
2: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
2: Bwana.
3: Sijua aibu niko nasema ile madogo yangu.
2: Ndio ni mzuri sana.
3: Mababu hurumie mababu.
2: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
1: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola: kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle, ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
3: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
4: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
3: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
4: Mesdames,
3: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
5: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi. Kwa kweli
6: nyumabre hamba amapolome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia amakangiria wenyu we morero wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo kundi eche ronga chana chino chikakangira yandeke omame tondekere ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia ebe ndebe jiro ebe bukatolika omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC yamabikutrekaniria emyanya eisikire kundu omometra hemberere na mberere eyo usondire ewasoma erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo ukabya ewa masombola ndeke kundinibya omabebwira okochironga chana chino eche EIAC na haki suende shabula omubiri.
7: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi cha wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpasa ine na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wagaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michel Meta, mkubwa wa Aventeye Komitizi ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wagaidi hawa.
8: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupatisa ba community amani na kuletea vile batoto ya mungine nyefasi nye iko na matatizo amani.
9: ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu. pale na hatutaweza kumupiganisha. Lakini tukiwa pamoja.
7: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
10: Mukasana donge mutarevelewe pale madeshu lituwajuru, unasikeka tu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari navo donge tu kwenye viko napita navo tu.
11: Nukusuma wale wagaidi wa ADF nao wanakuwaka na boga mingi.
10: Sana, manake nukusikia mbunjo vale tena wamebaona kuja wanakuwaka na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Noni kubaona wemara moya alo nakuita wa mamotorago kwenye viko mukambi. Wanaume njoo wale tena wametoka kilele. Mufunge mizigo hivi.
7: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ama 083 49 84 624, 083 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

Ebola. Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama.

0: salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirauni anamo umandeki aku ireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu tuvengere veritable oil
2: anu wama utoyo motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: omundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa pabeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kasende.

0: Sifa, ma fille, pourquoi restes-tu cachée ainsi? Depuis ton accouchement difficile sur la route du déplacement, tu t'isoles de tout le monde.
1: Maman, j'ai tellement honte. Mon corps coule tout le temps. Les gens me fouillent. Je n'ai pas d'argent pour les faire.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
2: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba Tano, kunako rue Kinshasa, kwenye Ronko Bayoli.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
4: Natumai afya yako ni nzuri na juma inaendelea vizuri. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
5: Habari zetu, Ngunza Mapasa.
4: Remias Fataki na niongoza kiufundi. Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Jimbo la Butembo Beni latoa heshima za mwisho kwa Padre Tien Karakerwa siku ya tano ileo Oktoba 2. Akina baba askofu wakati wa misa aliyoisoma alimwalika kila Mkristo kuwa tayari muda wote na kuwa na imani ambayo ni thabiti kwa Yesu Kristo. Ni tangu miaka fulani soko ya Kipese imekuwa na ugumu wa kupata samaki na imepelekea hasa sekta ya kiuchumi kwa kaji inayopatikana katika upande huo wa wilaya Lobero kuenda kubaya. Kwa nini? Sababu ni katika undani wa taarifa hizi. Chui za DR Congo zatandikwa mbele ya timu ya Uganda maridadi, na matayarisho hasa ya mashindano ya CAN humo nchini. Kuna hayo na mengine, karibu. Diocese ya Butembo Beni imetoa heshima za mwisho kwa Padre Etienne Karakerwa siku ya tano ileo tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026. Akina baba askofu wakati wa misa aliyosoma ulikuwa muda kwake kwa kuomba wa Kristo kila mtu kuangalia maisha yake na kuwa tayari imani je ni sabiti kwa Yesu Kristo. Mwusi alikuweko na tuarifu zaidi.
6: Kwa saa tatu mapadri na mabikira na watawa wote walifika hapa kwa kuja kutoa heshima mwisho kwa uongozi wa kina baskofu siku Lipaluku Melkisedeki, ambaye alifundisha kwamba Mungu haachilie mtu hata kama ameshikwa na magonjwa na hata kama amepitia magumu. Ndipo alisema kwamba Padri Etienne Karakerwa wakati alikuwa mgonjwa alimtumainia Mungu akisema kwamba hii ni jambo zuri ya kushota katika maisha yake, akisema kwamba alikuwa pia mtu mnyenyekevu hata kama alitajwa kuwa paroko, alikuwa mtu ambaye anajishusha.
7: Tusimame imara katika imani yetu kwa Kristo, sawa vile magonjwa, kifo na misiba mbalimbali ya maisha. Kufatana na imani hiyo, tunapomsindikiza Padre Etienne Karakerwa kwa makao yake ya mwisho, tumshukuru Mungu kwa ajili ya imani yake kwa Kristo. Aliishi maisha yake ya kipadiri sawa kama katika usiri na kutotambulikana. Hata alipotajwa kuwa kure mkubwa wa parokia, padre mwongozi, sio wengi waliotambua.
6: Kisha umelia, neno nyingi zilisema kwa neno la jimbo la Butembo Beni ambalo lisoma na Padri Inyasi Masongo, pia neno la wale ambao walipata naye upadirisho Padri Damia Sabari, na pia neno la jama. Wote wanamulia padri huyo ambaye alisaidia wengi kwa kumjua Kristo kupitia upole wake.
8: Jimbo la Butembo Beni namshukuru Mungu kwa kipaji cha Padri Kambale Karakerwa Etienne kwa eklesia yetu. Na ninamshukuru Padri Etienne mwenyewe kwa kazi ya kitume aliyotimiza jimboni mwetu. Kwa heri Padre Etienne Kalekerwa, pasteur.
6: Akiwa mzaliwa wa Kiondo Nrekere kwa mwaka wa 1973, padri huu wa jimbo la Butembo Beni alifariki siku ya tatu ambayo ilipita akiwa na miaka 53. Padri Etienne Kalekerwa alipata padirisho kwa mwaka wa 2004, yani 2004 pa Kitatumba. Ametumikia Mungu katika parokia ya Beni Site, Maboya, Katedrale, Masereka, Biambwe, Bunyuka, Muhangi, Beni, Paida, Mangina, Chikubo, Eringeti pia pa Prokire. Amezikwa pa Musenene kwenye shamba la wafu na mapadri wa jimbo.
4: Aya basi, maisha ni safari, Mungu msaidieni ili afike salama. Na jumuiya ulimwenguni ya Nasio Ereligio imeanzisha kazi za upatanishi katika upande kama na huo, hasa katika distrikti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu Ijumaa leo Oktoba 20. Habari hii imetolewa na Katembo Chepasa Jean Paul baada ya seremoni zilizofanyika Ijumaa leo mbele ya wakilishi wa madini na wakosomizi wa mataifa ya umoja wa mataifa. Yote yalifanyika chini ya usimamizi wa mhandishi mkuu wa Nasio Ereligio Zini Katembo Kipasa Jean Paul.
9: Kupitia hii seremonia tumefungua rasmi na wazi kazi ya kufanya nini, ya kuboresha amani kupitia mazungumzo, kupitia kujitambua ile ambao wanaita reconciliation. Na kazi itaanza labda siku ya kwanza, mara moja tutaanzisha ile makazi mbalimbali ya kuwasikiliza watu, ya kuweza kuboresha hiyo amani kupitia reconciliation.
10: Na nyinyi tant que NRU, namna gani sasa mnaona ile kazi ya reconciliation? Leo muinji ya DRC wanasema yonge, inafuta kuya sasa hivi.
9: Ndiyo, amani haiwezi kuya pasipo kuongea. Sababu kuongea, kuliko kuficha kitu ambacho kinakukera moyo na kuleta mazara, inaomba kuongea. Lakini hiyo kuongea inaomba hiyo ya kweli. Hapana ya kuongea sababu tunatafuta post, sababu tunatafuta mapositionnement fulani politiki. Lakini kuongea ya kweli ya ndani ya roho, kwa sababu tunatafuta sisi wote tuparticipe na tukontribue ku amani katika inji na katika dunia yote. Mazungumzo haina interest yoyote isipokuwa kuleta amani na usalama.
4: Hali ukosefu wa usalama katika vijiji vingi vya maeneo ya Beni, Lubero vimepelekea hasa watu kadhaa hapa na kusia hasa wazee kuyaacha mashamba yao na kujielekeza katika maeneo na kuhisi kwamba kuna utulivu Beni, Butembo. Hicho ndicho kilichosemeka wakati wazee walazimisha siku yao siku ya 4 Oktoba mosi mwaka huu, maridadi na shughuli mbalimbali, kazi mbalimbali ambazo ziliandaliwa na Astaiki wa Association des Solidaires du 3e Âge. Waligusia magumu wanaoyapata hawa wazee hasa wakimbizi. Norbert Safari ni mwenyekiti wa shirikisho hili linalokusanya wazee, iwe wanawake au wanaume. Alisema kwamba hawana kwa kulala na pia hawana kazi za kufanya jijini. Kwa hiyo katika kipindi cha siku fulani, angalau siku hizi, hawa idadi yao ya kuombaomba imepungua, jinsi anavyotuambia Norbert Safari.
11: Hapa Butembo watu walioondoka katika vijiji vyao wanapita maisha magumu mjini, sababu wamoja hawana mahali pa kulala, wengineo hawana kazi. Kwa kifupi, wengi hawajui namna gani wanaweza kuishi hapa Butembo, sababu katika mji kama namna huu muna mwelekeo fulani fulani. Kwa kuwasaidia wale ambao wanapatikana hapa mjini Butembo, wanaopatikana katika kikundi chetu, zaidi sana wale wazee, tunaendelea kuwafunza namna gani kufanya kazi kidogo ambamo wanaweza kupata makuta. Tunawaambia kama uko na makuta usikule yote, unaweza kufanya kazi kidogo namna kuuzisha sombe katika soko ndogo ndogo. Ndio maana wale ambao walikuwa napita huku na kule wakiombaomba wanaanza kuwa wachache mjini.
4: Ifa mshikomba tango karibuni miaka 15. Jimbo la mkoa Kivu ya Kaskazini, Nord Kivu, katika upande wake wa kaskazini unakumbwa na hali ya ukosefu wa usalama, hali ambayo inajiri watu wakiwawa raia wa kawaida wanaozaniwa kupoteza maisha kutokana na uwepo wa vikundi vinavyomiliki silaha vikiwemo lile kundi la Allied Democratic Forces ADF, manyumba kuchomwa, magari kuteketezwa moto, huku pia vitu vya wakaaji kuporwa na watu wanaobeba silaha pasina na kusahau manyanyasi dhidi ya raia mchana kama vile usiku. Kwingineko ni shirika la raia la Bapakombe pendekali kumradhi katika grupe maba soma diwe limesikumba linasikitishwa na hali ya kiafya inayoendelea katika vijiji vingi vya wilaya hiyo ya mkoa huo wa Konahili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kijiji hicho kinakumbwa pia na wale ambao wamepatwa na ugonjwa wa Ebola siku zilizopita. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 5 leo Oktoba 2, Claude Kapakazi ni mwenyekiti wa shirika la raia, aligusia vyombo tosha vya uhimizaji kuambia watu je, kuna ugonjwa, hawana vyombo hivyo, huku akilalamikia pia watu kutuelewa kwamba ugonjwa upo katika upande huo wa mtaa wa afya wa Mabalako. Claude Kapakazi:
12: kuna shida sana. Shida ni nini? Ni magonjwa ya Ebola. Ndio, na lokalite yetu ya Bapakombe ndikati tuko na karibu ka za Ebola zenye zimeweza kuwa ziko confirme. Yenye tunaomba kwa Ministeri ya Sante na Zone de Sante yetu ya Mabalako ni kuweza kusaidia kufanya communications. Sensibilization iko chini, hata communication iko chini. Na wale wenye wanaendelea hata kuhifadhi maiti kwa yani kuzika hawiko ndani ya maero de sante zetu, tuko na kona imaka, lakini unakuta koro ya mtu waliweza irudisha mkomunite ile resida inakuwa vekereta. Unakuta watu wamefanya karibu juma mzima, lakini resulta inakuwa toka kawaambia ni Ebola. Ministeri ya Sante na Zone de Sante yetu ya Mabalako na serikali yetu kuweza tufuatilia ndani ya maero de sante zenye ziko Zone de Sante ya Mabalako ndani ya lokalite ya Bapakombe ndikati
4: kufuatilia jambo na hasa mwelekeo wa mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola. Ni vema kukumbusha kwamba Zone de Sante ya Mabalako tayari imewaripoti wagonjwa zaidi ya 30 ambao wamekumbwa na ugonjwa huo wa Ebola. Kuna mwanamke mmoja alijifungua, alizaa watoto watatu siku ya 4 hapo jana kuna hospitali ya Butuhe hapo tumu katika Zone de Sante ya Kalunguta, grupe mamalio shifiria ya Bashula ni Beni. Si mwingine ni Kasoki Mohasa Cesarine, anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 25, ni mama wa familia lakini mkimbizi, alitoka Mangina na hiyo ni mimba yake ya 4. Huyo Kasoki Imuhasa ali anashukuru Mwenyezi Mungu lakini anaomba usaidizi. Yesi Paluku Waziwazi Aselme, mkuu wa shirika la wananchi kitengo cha Butuhe, anavitambia:
13: mwanzo wa mwezi kwetu sisi wakaji wa Malio ulikuwa furaha, ni kuwa tulimtazama mama Kasoki Imuhasa Cesarine, yeye alikuwa amechukua mimba yake ya 4 na mimba hiyo imetoa watoto 3, wawili wakiwa wasichana na mmoja akiwa kijana. Ndio maana tunawaita watu wote wa mioyo miema kuja kuwatazama hawa watoto, maana kuwachunga si kwepesi, lakini tunawalilia watu wa mioyo miema kusudi wao waje wawatazame na wautolee vyombo vitakavyowasaidia kusudi waendelee kuhesabika kati ya wakaaji kunako nchi yetu.
4: Ifahamishwe watoto hawa miongoni mwao mna mvulana mmoja, mgarso mmoja na wasichana wawili, mama yao na watoto hawa afya yao iko nzuri, tukiamini habari za kiafya kutoka kwenye Sandre Hospitalier ya Butuhe katika Zone de Sante ya Kalunguta kule Mario shifiria ya Bashwilani Beni. Na tangu miaka fulani soko ya Kipese siku hizi haikuwemo samaki, bei imepanda, nasa kuna wakaji wengi ambao wamekuwa kikosa kile cha kufanya, je, wakule makayabo samaki ambazo zinaletwa kwenye friji au watumie mboga ya majani. Jislensi wako ni mwandishi wetu aliyeko upande kama na huo, na nakuja na undani wa taarifa hii.
14: Jumapili Oktoba mwaka 2026, samaki wachache kutoka Kisaka na Musenda walifika sokoni, lakini bei yao iko juu sana. Wateja wakishika pesa zao mkononi au ndani ya vitambaa wanatazama bila uwezo. Bi Katulamu, muuzaji wa samaki, anasema hali imebadilika sana. Sio sisi tunapanga bei. Buhulu, samaki moja huuza kwa 7,000 sarafu za Kongo. Nikifika hapa nami nauzisha kwa 8,500 franga za Kongo. Nikinunua kwa 8,000 ule buhulu, ni kawaida kuuza kwa 10,000 kwa sababu gharama za usafiri zimepanda sana, zikifika karibu 16,500 kufika Kipese. Ndio maana wafanyabiashara wengine wameamua kwenda nunua Butembo samaki Thompson ama Shechar. Huko ni bei chini, na kwa sasa wanaliwa zaidi kuliko wale wanaotoka ziwa la Edward. Kwa upande wake, Kasereka Wanzabadere Patrick, mvuvi kutoka ziwa la Edward, uzalishaji umepunguka sana kwenye hiyo ziwa. Polisi na walinzi wake wanakataza kuvua maji ya ndani, na ndiyo maana nyavu zinabaki bila samaki.
15: Nakosa kufatana na kikao kia masiku mingi sana, na waparke washakuwa natembea kumai, hiko napima mafa, kusema musifike mutransfer, munarudilia kuvenzi. Unaenda ona mutransfer, nicho kwenye kunezi onekana samaki, na basi wakataza munarudia mufeseng, sinaacha samaki hayonekana. Wa garde watoke kwanja ilu ya mai, njo tuweze kutafuta tena samaki vizuri sana.
14: Mjini Kipese, kilo moja ya nyama ya ngombe au mbuzi ni 20,000 franga za Kikongomani, hiyo ya nguruwe ni 16,000. Bei hizi zinaonyesha utofauti mkubwa kati ya watu, wengine wana uwezo wa kununua nyama au samaki, na wengi wanabaki tu wakitumia mboga mboga. Mimi ni Jislesi wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
4: RMBB michezo Kiswahili, hizo leparche za DR Congo zilikuwa katika mashindano ya kirafiki na Kran za Uganda siku ya tano ileo Oktoba 2 kule Afrika Kusini, na ziliwekwa chini kwa magulu mawili kwa bila. Mechi hiyo iliandaliwa katika matayarisho ya kipindi cha tatu cha CAN. Imetangazwa kwamba magulu mawili ya wajirani ilifungwa na James Bagori kwa dakika ya 7 na Kevin Bawatengi kwa dakika ya 15 na moja. Wakati wa mechi hiyo, yule kocha wa DR Congo alipatia kwanza kipaumbele wale wachezaji wapya kama vile Steve Mavididi kutoka Old ya Uingereza, Jody Makio ya Ajax na klabu ya Uingereza, Ezekiel Banzunzi Leipzig kutoka kule Ujerumani. Mbali na hayo yote yanakuja, kulikuwa pia wachezaji wengineo wa zamani kama vile Theo Boganda, Nathanael Buku, Noah Sadiki. Mechi ya marudilio yanatamua kupigwa siku ya kwanza inayokuja Oktoba 5 na timu hiyo hiyo tu. Ikumbushwe kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza kwenye nafasi ya kwanza katika kundi E, na huko baada ya kushinda Gini Kweta kwa magoli mawili kwa bila siku ya nne iliyopita jijini Kinshasa, Wakongomani pia walishinda timu ya Zimbabwe kwa magoli mawili kwa bila. Ilikuwa siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu 2026 kule Harare. Tuangazie mashindano hayo wanaoyaita ya amani, yanaandaliwa tangu siku ya 6 kesho Septemba 3 kule Kisangani kunako uwanja Lumumba. Miongoni mwa timu ambazo zitahudhuria mashindano haya kunakuwepo FC Mairia Kahara, yanaendelea katika mashindano ya hapa nyumbani ikitayarisha pia ligi ya pili ya mashindano ya taifa. Tarehe siku ya posho Septemba 3 AS Nika Kisangani itacheza na FC Cobra. Huku kwingineko katika mashindano mengine, Tusolidi Malekesa ya Kisangani na utashuka uwanjani katika kupimana nguvu na FC Mairia Kahara. Mashindano haya yanatazamiwa kumalizika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Mwisho wa habari ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante pia kwa Kermias Fataki, yeye ndiye aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya wandishi wote wa Radio Moto Mtembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili kiwa Mungu atatujalia. Asante na kwaheri.
2: Eshungulu ino sikare tawa ne chiona cheribi kane ribweka ekopek luanzo.
16: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
16: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
17: Sai 12 na betswe 20 kino chichina bacho moto tukabira butembo ena kambali tukamenye myatse ekala pamochi ho
18: enda bia shongolo ye sikala biba wana kakuleti lumbiro Robinson
17: echiku ichika tulongo ko muna radio seze butembo beni mukata keshimia nduli ko mumpe tien karekerwa ono inira tabali bawa omochiro echa munabwire tatashikofu inya akabirikira abakristu eribia ibanaite kenye omubu kiriria wabo okobuli katambi. Tunamwendisha babwera okobe kalaba HPSL no eriri ukuhera kwa HPSL ya bari kalakala wakalani wakalia okuma nahu naho erisunga erihera ya bari kalakala omobetuwabe no ebi moterituar eye lubero ebetanke hau mana ndemiatse menji tuwari wateka niriayo matundi makumia bere masa akendehwa itwa mabisenja omwatsi ngokwele hira kwa chisai emetse no okobule ngokungabe nababwira edio seze butumune beni mukateka eshimie ndulia okomupe Etienne Karekerwa omochiro echa amunabwire ebyoshi ebirya sundulona tatashikofu owe edio seze butumune beni kate abandu vikalende kyo mubikiria boku wabo ku Kristu kundisiba shi echiro nendambi Dani Musa na Lomondeko.
6: Kwa saa hisa tu, bikira banchi ya batawa, abape, na bandi bandi, mba kahika hano, omubu mandiri, omubu na mandiri, jisu zibu tumune bini mostere sekuri paru kumere tzedek, kwa nene ule fundisha ya, omubu nyochi kuwa mkoko nene nyamuhangasha dekira na, abandubu kuwe, mwode, bangana, tese kumumakoni, nga mukara, karekuroa Etienne, walo nereketiro kunyamuhanga, akabuachi, kunene anashi, no bolobo kuwe nerike hyari kuwe momulu baba kama huru mumkire inakai kahaya neri yibisa
7: tusimame imara katika imani yetu
6: Afrika lendeke omubukire obukwetu mure makoni mure roholo mwechi tumenye ngonya muhanga shari tulikira na kona hake tu kamkumanisha omupe kwetu iyo Etienne Karekerwa toka si manyamuhanga kubingo bamuha nubukirya ye rikorera akanisa numula bene mupe kwenene inachineho euka muholomu na mukire na abantu banane si banga mumenya na ka yikehaya niri yibisa
7: waliyo tambua
6: erinyuma shomeria ebino binjimbika bwawa ani kinyo dusize gute muno bene kera somono mukara inyas masongo auma nichinywa echa papatana bo bupe mukara damisa bali nichinywa echa chihanda abara serechondo abo shibano bakalera mukara karekero Etienne wakanganaya bandu banji ubusu wa Kristu akayikehe niri twandeke
7: labe Etienne Karekerwa
6: omupe Etienne Karekerwa kunene twasukana ya karasiko bupe twamapatana ye kunene uko mna mkuna kayitwa ina kasika kutsebutsebu ebintu bibuhirire namuchare kitwa mahulamo pastor kwenene amatushira imyasi mingi ari kuyetu kuma bukirako itwe ngabape abo mu promotion kuwe akeraye mukara chakakala Antoine okutapata bu nyamuhanga aturere umutima ukuwe akabya mu buto chondo ndekere na butu kwa mwaka o 1973 ono ni mkaro dusize butu mune beni na tusiyano mochiro echitatu chanalaba ni miaka makumi atanu na isatu mkara Etienne Karekerwa ima hiroko vyalo kabia mu buto chondo ndekere na buto ko mwaka o 1973 ono ni mukaro dusize buto mune beni na tusiyano muchiro echitatu chanalaba ni miaka 53 omukara etene karekerwa ima hiroko byala bali bwa mu byaswa ibina musene ne mushisinda shabakara diocese.
17: Oyo ni muliche tu dani mweusi o wali ya kwa manisa ya o wa Kristu habari ya tabala ya o mupe Etiana. Tukaka na ya o kwende miati kasaba obu uma obu ebihu ebiyoshi nobu uma webisomo biyoshi echaganda echikakola umamulalo noe nire ii chaviri tuka mekola noe risangani ya bandu na reba burango ko chinatu kekene echihugo abandu babi omobu uma ebisomo biyoshi ebibia omobu uma yeka tembo chipasa Japol yomurembia mukulu waka heka echinywa aka abweracha bandu eyineria omochiro echamu naburimwa kana kana yana chinambacho moto
9: echo tukaronda yomobiosi wabohol obohollo nereta kanere bakalani byonaso erilijo ini ogaso mondial ikaronde kana ya omocheka echo tukalagramo linolena
10: eruso dialogue enuri yama bwa itich
9: hanu mukania owe chileta amwe chinzasa owatekenibwe na bakulura chehuo tukaba tutumuka nyoyo owomukulura chehuo rais yali yiraho umuka niyo kumbe bandu bashichao iba tukirikanirania omokwenene gustere rirondia ebitumbi gustere rirondia ebyabo bya kipeke gustere rirondia ufaida yabo lakini barondia obutekane obuholo nechehuo eche Kongo ichato kersha somo mere yacho yembere abakalani batukirikala momerembe omobuholo omobutekane no mushombango asha ne shombango ashabo ichato kirishikiwa echo chotoka bwatute kumbe each dialogue ya shichacho
17: tukakana ya okobisa malire obubula obuholo ohobukabera omukatike merongo menchere konda benda mbe eshi muyo obutembo no webeni ne basha kulubanje na bake kulu ababirilwa okumarema okwabo bakasha yihomerango mumiyi eya butembo hauma ne beni omachino mwana kaniwe kukundu omondeko yatfana muriolo omulu chabachiro chikera obusana na bando amambera bulambo wakati yana Robert Safari akabya mwimaniri owobuma obwe asta obukasunga sunga ya abake kulu na basha kulu mumuyi owebutembo inia minyishango ko abanje leno bale omobeka ebikalakalira nekatula tenge asta ine murondia erisonja sonjabo na bauma ababiri songa songiwa nemu bakangania ngoko erebya omumuyi munanango ya butembo si cholocholo kumbe omulire naira kabiri akanga kasunga mwekuta 10 abauma ababiri obo babireka aba kasaba sababake kuluna bashakulu ebakeha omukatikati kumuyi owe butembo Norbert Safari.
11: Hanu oho butembo abandu abalua omumiyi yabo bakala ba omobeka ebikalira abauma sebaute aherikesha abande sebawete umubiri nabande sebaute kakala kerebia umumuyi munanangono kundi omuvile mukabye bo mabe umebende rwako nerweri waticha abalina tru umumuyi wabutambo muhano kale njo okobasha kulu obutuka sunga sunga omochetongole chetu tune mubakangirira ngo kobanga kola ibirike heke hobanga nasunga mo luguma ngoko yuwita olufranga tuna mubrango kwishali uloshi nyanaliyo ngana kola akakashi ngeriulia iranga sombe umukalimanga chino chabereka ababi abakare ndirumu vile bakasaba saba bare mwasaba kakeha
17: tumizeko kama vela baku ibire muri 15 ekivu yanda tomuluhande lwegulu abando ebane mugalwa obwitibwa abando mushumbaro shabando ritimibwa mane shungurubani abando erengererwa ebendo byabando erinyewa bakalani erekolwa nabe nabando ba utoko shombondo erihikati abakalani bana omuhange hange okobulikatambi omumiyi menche Ote sivile omulokalite olwa bapakombe pendakali handu nomugrupe mae baswaga madiwe bakatulongo ko bakwira engitsikunde omumiyi eno abandu babere hola kutsebo ekikalangira ngoko obukoni obwe ebola bune mula matia omabitatabe no bitiktore ebeni mwabandu ye Claude Kapakazi ekamaniro ote sivile omacharo chino ine katula wate abandu beno kumbe vangana bwirwa naho na bemanu bengatawe ticheri minyisha banungu kubukoni bwa barengera rbya barebola resunga esiringa sachi esheretra mwa bandu seshanga sungeka omulwande olwe mabalako na chikare kare no abandu ebatra sunga echeribuwa niriwa ticha abakalindi baminyisha ngoko obukoni obwe shirukulu hecho luno obwe ebola burengira nebya no bukoni obwasa okochirimo chebonye bibiriri 10 no 8 okuye Icheka saba gabando abalikonda mbendambe ngomo basuwa gamadiwe zonde sante mabalako ibana watikiwa luba abakai abakanira ya kumbe ibana watu kwa bimanubi lupia kangani angoko obukoni bukalakarire naho abando wa maitonda ibu kendi chindwa Claude Kapakazi.
12: Kuna shida sana. Shida ni nini? Ni magonjwa ya Ebola.
19: Oluwa nja olulia wetu omolokalite ole bapakombe pendekali wabukoni obwe Ebola konde hane abando bauma bauma ababerehembe kamubo. Nero etu kasaba obulembia obobunyagasa hauma nabakimanira echeharo eche obunyagasa eche mabalako. Babie nerilalani ya merenge egineria erikanirania nabakalani konde mutu kalangarako abakalani kwenene varehare eremenya obukoni ko Tunemu langaracho mumuyi Aba kaya trabando Babere baka tulatuloko mubere Ogo muholi na kande Vipimo pia bere bekasa Ndangariri imwa yowa ambo mundo Habe huayenga ambo abina virikuwa mwebola Aba punya agasaboshi Bale baye echo bakekola Omo biharobi ya mabalako
12: Mabalako ndana ya lokalite ya bapa Kumpedikalisa
17: Na chitse metse meo kulupitali luma olwe butuhe abakoyo wakakola evi wene muguma abaributra abana basatu. Akawula wa mukasoki muhasa Cesarine auteberimuma kumyabere nevetano. Koyono ni musayi asera emangina alikobu kurebuwe obwakane olubula molu kachingukala amabebutra abana bewe basatu. Ye kasoki muhasa Cesarine kundelusha itekenye. O kubyo shibe no kande shangalu ya sunga ebi angakuli abana basatubo kumerera eba kasa waka nungo kwa bandu bakana kola basunga sungera ye ye koyo kasoki muhasa na banabewe basatu ababere butuwa oko santre hospitalie eye butuhe omo zonde sande eye karunguta o butuhe anohai siri okumuyi owe butembo kwa bandu bakana kola abase bayambe umubutimuli chetu owa matule tera vame keke basatu okobu kurebu guma Ye paluku waziwazi selme ni umaniruwe stesi vila ya butuha.
20: Kukutu bakala niwe mario mu mwesimua katuka muu tsimewo nene. Mama kasoki muha saa Cesarine ni mwikalani uwe mangina. Lakini kuka manana ya bitumba bikala wa mwumui. Abriti bitumumui wa butuhe ikere kushundambi hino. Asa ama butaba na basatuaba ababirini bakali. Nomo umani mulwano chachikale kitwa sabra bandubosi aba wetu ya umeyoyi wirire tutibase wa bani ya banaba na tusondai kake kake kusudia banaba batoke rekula na ba tsebohe umabuyingo wabubosi kundri wamabe anzero kubakalania wa mkongo yichi demokrasia bane mwesha tuwa ticha ere kukutia maendeleo o mchi uchesi ahoba kesha kulira
17: Erishalia oku rihere kutse chikwara umumuyi owe chipese kabiri vya kambafu. Eshongulisika tulongo kuwa masala wa sungi rihere kutse chikwara. Akatalika kayo kovyeya rino abakala niboshi wakawa wana umuma na hu kutse esambasa oko wawumaba wuma. Naho rino erisha sunga akangaya umuisaga riabrianga rakakalakala nubuseria wabrianga bukabi ya hale kunde akiri tulako kaverebula omobiala. Abakala niba no babela ba omobe kabe umabe uma ebi kalakali rejisilesu wako katubure chikuhi.
21: Omobe robe vire kumukera tuneko ama here make awakasi romobi ya sobe chisaka ya musenda na handi handi wayana langi kiria. Aliwe akatarika wo akali yuluyo kale njo kakito buba. Abikala niba umaba uma pana uchokolu bwere komobi ala nabandibana kundikire lomobi kwembe wakaita irayalisa. Uwe yabu wa maheri ya yo. Koyo katulamo, muumo kupa kaula ya maheri, akatula ongo ko, akabe mberi kabundu kire.
22: Siba mpetu kaba nibisa ebei,
0: ebei kali ya buholo kaluwa yowe samaki ya barahambayo eseti mila na ingandi ya nabikulia yeno kumbi na uri hayo omuwi mili sengsa meruwa mbo kumbi na iwa nanyi hakuwe mili sengsa ndata ya mabe ulo muwi mili mbuholo kumbi tu ni kawaida imu hamubie di mili kuna transporo na ya barakala erilu buholo irihikeche pese ni swasansengi mili merukwa washebu haotre ukaro ndayana umu echere wachavana ewa songe samaki eba yali kwa ibu tembo nariwa itube buholo tuwa tukarati abana ni baba kwa ibu holu wafri ya baka ya ibu tembo ya samaki shato msona shabiritu ratisha sana kutu kwa ibu holu
21: okolo hande luiwe kasereka wanza Valere Patrick muumao kubasuhi oyule chipese haka koloko vibuhinga haka tulaongo ko amahere charisha sungo kongeze Edward ina shaminyesha ngoko abasuhi wabereba katibitibua na vo abaka suwasuwa na ya niritea amageze wengeze
15: chika ucha vri yangu tia mavya chine nekutivu no mongeze mheri ya enayu ea vye rehe kuwa busanana abagarde vamaze mumuaese wabatu wabandikire aho wakabu wabatukumbe mwavoho yanganavola ebabrisa maese yanga sundikisa maji
21: omumaseria wechipese muri lulenga lubeho beho busana na katalike nyama nako kerukirie yulu echiro chiu mache nyama yende kusiembene chika ula muna wereve 1000 francs ne chengulube chika ule 16000 ne chuchareka abakali nyame babye bake nabandi banji iba ikurerie mboka mboka kusilegime nerika kuleswa koko chinembe chomoto butembone beni
17: Washinja muliche tru usiwako tukabwira okobitsa ngeluba luba echipe cha Leopard Congo Democratic munabure chamatengwa na Africa eye yikwa chamabiri shogolu biri okohate baba nya Uganda baba maluria Leopard yoko kabe tumitsengo kwa gola ya banya Uganda limberi ya labana James Bogere na yakabiri ya labana Kevebo Atenke shongulisi katulongo ko omukoche o Leopard Sebastien Desambre omo kaururwa kubunywa nikano ali arenga abechibahya bahya babrengera omo Leopard nga Steve Mavididi owe Wolfold aye bungeresa Jordi Mokia owe Ajax ni chipia eche Buholanzi na Ezekiel Banzuzi owe Leipzig aye Bujermani kutwetote Alemanya erichindwa retia rekendeleka abahya kabano ebamnyango ko obwesa sebolobolo mwalia analisha batia ka usamo ba uma aba kerabo Leopar butu nashi gateo bongonda na Tanael Mpuku Noa Sadiki emyatse mwekare mana erika okwebuha erilinyuma nyuma ekongo demokratike ya maberia esho ogoli biri akaulukale tsukatia okosahi 10 na kubisa malire obulireko obwe bipya belebe omukati akechibwa eche stade Lumumba eche Sangani bipya beno mune FC Kahara chipya eche Mageria nacho chikende byo mekororo kunde chabya chikesera ebutembo lino chikete kana yokobulireko bwe League 2 omochiro echo munja chomo chibwa eche stade Lumumba eche Sangani AS Nike eche Sangani kesha satane FC Cobra Omugulu tuso lead malekesa Kisangani ikindi shabigane FC Mageria Kahana bakindi shabugo mochiro cho munane omukera oweri 10 echirimo echo tuneko twamabwira ho mwashinji nyo muri atukwama washinja Remia Sifate kwa sondola omonzera eshebyuma nirikakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson polere kunyoshinji.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Mtubtimbo Beni, imetimu saa moja kamili humu studioni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Message de condoléances de papa Wahirehi Alphonse à la suite du rappel vers le Seigneur de l'abbé Étienne. Papa Alphonse Wahirehi et sa famille adressent leurs condoléances les plus profondes à Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo Beni, à tous les prêtres diocésains, à sa famille biologique et à tous les amis et connaissances. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Papa Wahirehi Alphonse a signé ce message. La famille Watete informe les amis, collègues, frères, sœurs et connaissances que la levée des deuils de leur père Kambale Watete Edmond est organisée le dimanche 4 octobre 2026 à Butembo sur avenue Moussoussa numéro 16 chez Papa Viaserere. Pour la famille Watete, Capita Raphaël a signé ce communiqué. Le même communiqué à Kiswahili. Jamaa ya Watete inatangazia ndugu na marafiki ya kwamba imeandaa ibada ya mafariji ya Papa Kambale Watete Edmond siku ya Mungu tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu katika misa ya kwanza pa katedrali. Baada ya misa, ndugu na marafiki wote watakutana nyumbani pa Avenue Mususa namba 16 kwa Papa Viaseyere. Kwa niaba ya jamaa, Kapita Watete Raphaël ni yeye aliweka sahihi. Jamaa ya Musa Ikairi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha sokulu wao Katsuba Muisa Sele. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu kunako hospitali ya Katwa baada ya ugonjwa wa juma mbili. Maziko ilifanyika kunako shamba lake Patiari Kavingu. Habari ni kwa jamaa kama bu Pakiondo Ngonde, ifikie jamaa ya Kataliku Kairi pa Mageria. Habari ifikie jamaa Sindani Kairi mali popote ilipo. Ifikie jamaa Ngiri pa Kinyasi. Habari ni kwa Ongle Kasialire anepatikana pa Musenda. Ifikie jamaa Polina pakato Akiondo, jamaa Filipo Buhite pakalengihia, jamaa Shangazi Kituli inopatikana pa Libate. Habari ni kwa wanano wote wa jama, mahali popote wanapatikana na wakwe wote, jama Seli Pakalibuli, wakaji wote wa Kiali, Kavingu na wa Musenda, pia jama ya Nikodemo Pabulema. Ndugu na marafiki wanakusanyika kwa mtoto Kambale Kangwali Pabuhunga. Wanasema kwamba maziko ilifanyika leo tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka hutunau, ilifanyika kunako shamba la jama Paka Wingu Rute Kiali, likuwa kisha ibada mafariji ambayo ilisomwa kunako parukia Sebeka, kunako parukia ya Katwa. Kwa niaba ya shama, Kambale Kangwali pamusha na Paluku Sombe waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha sokulu wao Katsuba Musai Sele. Na shama ya Kambale Kipite Lucia pamusha na watoto wake Kakule Sibitwa Boniface wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kipite Sami. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Kipite mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Kalea Pakasinga Kamwa, ifikie jama Kimbesa pamisa alio Ngulu, jama Kimbesa pakatolo na jama Iswi pamusienene katolo. Ifikie Albin paprocure, habari ni kwa mezon Balimbasa mahali popote ilipo, jama Emilia pa Oicha na resto anepatikana pa Bunia. Ifikie jama Didi pamusha na mke wake pa Kisumbiro. Habari ni kwa jama Asumta pakiala, ifikie papa Kabisi pabulima na mama Alfa anipatikana pabwera. Ifikie papa Omer pakatia na papa Achille anipatikana pamasuli. Habari fikie ndugu na marafiki wote waliomfahamu Kambale Kipite Sami wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pabubange
kwa papaka kule Sibitwa Boniface, na programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya posho tarehe 3 Oktoba mwaka huu, ibada ya mafariji itasoma kunako baraza Bubange tangu saa 2 hadi saa 4. Mwili utondosha kunako morgue ya hospitali Maison Rouge na saa 4 na nusu. Saa 5 kamili ni safari ya kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho paka Singa Misombo. Kwa niaba ya jama, Papa Katembo Sibitwa Faustin aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Kipite Sami. Na jamaa ya Musa Ikairi inatangazia ndugu na marafiki ya kwamba Sokulu Katsuba Musa Isele amefariki tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka utunao. Wanasema kwamba maziko itafanyika kesho siku ya posho. Maziko ni ya kesho siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu kufuatana na programu ifuatayo. Mwili utondosha kwenye morgue ya katwa na saa 2 na nusu hadi saa 3 kamili. Ibada mafariji tasomwa paparwasi ya katwa tangu saa 3 na nusu hadi saa 5 na nusu, na tangu saa 5 hadi saa 6 na nusu ni safari kwa mazishi pa Kabingu Rute Kiali. Saa 7 na nusu hadi saa 9 ni kurudi nyumbani mahali ambako kunaendeshwa kilio kwa ajili ya kufarijiana. Habari fikie wote wanaofahamu jamaa ya Musa Ikairi mahali popote walipo, jamaa ya Kama Bupakiondo, jamaa Kataliko Pamageria, jamaa Sindani mahali popote wanapatikana, na wote walimfahamu Katsuba Musa Isele wajue kwamba hayuko tena duniani na atazikwa kesho siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Na jamaa ya Iseundi Philippe aliyekuwa inspecteur principal provincial chargé de la maternelle pa inspection provinciale Nord Kivu 2 ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Maarifa Izake aliyekuwa agent wa RVA Beni. Kifo kilitokea mjini Beni leo siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu na saa 3 na nusu. Habari fikie jamaa Kombi Kisuumu Fabien pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Kombi Soma Kuto Adam inaupasikana pa Butembo. Ifikie jamaa ya Mumbere Pierre jambo jambo pa Butembo, jamaa Evariste pa Mutiri, jamaa ya Kashauri na jamaa ya Mwami Nzanzu Bonane pa Musienene. Ifikie jamaa ya Mama Mado Echangeur pa Rue Kinjasa. Habari ni kwa wajua wote wa RVA Beni na jamaa ya Iseundi mahali popote wanapatikana. Programme ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Jama, Ise Dominique, Setembusa Murumba, Kombi Maurice, Mado Echangeur na Papa Sebastien waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Maarifa Izake aliyekuwa agent wa RVA Beni. Na Jama ya Maliro Kokota ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mamo Kahambu Taliba Marguerite. Kifo kilitokea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka upa Butembo. Maziko ilifanyika hiyo siku pavayana Mikondero. Na kilio kinaendelea nyumbani kwa papa Malirokokota paruenda Kahondo pa Butembo. Habari ya huzuni fikie jamaa Biku Abusa pa Butaliria. Habari ni kwa jamaa ya Siri Muhania pa Kiavinyonge na jamaa ya Kasava na upatikana pa Kiavinyonge na pa Butembo. Ifikie jamaa Kakusi pavaya na Mikondero, jamaa ya Chitere inaopatikana pa Butembo na pa Kasindi Lubiriha, pia jamaa Kalemberia pa Kiavinyonge na pa Butembo. Habari ni kwa ndugu na marafiki waliomfahamu mama Kaambu Taliba Marguerite wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Maliro Kukuta aliweka sahihi. Na jamaa ya Ajebo Nyakamehe ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa Mumbere, mtoto wao Mumbere Tsongo Serge, mtoto wa papa Kamehe wa Katia. Kifo kilitokea pa Katia tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya mjomba Maseke pa Kibango Butembo, jamaa Kasine pa Chitobo Chebu Abua, jamaa ya Charami pa Mabambi.
ifikie marafiki wa mama Nyakamehe pa Kianzaba. Habari ni kwa Kiara mi superviseur pa Beni, ifikie wanamemba wa Ice Nyuki pa Butembo na wa US Kitenge, US Kitenge pa Butembo. Ifikie Dominique Kiarami anipatikana pa Biakatu. Habari ni kwa wafanyabiashara wote wa Galerie Sanctuaire pa Kauntura Butembo, pia wote wanamfahamu papa Kamehe wakatia wajue kwamba mtoto wake Mumbere Tsongo Serge amefariki. Programe maziko itafanyika pa Chitobo Chibuabua, kisha ibada ambayo itasumwa kunako sekteur Katia na saa 3:30 hadi saa 5:30. Mwili utondoshwa kwenye morgue ya Matanda tangu saa 3 hadi saa 3:30. Ni jamaa ya Kamehe iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Tsongo Serge. Na jamaa ya ati Padre Vincent Machozi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha ndugu wao mkubwa Kambale Karonzi Desire. Kifo kilitokea nyumbani kwake pa Vitungwe. Habari hii ya usuni ifikie jamaa na marafiki, ifikie mapadre na mabikira wote wa Butembo, Beni, Mutwanga, Kasindi na penginepo. Kifo kilitokea magharibi ya jana tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 4. Kwa niaba ya jamaa, Kabira Agata aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Kambale Karonzi Desire. Na jamaa ya Kambale Mariro Jules ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wa Jean Kamate ambaye alifariki pa Bunia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Habari hii ya usuni ifikie papa Sirile Sebirambi pa Majengo. Habari ifikie mshomba Michel pa Majengo, ifikie mshomba Mark pa Kongo ya Sika. Habari ni kwa kaka Banyanya pa Kalimiri, ifikie Ihanga Adrian anipatikana pa Bubangi na dada Desange pa Musimba. Habari fikie marafiki wote wa jamaa ya Kamate Maliro Jules mahali popote wanapatikana, wajulishane kwamba mtoto wa Jean Kamate hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Mutiri quartier Mukuna Selile Butara Ropwa Bliba kwa mama Sekera. Kwa niaba ya jamaa, Kabira Sekera Aldigonde Kahindo Katehia Omer na Maska Graciane waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao mtoto wa Jean Kamate. Na jamaa ya papa Kambale Edgar na mama Kabira Zeferine pa Selule Musai wanajulisha na huzuni bara kifo cha mtoto wao tena mjukuu mtoto wa Kakule Richard. Alifariki pagiro Durba na saa 9 ya kuamkia asubuhi leo siku ya 5. Ni mtoto alitika kwa jina la Kahindo Kalioto Rafaela. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote pale Busamba. Habari ni kwa jamaa yote pa Butembo, famie Nzupi, famie Kisolo pale Maboya, famie Masereka Chiali na jamaa yote pa Butuhe. Habari fikie wote ambao wanashinda kunako soko kuu ya Butembo, waimbaji wa Chorale Saint Ignace pa Kabitero na famie Kaidembia. Jamaa itaomba misa kesho siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu, na kisha misa ndugu na marafiki watakutana nyumbani pa Selile Musai kwa papa Edgar. Kwa niaba ya jamaa, papa Kambale Edgar na mama Kabira Zeferine waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mjukuu wao Kahindo Kalioto Rafaela mtoto wa Kakule Richard. Na jamaa ya papa Muhindo Bitaba Augustin pa Makoka ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Muhindo Bitaba Augustin mukaji wa Deleveshe Selile Makoka. Alifariki siku ya 4 tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari hii ya huzuni fikie jamaa muli hipaisa Lebulambo, jamaa ya Jean Venu inopatikana paisa Lebulambo, jamaa ya Arnold Musienene paisa Lebulambo Mikusa. Ifikie jamaa ya mshomba Chakolera Deni pabusala Alibutungera. Habari ni kwa jamaa Kakome Albert pakabale Ruese, Floribert anipatikana pakabale Ruese,
ifikie papa Paul Miriki Pabeni na chama Kombi Pabunyuka Kibunano. Ifikie chama papa Kwesu inopatikana Pabutembo Selile Vungi a Paris Kinshasa, chama papa Kabusa Pakasongomi na wengine wajulishane kati yao. Misa ilisomwa kunako secteur Londo Centre pour Handicapé na saa 3 asubuhi na maziko ilifanyika pa Isale Vulambo Chibate. Ni chama ya papa Augustin iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Muhindo Bitaba Augustin ambaye alikuwa mukaaji wa quartier de l'Évêché Selile Makoka.

0: Moto Haujin Yesingawi.
1: Bas kuti batahe vana vetro vana vanya muhanga katembika kano katembe kuwene ko tukate kirisekania nawo kulabira omorenge ono no kulabira eredi wenu tukahalo mu mezo pa lo senye birekere mu mulimo wa mumbere misi sa Jackson yeha kubakanye birekere bati abana vetu njenga sanga shakania nawo omogologolo eria munabwire nyina singo ko marama elfo wa bandro ba pretre kamatu e baka bare to karenderere ye mo yihanga kandi tukandia chichi akandi kanene twa ticho kula beraka ndre echende eche munabwire okula bera moto owotu owe haujini eche kasira okomezo palos muri kiri watu mwanzo mtu ya mubuya echende chino tuka onda chohano tule nelengo nelengo yetu enene twenzi robuli mundu ushinye gendo komoto owotu owe haujini na tukakanira yabandu eshonzera eshobandu bakima ya bakairo moto haujindi kundisibabu shi abakalu babo kana rini abokana na lunalo atina yanganya golawo ini abokana na lunalo lakini chende chema chere hanu ere kwa eshonzera mberere mberere esho wangimi ya kusudi uende kumoto watu wa haujini ewe ya lengo nene ya chende chetu chere hacho chende chetu echa hanu echu tukalaba ya obolichiro eche munabwire okatambinga kana kana kunde itwenga mezo palose twenzi rubu mundu ushi inegendo kumoto owe haujini ife chotu kavize chesa sito kuronda kobe nene nero eche kapere tukaraba eshonze rashahe tuangimia njia gani tunayaza kamata ili kila moto yote atembeleye moto ya haujini nero abu hey, bami chise batu makuha kagale kato makuli ire ndiye kana yana bandu abantire bagendo komoto owa haujini ndiye kana yanabo ubakani raye ubabwire ngo ko tore ho busana nabo kaitwe njiro buri mundu oshinya enda ko okwela bra eshonze rambere remberere nere shonze rasho shonganga shek bala biria hanu nga shakanya nenyu nga bakanja eshonze rashaitwa nga nini ya kusudi na utokerega ndokomoto we haujini siela ngo yachende cha tubatare eche kare kena sanga tulechiro ngashakania nenyu nero okoshondambi esha bakulubereriyo na bagaremba dakika makumi tatu ngutebirikania nao ngutebirikania nao mwana wetu ngutebere kutondreko kula bere chende cha echa munabwire na chikere kina kubora nyete unipe tu masikio umbia matwe sina ndo kusababu nene tu kumbia matwe echa kavere wamabe unda utege riburia ye misisa okwela bera omotu utu o haujini sewe bera waranye bera kera oko 09 97 vesang 0338 kutye 0420 305 34 38 oyonga kana yana yunende oyonga kana yana yoyo oyonga ulemo mukiria kundio mukiria ono yo moter o entreprise yo moter o mezo palose bila moter sina shabatu kwa ngana genda bila moter sina shi amashine ngwa ngana timba nero ewoka leke nasa ngasha kana yana u uwe mukiria watu wa mezo palose muna mrenga takirikania na unyitiche muri kiriwa tumwanza muta ya mubuya echo esomo ya yonga takirikania na umu na wire gande kusaba uimaye bike na karatase kundi binyonga nda koto ndaka hanu nyinashi ukande shabu kasomavyo kasomavyo kwa chima chima watu ya moyeha ye misa mwana buga kushi vyewe kabu waya vye kabia amena chikina kina kundi uimaye bike na karatase okuna vile somo ya yemu na wire kunde ne somo ya kendi kuwa ticha omubia hore kuwa u kwa nene nebe hendabe kata kwa busa nene haujini sinde tagano lakini nebe hendabe nabe ngana kuwa ticha no mobe ndrevendo ebiri umu maisha uku wa u esomo ya tuwe tekomare sir da la vi pur avuare inimoto haujini na ngatoka nyete umu maisha wage kusudi nage chino chita uterina nisha gendo komoto owe haujini tukega koma reisiri nanga toka nyetre Hade bintu fulani fulani muri kiriwa po mwanzo moto ya mubuya ebyonga bikutairishire omochero cha munabwire kusudwa munja cha wase wule moto wa haujini byapo kata kiriga hanu kunanjiro munja cha inakololako ana kwa ana sura kwa sura utimisa ebyo wabuga chiro fulani munako kuama lakini kweshi nekwe nene komareisi dala vi omo maisha wawo kumbese washebe muimao kwabo aba kende sheri echiko herio isha yata ulomoto wa haujini ati apana yemisha tenangote shonzera eshona nga kuturera kusudi aba niba nasha wakambu ya baba wetu mwana tushigiro moto wa haujini mwala wetu mwana tushigiro moto wa haujini ye mama wetu mwana tushigiro moto wa haujini omdoka kombo kena woko kandro na kando nyewe kumbi ya biyo moto wa haujini. Omufranza atri réussir dans la vie c'est atteindre les objectifs qui comptent vraiment pour vous. Sa ratabia omrine ishi isha wote echirengererwa omumaisha uko wewe. Muna wanyete toma wanzo mwaka tufanye plan d'action. E plan d'action yetu no sobrero moto wa haujini. Lakini kwa kusudi yebererere nye kwame ubuka kwame kuhende venu eche kwanza chetre kumbu habyo mundu oyuka yibula yiribu ulu atre kuma construir e pla de reisite kongrete nanga himba nyete akayira akangareka inahika oko moto wa haujini inatokere ulo moto wa haujini nanga himba nyete kumbide yiribu ulu yao ahore una mtu wa petroli ya hoo ya hoo nerukumbu watu kuwa yibu yibu ya hoo lakini ye misa na mtaye kwa mwola nanga yera nyet oyuti yibu la yibu yibu yoshe toka kumbu omu maisha wawo wabi ungana yibu ya hoo nanga yera nyet kusuri na uli ya mbene nanga yera nyet kusuri ni himbe ni himbe nyumbe yuwene nanga yera nyet kusuri na uli ya parcel nanga yera nyet kusuri ni ulo motowe haujini oyo mundu oyurine kosias oyurine zamiri yo mundu yukikaline yibuli atenanga yira nyetre kumbe suwabia omundu oyuka watre varia moba yira watre kusudi muna wireba himba manyumba wake noko wandre varia moba yira watre kusudi bayendo kwa mamoto wa haujini esu wabia momote moyo chikarika kambu chivu kuluche na vya chinyunyuchu wene lakini mubu olore melove mwari kiba wabu nichiloji echonga ndakubura mwala wetu omugolo eriya munabwire okula bela chihembe chefu cha munabwire echika chete nanga toka nyete eri ulo moto wa haujini nario eche kwanza chete kumbo wa bya mungu oyuka yibola yiribu ulate nanga yera nyete na donge uwe mi epla yo mungu nario ukabyo kwa biyibulia eribu ulate nanga yera nyete nario omusteri wa subira kati no iwafanyeka holamo elaboration de plan kunde elaboration de plan ni premier clé de la réussite nario wapote mkweshi eche kwanza chona nga kola tiri revyanga nanga tokirishere amaisha waye wanyete iwa elabore e plan ute mungu terinyirira tuya hiko kwa mwezi wa 12 kumbe ina mabebe tuwa karebeka eringa $300 $400 $500 suka teki sujukuri ulio yao oyoyo mundu uyulikala uyule yibula yate nangayira nyete kusudi nituka hiko kwa mtuwa haujini utaa eche kwanza kwishi ngendere bianga veka bahuli kireba trobanzo wote ya baboya utashereveka utashereveka siwa nisha tokere endo kumutuwe haujini apa franza waka uloamo eparnye omuchi ila tukau tino ereganyira waganyira luke utashereganyira siwa nisha endo kumutuwe haujini lakini chino kani shatoka utra omo pla de travaya omo pla yae omo planifikasyo yae kumpena tueka $80 gandri vyanga veka haye muna kukwana nyitre rene ila soko mezo palos neruwa sunga mulu mwampu yu misisa akende kuongoza kuni kwa nabere sakana nebegona ebote mbueno ebi katuwa tikaya eretro bekera neruwa kukwana nyetu kupuka ya beka haria oboka yawe kaharia nario omo elaboration ya plan yao kunde lolofongoro lwa kwanza olwa retokere ulo moto haujini ukabe wabi hiko mlofranga fulani iye misa ngana kuimana irate uyu moto mutate muhecho mabata omundo yu nina muashi omundo yu shangahera omundo yu tunasakene nayo ahabia kabeka mutu katwa yehikaho anama vetro kereveka lofranga lunga momu hecho ma baba ukaya beko lofranga lo mongulube eike kwechihunza wanda barive kudeni shiangareho asako beke wetro asako beke repalose utepalose nyirene hamu na yukumenga hiko kumwezu wa 12 na yenga fanya raporo ya kazi ambayo nimefanya mumwaka esi kwa bule pichipichi ya haujini na nyite tuwe posible kundemo ukafanya kwa olo amo pla temi vekato kekana vana vetro abanda vakata luka kunde kwa muhua sebeta menyake enja chayi viseme hakuna mwenye anajua kesho yake. Lakini baba, numoto haujini, ukata loka kuo. Epurta, yemisisa na mtu garima, abaratuwe shonzera nene, shotu kima ya, abaratuwe teacher tu, erotometer, a conduct na vegona, evi ya potrembo, evi vikira lukwere, ndona wanyiti mupatie, uyu, akaya ulo moto haujini, akandibeka basu buliria maloke, loke, ese unene chuma trahe. Situ kanako lache. Chale kato ude chilimba cha tuche eno chika hola mo MMG edonu viva tuwe chikana ye tuche reho nere watikanya tuche reho yare ure ranesho pichi pichi etuwa ure ranashi tuwa ure ranashi tuwa ure ranashi tuwa ure ranashi nere onago iya kuwa ticho mo ya ore kuwao a partir du naya ope konstruir e monima etuka tuko wanganzori tuteske omloka tukiri himbo monima ahate chendro lakini afeki MMG edonu viva okwela vera ebesengeri atu ya mezo palos okwela vera o partenaria o mosakano okwela na ma societe de microfinance okwela mwumuji wa kota yamba kama kende ya ndoko motowe haujini kwa munja hacha na mbaka kulangira uka agenda kuo echaka vera vana vetu chikachi te aprene de vonzerer iwato kere aprendre oko makosa kwa mhuwa ere mwako wali alaba ule nepla ere ulo motowe haujini lakini amakoso uli ngeramu mwaka reke watatoka nero onu atenu kumbe ebyo uli alaba mweria amakosa alia kabye karasho kwewe siyo mtu wapanga tunau oko mwako wali ahwa tuwe tukendi ulo motowe haujini kanda hamasa watu anabia tuwa mapanga tuwa liirana kwa mayabu wa mwaka, se watato kere ulao. Usana na makosa wa uri ya kolaria. A makosa wa uri ya kolaria wa wahe. Kwa muha mukanyu kanyu wa bunene. Kwa muha muka muka satra kutsebu. Kwa muha muka talo kere muka veka repa rinyi. Alwe makosa. Meru ono ate, a makosa wa uri ya kolayo. Kabye karasho kwewe, lero mwakono. Tula kiyabu wawo, esuruwa ulomotowe haujini. Kumbi ya makoso ule koloma unde mwaka isha jirepeto mwa unde mwako ule mwono plongi ulichichiru ono atia tumaye mfano iwa hiru mukarie nere wakosa wave kosa umukarine ulu mukini ayanda wawo nere iwa yero ndembene uka yendoma otengashe ndoma aye owo buenge ama kosa wali ya dekumuka lini ya genda wale ya muenda abisha suwa mnyumba suwa ngasha soberao ukawa masha soberao kaini ya siya genda baka mburi chichiru mumora kia kwe mwata hiwa neche ne chichiru na no, yukafanya player ulo pichipichi kobe nebe itia makosa ulio fanya la nepase mwaka ilio pita iliatu unashindwa kuuza pikipiki ya haujini ikijirepete muhii mwaka na usha planifia tena kuiuza longa nutakufaka masikini hohe hae tukashi apuka kuembera tute akozonga maboko pamba akozonga maboko ololo ololo ololo ololo tukashi apuka kuembera awa ndoko obori mwaka wanamusha njesho obori mwaka iniagendo kupuma onde mwaka iniagendo kusimba onde mwaka iniagendo kuesteya onde mwaka iniagendo kutauris voila omwe la persone kilifo oyoyo mundo Mungu ametupa kila kitu yote tukitawale. Ati na mabehebi ndivyo shimo kitawale. Mwata atebe tutawale, atetutawale yu. Kumbe shu pichipichi ishi kwa ngenda kusho. Mwana wetu, aprene de vos erreurs. Ambaye kwanza ni bulikira. Eya kavere michi. Nyerere. Abo atiku hini chichiru. O mungu ama kuhaka neema, e unga nama na olufranga, e unga natokere olufranga uliye kata na nama kuhalo kule, usudu wa monja achea, shusha muka gendo mwabaria o mwabesandu. Olufranga ulu nama kuhalo kusudu ule pichi, jikanisha wa tichechea anda. Babu kaya sata, baba kwenu kaya sata trami. E suute na pichi baba, e yanga kuwa teacher. Vana betu. Nous devons apprendre de nos erreurs. Et chaque satu, la route de la réussite est pavée de chèques. Enzira, aye kaya wabu yatoka, aye kaya wabu yatoka ule pichi pichi. Se weverera we, jire muendrenderu, jire mwana mahua. Lakini ya mahu ayo, nendenderwe yo, na matenderi ayo, shia kutwe chitumaini. Ono wakata ketu gratia. Atino shia kutwe chitumaini. Uhamberere. Uhamberere mupaka ukendi hiko hao kandreya. Nikuwa na nemwiki mayepla. Utikumbena ule moto haujini. Lakini esho nruwala, shamasa. Esho nyiholo, shamasa. Ebendo fulani fulani vya masa ambono yone matendere ayone mahua akakutitimana ya kusudi ule kihiko hao kaya lakini omatakasana ugende ugende hikaho cha lakini atuhande kira timisi se la route de la réussite est pavée des échecs ayote nganabia bendo vika kusui yes ule kihiko kolengo yao lakini trote hamba turuhabu sana nao na chende chima bata kacho hanobu sana nao kusudi ume nyengo koto neyo ayo venganari ya vendobi kakusu yes ule kihikoko lengo yao lakini trote hamba turuhabu sana nao na chende chima bata kacho hanobu sana nao kusudi ume nyengo koto neyo kukutu nganaku wa teacher kukutu nganaku hambere.

we maye konga karase, we maye konga somo, enika kukuna wabu ya troka. Echo mwiso chitimisha wabu na kutino, ne cherche pas à imiter le succès des autres, ne cherche pas à imiter la réussite des autres. Murie fulani mwaka ule pichipichi, si ubule ya utiba aria iratre, ambuye fulani, echari akola mwaka ye ula yende, esika naona uti yende. Ye fulani echari akola mwaka limba mduwa mwaka roma, esika naonga nako lecho baba. Ye fulani echari akola mwaka ule ererema, baba, na ukandi ya ule ererema kusana ule pichipichi trami. Omatino si uimite bandreba alia, ronda kairaka una wakuanga lavamo, kusudu ya ulo motoe haujini. Ye fulani maka maka ula ya maka ya ulo motoe haujini, acha kuimite yake. Lakini na unauta kairaku wanginia, wakuiraku wanginia, asa irimisisa. Sedi liwa uli ya rema kusana ule pichipichi, lakini akenda kuwa kairaka akareba nao. Sema na kukura hama nyetino, apartiri dineya, ope kusturi emu nima. Ese uote naku, lakini unga naendo kupichipichi ya haujini. Erosi ere sabari ya yivatahe mwololo eri ya munabwiri. Ebelekavele kena tusanga tulechero nga shakania nao. Sebiye vyo. Merusinga shimako tsebo. Okunyobo osi inyomule nyi hamatwe. Inyomule amotre moji ha. Mesio kwa chihende cha uja munabwira na chihende cha uwenenga. Na chihende chikabi tukandia komare isirda lavi puru avar inimoto haujini. Na anga toka retoka nyitu mmeisha waye kusuri nitoka ni ulo moto ha ujini. Na mabe kutondeka. Na mabe kukanyiri ya vendobe nene. De mwala wetu. Akatempika kano. Akiri elabore epla. Kunde epla yo kle e retoka. Akatempika kano. Na mabe kubora nyitu notahe. Eko saguri ya kola. Kare karasho kwewe. Akarasi haku kakendele ke watu kana waribe mwerimo wabandevandu. Akatambisi katanya liira ninganaendeleisha. Lakini nyi liire. Tuture chende chetu chaho eche munawiri. Mumbere misisa. Jackson. Ninje. Njenga hekera. Echinyo chemezo palos. Njenga buwa. Oko rinari yabisenge bikulu hivi. Eyo buhingani. Njenga kule mba remba. Eribu ndekumbe wa. Nanziri wa hile moto haujini. Njenga kusava, njete asahe kuhinaji. Njitipu nga nanye vere kiro kwa 09 97 25 0338. Kutia 0 4 3 5 34 38. Nero batahe samu kandi ya tumbole reboche.

0: Naam, ndugu mpendo msikizaji, asante sana kwa kuata na kuwa kando na redio yako kwa kufuata hii kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi ambao inaandaliwa na Wizara wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na shirika isiyokuwa ya kiserikali MEDER. Na kwa leo, ndugu mpendo msikizaji, tunakuja tena ili tuongee mambo fulani fulani na zaidi sana kujibu kwa maswali zenu nini wasikilizaji. Na kwa leo kipindi Afya Bora kwa Wote inampokea daktari mkuu wa zone de santé ya Katwa, Dr. Mukoko, ambaye ataweza kutuambia namna gani kwanza Ebola inaendelea ndani ya mji wa Butembo, na kisha hapo Dr. Mukoko atajibu kwa maswali mbalimbali ya wasikilizaji. Basi bila kuponda muda, ndugu mpendwa msikilizaji, mina kualika kufuata namna gani Dr. Mukoko atajibu kwa maswali za waandishi wa habari. Tusikilize.
1: Koko Jean, jambo.
2: Jambo sana.
1: Unakuwa medecin chef de zone de santé wa Katwa. Unaweza tuambia leo hali ya ugonjwa wa Ebola inaendelea namna gani katika mtaa wa afya ambao unaongoza?
2: Bon, kwa siku ya leo mpaka siku ya jana tulisha registre 541 cas confirmé. Na mwile 541 cas confirmé kunakuwa 362 décès. Na inatubeba mtu ya letalite ya 66.91%. Lakini tukakamata le 21 dernier jour, c'est-à-dire mayenga tatu nyena pita, tulikuwa na maka 158, et parmi le maka 158 kulikuwa 86 décès, ikatuleta ku to ya letalite ya 54.4%. Njokusema hii maenga tatu nilipita batu habakufe sana, donc to ya letalite inanja rudia, donc inakuwa presque kumwachie ya wagonjwa, donc baviva banakuwa banye biko uhai banakuwa karibu 50% na banye banakufa karibu 50%. Alors kunakuwa maere de sante enye tuko nayo hapa ni 21 aere de sante. Alors mwile maere de sante kunakuwa tatu njo enye imefanya plus de 35 jours na hiya pataka ataka moe. Na kwa ile tatu kunakuwa Kihinga, kunakuwa Mizebere, kunakuwa na aere de sante ya Mwisa. Uma imefanya plus de 35 jours na habana ka ata moe. Me zingine zote nye zinabakia ziko na moins de 12 jours na ziko na maka. Alors tukaenda kungambo ya masekse, mwile maka zote ni tunapata 541, wanaume viko karibu 294 na wanamuke viko karibu 246. Tukakamata ma tranche d'âge yenye ziko affecté, tunakuwa na tranche d'âge ya plus de 35 ans d'âge, donc watu wenye wanakuwa na entre 26 à 35 ans njoba mingi viko autour ya plus de 35 ans d'âge njoba mingi, donc viko autour ya 151 ans, viko suivi na tranche d'âge entre 26 et 35 ans wanakuwa na 54 ans. Me watoto nao benye biko na moins de 5 ans biko autour ya 150 ans. Benye biko na moins de 5 ans. Njoku sema vile watoto nao biko na kufa sana na magonjwa ya Ebola. Minaanza par rapport à situation épidémique njo ile, me tukaenda vile ku malerte ya siku tuko na oturu ya kuyenga nyeli pita, tulikuwa na karibu 179 alert. Kwa siku ya jana tulikuwa na 179 alert, na parmi le 179 alert kulikuwa 25 nyeli kuwa valide. Na tukaenda ngambo ya suivi de contact, leo hii tunakuwa na kwa siku paka siku ya jana tunakuwa na 1985 contact, na parmi les 1985 contact kulikuwa 62 contact ni bali ya registre kwa siku ya jana, ce qui fait un total kuongeza yenye tulikuwa nayo avant-hier na yenye bali liste jana na kuwa 1987 contact yenye tuko na suivre na benye balitoka kusuivi apres 21 jours biko 1003 biko 103 plutôt, na benye wote balionewa ile siku biko 1783 na njo natubeba kutoya suivi ya bakontakt a 90%. Donc bakontakt wote benye tuko nabo omwe 90% tuko nabo na kila siku. Voilà, d'une manière générale, de ramasser la situation épidémiologique qui est pas kajana. Voilà.
1: Asante docteur kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu situation épidémiologique ya ugonjwa wa Ebola katika zone de santé ya Katwa. Umesema pale mbele kwa espace ya 21 jours yenye imepita kumeonekana kwamba taux de letalité imekuwa entre autour de 50%. Est-ce que tunaweza sema ke kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola inaendelea vizuri kwenye mtaa wa afya?
2: Ndio, d'une manière générale tunakuwa na espoir. Kwani tunaanza watu wanaanza kuya ba mingi mbele ya wakati na aja vitu vile bana kuwa mutere banaweza ku investigate makaa mbele ya wakati na makaa nyezi na kuya mbele ya wakati banazitunza mbio mbio, njue nafanya ki hatukuwa na batu wa kukufa mingi, wananja enda biko na punguka. Na ile tunasema ni espoir kabisa, na tunanja vile kupata ba kontakte, ba mingi mingi tuko nafata. Hatuwezi sema kameme tiko wote tunabapata, me kameme din maniere general, ba mingi tunabapata na tunabasuivre panda 21 jours.
1: Namna gani ile suivi inafanyika katika komunote? Wakati mgonjwa amefika kukituo cha afya, eske mgonjwa njo mwenye na metre ya kontakte kituo cha afya na wale wenye walimugusa, ama mnafanya prosesi na namna gani?
2: Bon, wakati nye mgonjwa anakuwa suspecte kama anapresente magonjwa Ebola, tunakuwa na bainvestigateur wenye wanaenda kuongea naye ubie kuongea na jamaa porque tupate mainformation fulani fulani, na mgonjwa ye mwenyewe ubie jamaa yake inaeleza watu yote wenye walikuwa naye kontakte na maparkuru yake, kama alipita wapi, anatumikaka wapi, anashindaka wapi, na kule fasi yote tunatafuta watu wenye walikuwa naye kontakte wakati alikuwa na gonjwa. Na wale watu tukisha kuwa liste, tunakamata ile liste, tunatuma kwenye wale watu wamekala. Sisi tunasemaka terme ya maire de santé, tunatuma kwa ite. Ite atatafuta warele communautaire wa mwile maire de santé. Na warele communautaire wanapita kila siku kuongea na wakontakte, kukamata temperature yao, kuona kama aba presente masini ya kufana na Ebola. Kama wana presente masini, ule rele communautaire atafanya alerte kwa ite, na ite atafanya alerte ku centre d'alerte ya zone de santé, na au niveau ya centre d'alerte ya zone de santé tutatuma investigateur kwenda ona ule kontakte ule mwenye alisha kuwa sispe, kuongea na kumuexamine, na kama anakuta masini yana presente zinafanana za Ebola, ata valide ile ka na ambulance takia mkamata jua kwenda kumuizole.
1: Ndiyo, ile suivi ya ma contact inachukua muda gani?
2: Ile suivi ya contact inachukua 21 jours. Na ile 21 jours iko periode nye tunasemaka ya magonjwa ya incubation. Donc, incubation ni wakati yenye mtu alikuwa contact na mikrobe ubie na virus, na tuseme ni delay ya mtu wakati alikuwa contact na mikrobe na virus na mpaka siku nye ataanza kuonesha masimu. Alors kungambo ya Ebola, ile periode de incubation inakamata muda ya siku mbili a 21 jours. Ukisha maliza ile 21 jours, we sawa contact na hawoneshe masinye, tunasipoze kama hauko mgonjwa. Juu, mwile periode 21 jours, kama ulikuwa mgonjwa, kama ulikuwa ulisha kuwa contact na magonjwa, na magonjwa itashitokesha kuile wakati ya 21 jours.
3: Basi asante sana dokta, tuna uturusu tuanze basi kuuliza maulizo za wasikilizaji wa maredio zetu. Msikilizaji wa kwanza alitamania kujua, ulizo ya kwanza ni juu ya nini watu ambao wanahusika na enterrement digne sécurisé wakati wanaenda kwenye mazishi wanakuwa kisufichika na wanakreye panique ndani ya watu ambao walienda kwenye maziko.
2: Bon, kwa kawaida hawangeweza kujificha. Ni wakati wanajificha ni wakati wanakuta ma resistance ku terrain na wanaona wakati nye watapita munjia na viko nenda fasi ya maziko, watu wataweza kuwafata purke baende ba gombanishi. Na njoo maana kwa strategy tunasema bajiviche, ni wakati wanafika fasi ya enterrement njoo wanavala manguo yao na wanaweza kufanya enterrement bila shida.
3: Ni kusema wakati wanafika kwenye enterrement watu wakaona wanavala wasipanike. Ni kusema wanaweza kuwa viko ndani ya watu lakini wakishafika kwenye enterrement wanavala manguo yao.
2: Ndio ndio. Ni wakati wenyewe wanatengeneza mwili wanavala nguo zao na wanatia ile mwili ndani ya cercueil. Akishaikia ndani ya sac mortier na normalma akatia serikia ndani ya mtugari, ili mtugari fuwe naenda na ibebe mutu na au vile batenda na mtugari ingine. Wakati wanafika kule purke baweze kuzika mutu ifote na wanavala manguo zao, juu ile manguo inawachunga nabo basikuwe kontamine. Me malerezema populasyo inayona sawa kitu mbaya, me ni juu ya kujichunga, juu ya basi ambukiziwa na ile magonjwa. Na wakati wakaambukiziwa na ile magonjwa wanaweza ambukishiwa vile, wanaweza ambukisha watu wengine vile. Ndio maana wanavala ile manguo, me ai lombe watu wapanike. Ni wanafanya kazi yao.
3: Kunakuwa mwingine msikilizaji aliuliza ulizo, anasema alisikia Babunia, Dr. Jean-Jacques Muyembe alisema kama kuna kwa vaksin ya Ebola. Nasema juu ya nini mjini Butembo haijafika?
2: Bo, kwa ile maulizo tulikuwa tulisajibia hata kwa hiyo mamisio za mbele, mpaka pale hatuyakuwa na vaksin yenye inatumika na directement contre hii sushi ya bujibujo. Me wakati tulianje epidemi mpaka leo, wataalamu waliona kama watu wenye walikuwa vaksine mbele ku virusi ya sushi Zaire, bola sushi Zaire, hawiko na gonjwa au wanafanya magonjwa yenye haikuwe grave. Na njo walikonclure wanasema ile vaksine inachunga, inaproteje. Alors ngambo ya kwetu huku siye benye tulionaka dijem epidemi, tulikuwa vaksine wa mingi sana, donc si wanganga na population ilikuwa vaksine sana, na ile kuna tusaidia kutuchunga. Alors Kinshasa iliona priorité la vaksine kwanja kwenye hakukoka dixième epidemie kuweza vile kuwa protéger, na ndio maana walianja ile vaksine Chopo, province ya Chopo Otama Kisangani. Na leo kawa wamefika Bunia ni mwile sase tu. Me haiko kusema kiba natusahau na siye. Kule biko nafanya nyetu nasema ese kliniki, baone kama ile mawazo nye balikuwa na kusema ki vaksin inaproteje, kama reelama iko naproteje. Na wakati watatire makonklizyo, watarudia tena huku ngambo kwetu vile Butembo. Na kwa hilo wakati, watavaksine tena wanganga pasike wanakuwa na kontakte na wagonjwa mbele ya watu yote, pata vaksine vile na ba kontakte juu ya kukupesha na chaîne de transmission. Me tunangoya ile etude yenye iko nafanya parapore ile vaksine ya zamani kama na kuwa conclu, tu atakuya huko.
1: Asante daktari. Kuna kwa mwingine msikilizaji anauliza, sababu gani ugonjwa wa Ebola tunjo yenye inarudilia kama magonjwa za zamani? Sijui namwambia nini.
2: Bo, kumagonjwa ya zamani zinakuwa zinarudia zote. Sawa rujole, hapa kumasiku nye ilipita, ilikuwa vile ya mingi tena. Na njoma na hapa kulipita kampanya ya vaccination. Yenye wali vaccine contre rujole. Alo, kila magonjwa inakuwa na fasi yake kuipiganisha. Rujole tunepiganisha na vaccine inasaidia mara moja. Me Ebola inaomba mastrategi mingi kuweza kuimaliza, paske ni magonjwa nye iko na transmission moya mbio mbio. Na wakati nye magonjwa inarudia, mimi naweza kama sie wote tusahau kama haikuanja kwetu. Magonjwa ilianja Ituri. Na ninyi wote mnajua kama Ituri na sie Nord Kivu bie Butembo tunakuwa na maisha ya commerce sana, na watoto wetu wanaenda tumika Ituri sana. Na wakati magonjwa ilianja Ituri, wandugu wetu waligonjwa kule, na njoo wa mingi walikuwa narudia ukiapata matibabu huku, na njoo wakakia kukontamine huku. Me, kama wale wandugu wetu walikuwa kule, haba kuweza kufika huku, wangibakia ya Ituri, kama si ile magonjwa ingerudia tena hapa.
1: Kuna kwa mwingine msikilizaji mwenye anauliza, waganga walituambia tuheshimie mamezir barriere, tushaziheshimia. Me sasa tunaona wanajenga CTE nyingi, ile imeacha tunakuwa na oga. Sijui unaweza jibu nini kwa sikitiko yake.
2: Basikuwe na oga, waheshimie tu mamezir barriere. Kuyenga CTE, tunasema kila siku CTE ni hospitali, ni hospitali yenye iko specialized juu ya wagonjwa Ebola. Wakati nye lipita, tulikuwa na masete mbili mumutara Butembo, tulikuwa na ya Katwa na iko na makitanda makumi mbili. Na kulikuwa ya Kitatumbo ilikuwa na makitanda makumi tatu. Me, tukakia ona wakati moja vitanda vyote vinayala, tunakosa fasi ya kuizole wagonjwa na fasi ya kuwatunza. Na wagonjwa mingi walikuwa wanabakia kuma hospitali zetu za kawaida, kwenye kunakuwa riske ya kukontaminate na wengine wagonjwa na wanganga pia. Na njo wakubwa wakasema no, ifo tuongeze tena makapasite zetu za kei za wagonjwa. Na njo vile tuliongeza sete pale matanda ya Trantelli, na ingine naongezewa Itave ya 60 juu tuweze kutosha wasispe na wagonjwa wote wasibakie kuma hopito zetu ya kawaida, wakue kuwa izole juu tuwepushe watu ingine wasikue kontamine partiri ya wale wagonjwa.
3: Ndiyo dokter, kuna kwa ingine ulizo hii nakuwe narudilia sana, mina kumbuko ulikuwa unajibu kwa hilo ulizo mara mingi. Inahusu tu kukuwa na hii CTE za mingi ndani ya mji wa Butembo. Wanasema munaleta ma CTE Butembo, ila munasema hakuna dawa. Tutafanya nini sasa ku CTE?
2: Bon, tuligiso nasema siku ya mbele tulipima kuwafahamisha kama magonjwa, wakati unakuya mbio kwa hospital, ukakuya mbio unakuwa na bahati ya kupona. Pasikia kule watakushurulikia juu ya ukafika mbele ya wakati, na wanakusaidia ukafanya fever, wanakupatia dawa fever. Ukatapika, wanakupatia dawa ya kutokutapika na kukupatia mai ya kunya na kukurudisha na kukupatia perfusion. Ukatoka damu, wanakurudisha damu. Oro ukabakia kuma hospitali ya kawaida, wanaweza vile kufanya vile, lakini kunakuwa riske ya kukontamine wengine wagonjwa na wanganga vile kushikontamine. Kwani kunivua sete inakuwa hospitali yenye ina respecte masiku ya wagonjwa, na wagonjwa wanganga wanajiproteje, na wagonjwa wenye wiko ndani hawawezi weza kukutana na mule ndani purke basi propage magonjwa. Njo maana ya sete.
3: Ndio, mwingine aliuliza anasema ni kuju ya nini maoni je zinakuwa mobilize sa ya Ebola, lakini kwa wengine magonjwa haviko mobilize, inawezekana hawapendi wa Kongomani.
2: Bon, par contre ni contraire, kama maoni je najimobilize sana ni juu ya kukia kutusaidia, kwani si epeke hatuwezi weza kumaliza hii magonjwa, na wakati wanakuya mingi inaonyesha kama ni solidarite ya dunia yote. Kila pei inaleta pesa yake kufatana na mwaini yeko nayo purke tuwezi tukie tugombanisha hii magonjwa, na kila magonjwa inakuwa na namuna yake ya kuigombanisha. Gizi nilisema tena mbele, Ebola iko na maexigence za mingi yenye na usu mwaye ikuwe purke watu waweze kuimaliza na mbele ya wakati. Na magonjwa zingine inaomba mwaeme, lakini hapana mwae za mingi.
1: Huyu anasema wakati masete ezi na jengewa za mingi na maorganisme mbali mbali, tuko nakosa kama ya wapi njo ya mzuri, tukwe naenda kuya wapi, sijui kama uneza mwambia nini.
2: Sete zote ni za guvernema kongole, hakuna sete ya organisme. Organisme nakia kusaidia guvernema kongole, na masete zote ni za mzuri. Juu utakuta kuile masete zote ni wandugu wetu wa Kongomani, esiritu watoto wetu wa Butembo njoo wanatumika mwile masete zote za hapa mvile ya Butembo. Na ile morganisme inakuya tu kutuapuye kuna muna ya mwae, me kazi siye peke tunaifanya. Donke populasyo iko libre kuenda kusete yenye na inafurahia, me zote ni za mzuri. Kukuna sete za mbae.
3: Ndiyo, mwingine aliuliza kuhusu laboratoire, anasema ni juu ya nini ukisha kupima mtu kukamata vipimo mnaenda Beni na japokuwa Butembo kuna kuwa inerbi.
2: Bon, ile minawaza kama hana informasyon, ile likuwa wakati tulianja epidemi. Me, hapa inakuwa karibu miezi mbili na laboratoire ya INRB iko deja hapa. INRB kweli ilikuwa mbele, me ilikuwa haina appareil ya kupima hii magonjwa, na ile appareil ilikuwa Beni, me lakini wamestale appareil hapa ya INRB. Meisha karibu miezi mbili hatuko naenda tena Beni. Na pour votre information, kunakuwa vile Waganda walitusaidia na ingine tena laboratoire, donc tunakuwa na laboratoire mbili hapa, na kwa hii leo echantio bakisha kuipreleve haiko napita siku tena. Donc kusiku moya tuko deja na isa echantio, tuko deja na resulta pito.
3: Asante, tunaendelesha na maswali na tuko naenda maliza, kwani tuko naenda pole pole kwa kumaliza kipindi yetu. Na mwingine anauliza ni kukua na konfli na mtu hizi siku ni kusema uko na Ebola na wanakia kukamata, eske wanganga wiko wanafanya ma investigation kujua na ma konfli yebatu wiko nao mufamie ava baseme kama mtu wiko na Ebola?
2: Bon, ngambo ya konfli ile siwezi kusema kama ni kweli, ni maneno ya uongo. Ebola haiko magonjwa ya konfli, ni magonjwa yenye iko. Wakati yenye wanafanya alerte ni kusema mgonjwa nalipresente masini. Tunarubiliaka kila siku hapo, tunasema masini za Ebola inafanana masini yengine magonjwa ya kawaida kama malaria, fievre tifoide, meningite na zingine zingine. Na kwa hiyo wakati tuko epidemi, hatuwezi penda tupitishe Ebola iweze kupita na hatuone. Na njoo maana wakati nye unapresente ile masini unakuwa kasispe, na kukua kasispe kwa kusema unagonjwa Ebola ni wakati ya kufanya vipimo na huko sispe. Kama vipimo vinarudia uko na Ebola, kwa hilo wakati tunakonfirme uko na Ebola. Kama vipimo vinarudia inasema hauko na Ebola, unaendelea tena na matunzo tu ya magonjwa ya kawaida.
1: Na huyu anasema sababu gani kwa magonjwa wenye viko naenda kusete watoto sirtu wa mingi viko nakufa?
2: Bon, ndio watoto kama wanakufa, tu represente situation epidemiologique hapa. Kwa watoto wa mingi wanakufa, ifo tunajua kama watoto wanakuwa na resistance ya yenye inakuwa feble, kama tunaweza sema vile, paraporo ya watu wakubwa. na watoto wa mingi hawana vile decision ya kuenda kudawa, ni wazazi yabo njoo wanakamata decision fasi yao. Na kati mzazi anaona mtoto anagonjwa, ule amulete mbele, wakati anaanza kumpatia dawa kinyumba, inakoze maretar na inaacha watoto wa mingi wanafika mustade terminal na inakuwa ngufu kuwa rekipere.
3: Kulikuwa kuhusu ile ile ulizo ya watoto, nina wanasema kwa nini guvernema kongole iliitika masomo ifunguliwe na wanajua kama Ebola iko ndani ya zone.
2: Bon, kwa ile question haiko ku kompetanse yangu, paske sie ni waganga, masomo ningine sektere ya nini ya edukasyon, ni wa ministre kule walisikilizana wakamata ile decision. Siwezi weza kutusema mingi kwa ile maneno ya masomo.
1: Asante. Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi Afya Bora kwa wote. Tuko tunamfuata Merci Chef de Zone de Santé wa Katwa, Dr. Mukoko Jean, akituambia namna gani ugonjwa unaendelea kwenye Zone de Santé na kujibu kwa maswali yenu mbalimbali. Dr., sijui ujumbe nyunachia komunote ili magonjwa yamalizike.
2: Bon, ujumbe yangu ni kusema komunote iweze tu kukolabore na maekipe za riposte. Wakati kolaborasyon inakuwa ya mzuri sana na maekipe za riposte zinafanya kazi mzuri, na mbio tutamaliza hii magonjwa. Espoir yetu tunapenda tufike ku Desembre na hatuna tena makasa Ebola. Me purke tuweze kufika kuile objektife, inomba tunaungana mikono na tunasaidiana. Wakati nye komunote inashika ma mesure barriere, labda kuna mkono kuevite kukuwa na kontakte na watu, na wakati nye kunakuwa mtu mwenye anapresente masinye ndani ya komunote ubie ndani ya mamenage, wanafanya maalerte na wanaoriente mgonjwa katika vituo vya afya, na itatusaidia sana tuweze kurompre nye tunaita chaine ya transmission na vile njoo tutamaliza magonjwa.
1: Dokter, tunakushukuru.
2: Asante sana.
0: Ndiyo, ndugu mpendwa msikizaji, pale ilikuwa Dr. Mukoko ama Dr. Mukoko ambaye alikuwa anajibu kwa maswali fulani fulani. Ninajua kwa wale ambao walikuwa wakifuatilia hii kipindi ambao wanaweza kuwa na ulizo tena, haja kwa mbaya Dr. Mukoko atarudi tena ndani ya studio kwa kujibu kwengine maswali. Unaweza kuuliza na wewe swali yako ku 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, ama 089 80 54 261, 089 80 54 261. Na hapo ndio tunaweka nanga kwa kipindi Afya Bora kwa wote kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana wewe ambao unatusikiliza mwanzo hadi mwisho, na hivi ubaki ukisikiliza redio yako. Tukutanane tena siku ijayo, siku kama na huu na muda kama na huu, kuna kwa redio yako kwa ingine mada ya Afya Bora kwa wote. Baki ukisikiliza na Mungu atubariki.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena na merci beaucoup, kwani mumekuwa tena wengi pembeni ya radio zenyu ja kuweza kufata kipindi kietu kipendwa Sauti ya Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano kuanja saa 2:30 hadi saa 3 kamili, na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mfanyakazi kunako Direction Générale Coordination Monite tu maître formateur l'homme du moment mheshimiwa engineer Mumber Mwanamolo Premise, na kwenye upande wa pili wa studio ni wakikakarimia Sifataki. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Tamove.

0: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Tunasema accent sana kwa wale wote wenye wiko natukamatisha mikono mikononi. Atamove yetu iweze kwenda mbele, iweze kusonga mbele. Siweze kurudi nyuma, atamove ayuko pale tu kwenda mbele. Na merci beaucoup, ju ba membre vote ba atamove. Tunafana na atamove yetu. Sibote hakuna kurudi nyuma, tu ni kusonga mbele. Tunasema merci beaucoup wa chef de parking wote mali ambapo munapatikana msekisio Butembo. Tunasema merci sana kukazi ambayo muko nafanyizia atamove na pamambre wote. Tunasema accent sana kukazi yote nye muko nafanyizia atamove yetu. Vile vile tunashukuru wa chef de seksio wote. Wa chef de seksio wote ma seksio mbali mbali mu Republique Democratique du Congo. Vile tunasema accent sana na ba chef de parking wote ba ma section mbalimbali zenye ziko tena fasi nyingine apare section Butembo. Tunasema accent sana vile na ba membre, vraiment tunasema merci. Tukamatane mikono mikononi atamove yetu tuweze kuipeleka mbele na tuweze kuitunza mzuri, na sie tuwezake kuiachia wengine wenye pataweza kukiongoza na iko bie shere na waweze kuijere vile vile. Vraiment kila mtu waweze kupata faida kupitia nini? Kupitia atamove RDC. Sie tutapitaka me atamove awitabakia kaniko na servire. Wa mambre bote na watu wote wenye wanapenda nani kazi, nani wanapenda kutumikisha taksi kupitia mtaksimene wa atamove. Basi, siku ya tano iliyopita bila kuponda muda, tuliwezaka kuzungumuzia kuhusu matekniki tena zimoya zimoya zenye wale wenye wanaokana tubeba kwa mamoto, wanaokana tubeba kwa mamoto mumayele. Matekniki zenye washongeza kia tena nazo, juwa sha comprendre que ideoloji na filosofi ya engineer premise mwanamolo ishaka ingia munini, ishaka ingia mumakichwa, ishaka kuwa anaplikasyo. Vrema, tunasema merci sana. Jusie ku atamove hatuwezi kutuma mutere kama hatia konesha nini ambao nindafaa mutere. Madanje gani zeziko mutere, zenye ilfo unaweza kujiproteje kwazo zisiweza kukupata. Njoba sha comprendre ke vrema ideoloji shaka ingia. Haiko vile mode ilegenya rutete. Na jogisi pale mahali ambapo huko umesema useme ndio njo vile mwanamolo wetu. Kushakia sisteme yenye wale wakutubeba kuma moto washongeza tukuya nayo, washa comprendre ke ile kukua nakula kuchakula yabo, tusha comprendre ke usikulake kuchakula ya mkilia. We kama wamekutakila munipeleke fasi fulani, we mupeleke. Objektife ni kumbeba na kumfikisha mahali ambapo alisema umpeleke, alakini akasema tri tumekufa njala, tuanji tumia tapa kitu kidogo. Na huku mbusireze onote, ah, dongeropa mili yangu enapono, bie mile sengu, subie tura mili yangu enapono. Mena kula trai kuhivi. Haujika muna tabi kula kujua nini. Sirtu sana. Se mtu ukatumia tu kuchakula, ama ukakunyo kuchinyua jichenye mkiliari kupati. Kweshi niko na malengo mabaya kuwee jua ile moto yako. Vrema, ujua kwa gisi ropa litu umepoteza. Mepoteza kapitale yako. Njoo bariko na basha comprendre ambo ha baba peti basi ah. Tushakosa kama tena tuanje matokeo tena mu system ya namna gani. Njoo bariko na basha tukia mu system nyingine vraiment ya ngufu. Njoo tulikuwa tusha comprendre system ya kutupatia chakula, system ya kutupatia kinywaji na system ya kusede kotaki. Bele vitu vitrua vraiment vilikuwa na bisha bana. Basha tukia nengine sisteme, njubi tuloza kuzungumize sikatano liye kuya. Na ni sisteme ya namna gani? Ni sisteme ya kupakala donge produi droge wanipakala kumukono. Njubi wakati yeba tipakala kumukono, atafamu wae yote aweze kukuetidie kwanza. Si hato nagisu shengia mwingine ideoloji hata kweza. Atakia tu, atajifamu ayote, ajifamu kwanza murafiki yako. Na sata ajifamu murafiki yako, maramua pale mutakuwa sabe nye munazoeana. Na wakati nye mutazoeana, silvu ple, wakati nye mutazoeana, atajikaza, aguze kupartie nye iko sasible na ni parti ya shingo kote ya nyuma, donge kwenye kolone vertebrale inaanja, kisha kupanda mpaka wapi, mpaka pa kushingo. Ndona tu mtoto anakia kuguza kwa te ah, lakini na wewe ita donge anakupiga hutuka satuka kama tu katakuwa kasaka mbate bie tu esa sile ke tu aguze tu pale nyuma shingo. Mutu yangu bela kukudanganya, we utaenda tu kwenye utaenda, ujue kwa gisi tu unaenda lala, da 30 minute. Da 30 minute utafaa nini? Utapata usingizi, na wakati nyu utapata ule usingizi vrema, usishangala kina kwa 48 heures na hoya kalamuka. Njoka mana vandredini leoza kupana kose kupa mambre wangu bote. Ukajikuta ki umepata mutu wa sawa ole. We jikaze, fataenda maramo ku hopitali. Ukishenda ku hopitale, pima kuambia tabale baganga benye biko pale. Useme bae forme wa kwenye kunyumba ke kuko droge nyume pata. Omonu me bae forme. Kisha ekenea 30 minute, ubie 45 minute na hoya pata usingizi. Ah, seke nulikuwa na bahati. Seke nulikuwa na bahati. Wekume tu una rapidite kwenye centre de sante. Unafata nja bae forme. Utii moto yangu, mena itie hapa. Mini bloke. Na kotaki njoi niko nae. Me munitia kwa dawa ya kunetralize. Munitunze dawa ya kunetralize nini? Drug. Nimekuwa droge. Na kweli pale watangalia kama batafana muna gani. Napo watakombra ndreke kuru mepata usingizi jua nini? Juru kwa nusha batayarishi. Na kweli safamia kuitafika pale. Kama nao batakuwa na vizio bia kama batadutena, watasema baseme ndiyo, tuko na mtu umu, alakini mungu ya sinyata la mkaka. Njo mutabibaka hii moto. Hii moto hatozi papatia yo kwanza hizi siku. Mungu nuna ingine majaribu wenye shanja tupata wa mambre banku. Ingine jaribu wenye shanja tupata njo hele. Na unandako na mtu ambu hambu mtu wa memudroge. Me tunamujua burefu. Tunajua gisi kwanza yeye vile vya kuhoba ahoba habeko kuyeye. Vile vya kusema mbu vrema. Atajitia mu vitu ya sawa bele donge vya kusema ati anaparticipe ku alimentation ya kilia mwenyale beba jose kumufaa vile. Njo vrema tulikuwa natutia hivi sasa binatokana na nini? Njo wakati nyi tulifaa ngete, tulifaa suivi, tukaika kumbrandri gisi basha kia ningine produye nye basha kwa napakala kumukono. Kiasa nye muko nenda nae, ikonda tu niko nongia na wee, kishile kuzoea na jumusha pika roma ya mingi, udasi tukatopa kushingo nyuma shingo, nyuma ya chini ya bongo shutu, anapika ukasaka mpatimo, pa! Mundro wae, pale tuno taotera. Pile nje tuloza kuzungumzia siku atanu lio pita, mwenyali nifataka kwa makini vrema asha jingi. Kamatia mochake na benye bameweza kufata hii rapele nabo bameweza kuji kamatia mo chabo. Batrai tukwe ikenge kupata motoni ngufu. Tufanye kazi pole pole. Wanazwa kusema mbu ile kidogo nyetu tuko na uwa njo maisha. Nani kidogo please kidogo egal chakabambi. Esasiele ke tuchunke mamoto zetu kupata motoni ngufu. Na unajua kafaida ya moto ya kwa wakati nyi imekosikana mumukono ataka wakati tukadogo. Tuko nafatana wa mambre yangu. Nijia gisikulo kwe muku mmesema muti, mwanamo lunafabie. Na mentrebasi vrema, kila mtote mwenye tasikia. Na usisa sibwa sinye tuko na proteje vile mamoto. Tusikuwa na kosibwa na kwa naomba sasibwa na proteksyo divine. Tunakuwa naomba sasibwa mungu naibwa kwa na tuproteje tena na kujengine. Kuri tunapasha jua ichi, mea tujui tena chengine. Mungu kuna tuproteje tena na kubile vingine vyote vinye. Hatuwi me mungu ya nabiyua. Merci beaucoup. Kwa siku ya leo, tuweza kutayarisha sije mupia. Juu batu wa mingi sana. Biko naniona, pengine bananita ma inbox, pengine bananindikia ma message, nasikia mtu ati. Yeye ni mwalimu, biu nasikia mwingine ati. Yeye ni mukomersa. Biu nasikia mwingine ati. Yeye ni mukorema, ati singi haiko mshamba, singi iko huku. Ati nafaa kumbe nani kunafata kutaksi juu. Panakuwa na biko na mamoto wapi. Muma parcele, biu muma nyumba me. Panakuwa ka na habajui kama panapashoza kuexploate ile moto na muna gani. Oro, mena kwa nani kunapapitizia pa matiere ze mwazimua zenye. Vrema na wandaji kuta ke, kweshi moto biko nayo ni maisha. Njo, wanazua kunuliza waseme sasa,
1: na mimi napasha kia jedere kwa tamove na mutanitika, kondisio ni nini?
0: Bien, kwa siku ya leo nilipenda sasa bwana nibambie kama kondisio njo za wapi, ju muweze kuja kujiunga na bafitir, milioner, bakesho. Benye banapatikana wapi? Benye banapatikana ku Atamove RDC. Condition d'adhesion de membres. Condition d'adhesion de membres. Monifate bien. Inapatikana mustati e règlement d'ordre du intérieur ya Atamove RDC. Na inapatikana mu article 9. Inasema nini? Pour être membre effectif de la Tamov RDC ASBL, il faut remplir, outre les conditions énumérées à l'article 7 de ces statuts, des critères suivants. Poya kwanza, être de nationalité congolaise. Ambozile ma critère, zenapatikana wapi, zenapatikana mustati yetu ya Atamov RDC ASBL. Nazo njoo hizi. Poa kwanza inasema nini? Inasema kumbe unakuwa na huko mkongomani kweli Atamov, wakati yenye iliondewaka ilikuwa kakree wapi? Ilikuwa kakree Munorkivu. Munorkivu precisément wapi? Precisément pa Butembo. Na ilikuwa kakree na combien de personnes? Ilikuwa kakree tu na 8 personnes. Na ile 8 personnes balikuwa watu gani? Balikuwa ka kweli banande. Tusulinye pale bie balikuwa kweli banande. Alakini haiko kusema mbutu munande yeye peke njo mwenye anapashwa kuwa mumambre. Si ebote tuko sase kukuwa mamambre ba Atamove. Jituko partout mu RDC. Na kule kwenye muko sahihi na nye tu mujiunge na Atamove ju isha kwa yetu siye bote na mwenye haikuwa ta parmi venye balikrea kaya hii asosiasyo ukuwa ta umuingene profese ukuwa ta umuingene kabela memu kumakabela zinye lakini zine existe mu RDC unapashwa kuya wakati nyo nasikia ambu ambu kwa Atamove viko natafuta bakandida benye batapostile aloro banatafuta kupresidase mtu mmoja kuvisi mtu mmoja kusekretere mtu mmoja kutrezori mtu mmoja kubakosee banakoka basenge kubadelege de chauffeur banakoka bade na commission de contrôle banakoka basawa batatu kisho nasikia ambu watu viko na deposer makandidature ataka mauko muluba ataka mauko sui mu Kongo. Ataka mauko mungala. Ataka mauko sui mtu gani. Tuka matuko mkongomani. Vrema. Uko. Ataka mauko muluba. Ataka mauko sui mu Kongo. Ataka mauko mungala. Ataka mauko sui mtu gani. Tuka matuko mkongomani. Vrema. Uko. Donge mwatamove hamuna nini. Hamuna ubaguzi. Hamuna ubaguzi. Atamove ni ya nini? Ni ya mamre. Wote. Esa sieleke unakuwa mkongomani. Njoka mana wanasema mbo senyo natakia jadere. Kumbe cha kwanza unakuwa mtu gani? Unakuwa kwanza na nationalite kongolezi. Dongo unakuwa mkongomani. Pwe ya pili. Mbo kumbe unakuwa mtu mwenye. Unapenda pomoya. Solidarite nonga pomoya. Tunajiunga mumutu mmoja. Juba nazoa kusema mbu toka jidivize. Mungine na kwa kuchake na mungine kuchake. Ero Atamove tunahitafa nini?

haitasonga tena mbele. Na njoo kama devise tunasema et e pour tous, tous pour e. Yani mumoja juu ya wote na wote juu ya mumoja. Donge ni kukamatishana mikono mikononi ambo owo mabokala. Nurima kumbwe unakuya na uko mtu akupena nini maendeleo na bomoya. Na chengine ambu kumbe unakuwa mtu wakupena nini usaidizi. Okona mwenzako. Iko murai. Kisha anabeba vitu vya mingi. Kisha moto kwa mfano inakuwa sasa yenye anakosa ekilibre moto inaanguka. Kameme haozi yona mtu wa Saul na unampita kwe. Na batakuliza tu kweli kweli kweli kweli kama tura elema uko tu kweli mvre mambre wa atamove. Donc kumbe unakuwa mtu wa kupenda nini? Kusaidiana. Na ingine pwe yenye tu kumpwe ya pili inasema nini? Inasema kumbe unakuwa mtu wa nini? Wa kupenda development. Donge maendeleo. Unakuwa mtu wa kupenda maendeleo. Yengine po ya kufati nasema nini? Yanasema iseme kumbe unakuwa nunaishi ubie nuku na kazi fulani yenye iku karibu na atamove ya museksio kwenye utajadere. Kama uko wa Kinshasa, usemu tututakia jadere Butembo nuku wa Kinshasa. Angalia tu Kinshasa kwenye kuku atamove, jadere pale mKinshasa. Njua nini, juku ule njuku kwenye unaishi. Hawa suko natoka tena Kinshasa, tena unakia lipia resima siele huku Butembo. Apana. Don kumbe unaishi karibu na atamovi ya kwenye weye huku. Njua kwa nakuwa nafani imi, njua kwa nakuwa nakuwa na participe kuma aktivite zenye zilikuwa organize na atamovi ya pale kwenye huku. Vrema pale, nutakuwa nimesaidia sana. Kama kwa msienene, unajadere mu atamove seksio msienene. Kama uko wa wacha durba, unajadere mu atamove seksio wacha durba kwa Saddam Mwanamolo majina. Kama uko wa nani wa nzenga, unajadere pale mu atamove seksio mutuanga nzenga kwa papa Trezori Giyome. Kama uko wa nani kantine kwa sawasawa, jadere pale. Kama uko wa bunyuka kwa papa Jiste, jadere pale. Vrema ni atamov RDC siye bote tuko batu gani, tuko ba moya. Wewa musikia nene, usikia jadere, muatamove seksio Butembo, ju vrema. Na utakua na kosa kama, tunapasha ukua na kukondrole na muna gani, wakati yenye kuna kuwa ya saa probleme fulani. Bia tutakua na kosa kama, tunapasha ukua asiste na muna gani, wakati yenye utakua na ya saa shida, na unaomba ya saa usaidizi, kutokea wapi kutokea ku atamove. Jo vrema, inombaka kwanza, unajadere. Mumilie nyewe unaishi imo. Alakini kama umehamia sa Butembo, unapashwa fanyi nituwa kama transfer enderne. Unakia tujulisha gisi hauko tena wa museksio ya pembeni ya seksio Butembo, umeongeza ishi museksio ya Mubutembo, njo unapenda ujiunge pamoja na pamambre wa museksio Butembo. Trebie, tutakupokea, unatuonesha kale karte de mambre kama ule seksio nyulikuwamo, tunakuwa dere, vrema, njo tuko naweza kuwa nafaa suivi yako junu kwa mseksio Butembo. Me onenda kona wa mseksio fasi ingine, anakia beba kurse ya mseksio Butembo. Kisha senye batakuliza mbo, nimero matrikile yako njo ya wapi. Kisha ile nimero matrikile, tu anaepana kwa mfano anasema tri, nimero matrikile yangu neota. Me hata muprecize gisi ya lakini hii nimero matrikile, njo hii me, alakini ni ya museksio, par example ya musienen, bie ni ya museksio ya chipese. Me, ibi bitu wako mina njoko nyebe naendra, ukawekosa, nutanitaftia kwa hii matrikile, alakini unambia pale kwa hudena nitaftia kwa mfano kudireksio general, unasemu ti alakini alinambia tini wa museksio ya, par example ya mutuanga, ubie ya nzi ya panda mangu ulio. Vrema pale, na utakunu mefanini na umesaidia, sana. Njoka mana tunapendaka. Kama unapenda kufaa kazi ya taksi, unajadere mweneo ya kwenye wewe huko. Njutu kwa Tamov RDC. Minajua kila mtu ameweza kuyua ile. Na kila mtu temunye napenda kia jadere kwa Tamov. Vrema, usifazaike tu kusema.

yenye itakuwa adresse ku conseil d'administration. Kuko sasa bwa fiche d'adhesion yenye una complete yaka. Yenye itakuwa adresse ku conseil d'administration. Ile fiche sasa bwa conseil d'administration inakubali. Inasema ti ndio vraiment ugisemekia jadere tunaitika. Juu cha kwanza si hatuitika ke muminere. Ukakuwa tu muminere kwa kuwa tuna miaka ya chini ya 18. Freshman kwa tamove hauna pale plus. Hauna pale plus. Njoo kama na mkono na tuna taxman ne betu vote na ba chauffeur betu vote. Ni watu wenye biko mire. Ni watu wenye kabisa wanataka nuti. Huu tutamtuma mbalabala. Atenda beba maisha za watu. Ata yeye anajua kibaya na kizuri. Yeye anajua gisi kukimbiza ni herere. Anajua gisi pole pole njoo mwendo. Anajua gisi presse iko mama mazara za mingi sana. Hata kama wanamwambia mbo nilisha chelewa nikimbize. Yeye atajua kama ataweza ku kama ataweza ku kuangadre ule mwenye amemwambia ati nikimbize namna gani jo aweze kumtia kupwe. Ke tunaweza sema tuseme tunakimbia. Kuerusha chelewa. Tukaanguka. Eske na tutafika. Na kweli mtu anaenda jikuta ke huyu mtu maana tane beba ni mtu mzima lakini kweli. Na kweli mtu ana resonate na kweli tukaanguka. Eske nda kwa tu propre hivi gisi niko hata kama sitalomea, sindachafuka tu. Eske nda jipresente kwenye watu na ile mchafu yenye senye tulianguka nikachafuka. Na kweli dhamiri inarudia kwenye kuna nafasi yake. Eske tukaanguka nikalomea? Eske nitafika kule nalomea ubie ndaenda kudawa? Eske tukaanguka mimi nafariki? Eske kweli kweli nitafika kwenye ninaenda ama patanipeleka ku morgue? Na kweli anashukuta ke antuka bataksimena na batamove ni watu wazima. Njoo kama na sisi tuna anjaka peleka ile fiche d'adhesion kwenye conseil d'administration. Conseil d'administration njoo baongozi. Bale baongozi biko chapoté par son excellence le gara le numéro 1. Paluku kiambo chiku le kizito grand maître. Ile njoo conseil d'administration na vice président Patrick Kasimbagunia. Na secrétaire mahali mapendo na senge conseiller tunakose Manzau Chikokoro Jovi Chirerembu na Oswale. Vile tuna na trezorie Lukuka, tuna de delegue de chauffeur makuwa na Nyarutsetse. Ile njo kose d'administration. Wale wakakubali ambu ndio trauma lio mwansi yoyo. Vrema unaingia, juu ni watu wenye biko mire, ni watu wenye biko na akili, watakuchunguza. Na wakati yenye watakubali, vrema utafanya na sie taksi. Pale atamove na tume ieparinye kuma shida mbali mbali zeze na pasha tokea. Kupitia nini? Kupitia ma probleme zenye. Petetre tunge kuandika nuku muminere ma probleme zenye unapasha tuletia muatamove. Kwa atamove hatuwezi tika munani wasa mukilema. Uko mukilema kuko mugulu moya. Tutakuwa deri. Neru utakuwa natembeza na muna gani. Ama unakuwa sasa chipofu. Tutakuwa deri ndio utakuwa naangalia namna gani. Vile njoo na chaka tunasema tu kwanza unakomplete kwanza fiche d'adhesion tuna iadresse wapi ku conseil d'administration. Baka kubali vraiment hauna problem. Kunakuwa na chingine wanasema mbo nini ambu kumbe unakuwa parrainé na un membre effectif mwenye ashaka fa au moins inane. D'ancienneté mu atamov. Donc kumbe na mekawia. Donc depo kunyalisha deri yaka. Omo kumbe na mefa inane. Nane mambre. Pale ule njoo takia kuparene. Juu unapashwa kia jiandeka. Menuko na malengo fulani. Yenye ni ambaye. Yenye unajute. Mienda waka nikisha faichi muatamo. Vibia nikisha faya hivi mukilia. Mina kimbia. Ule mumambre. Njoo mwenye tutatafutaka. Yenjoo mwenye kumbe anatupatiria. Anatupatia mafasirio zaidi kuhusu weye. Si hatu aderi ya ketu. Donge tu plezire. Toko sima tute. Mumambre kuya. Vrema ukia tu tunakuandika bore hapana kuko vitu fulani fulani vyenye sisi tunaendeaka kuju tu kuadere na tu kuaccepte ukakia bela mpare mwe tunajua gisi ni mwasie mwa mefa plidi na nemu taxi hatuwezi mwitika naye akuparene tunamatre.

0: Jambo tena msikilizaji mpenzi, tumesikia tena sauti, ni sauti Kap Salama, akili na afya yake, na tumeona tena wataalamu wa kipsikolojia wamefika katika studio magharibi ya leo. Na mnajua gisi Kap Salama kabisa ina arsenale ya maservice, na hizo maservice zimefika katika studio, hata vile tumeona warele kominotero wamefika. Jambo warele kominotero.
1: Jambo
0: sana. Abarele nabo babiringiro mo studio studio. Kabisa DJ na bere langirango ko abandu abatakatire nabo bamabiko mo studio. Na kwa hiyo tutasikiliza kabisa kila mtu kwa jina lake, na hizo service mtazisikia. Ndio mbele ya microphone tuko naye mama Msuja.
2: Hapa ni psikologe Charline kutoka Kap Salama Sante Mandali pa Musimba.
0: Mama Charline na amefika kutoka Kap Salama, naye ni psikologe. Tumemwona mwingine baba Msuja na amefika na vala koti kabisa na kravate kubwa.
3: Hapa ni psikologe Kasereka Mkongo Moize kuna Kap Salama Musimba.
0: Ndio tumeona tena wengine kabisa wamewashindikiza.
4: Hapa ni psikologe Revitante kutoka Kap Salama Musimba.
0: Ndio mwingine mama msichana.
5: Hapa ni psikologe Saljese kutoka Kusante Mandale Musimba Kap Salama.
0: Ndio tumeona kabisa hiyo ni service kubwa arsenal ambayo ina wababa na ina wamama kabisa ambao wamekuja wakisaidia watu kunako maneno, na watu wengi wamepona. Kuna ingine service ambayo iko hapo.
6: Hapa ni Jackson Mukunyu sociologue anglophone Kap Salama.
0: Ndio kabisa, naye ni Jackson Mukunyu anglophone, naye mumemsikiliza wa Mulukalo Belgi. Unatoka Angleterre, ni yeye kabisa atatranslate mambo hiyo.
7: Tatizo ya lugha kwa nchi hii ya Kongo.
0: Atunashuka mwavyuko mpilote, tuka lua la viroko Kap Salama, tuwapate shodawa. Mwengine baba Msikija.
8: Ndio ni Mikaele Munani, nikiwa mganga kunako Kap Salama.
0: Ndio naye kabisa ni Den, director de nursing kunako Kap Salama, hata kwa Kongo nzima, kwani munajua Kap Salama ni hii ni siege international.
7: International.
0: Yaani ukitafuta Kap Salama kunipo international unafika pa Musimba.
7: Ndio. Sentare kubwa ya Lubero. Hapa ni psikologi Tamose vile neuropsychiatric kunako Sande Mandale kubwa ya Kap Salama.
0: Ndio tumemwona mwingine baba Msikija.
9: Hapa ni Kande Sulwanzo. Niko filozofe.
0: Ndiyo kabisa, yani hawa filozofe kunde na wape nabo wane mtu ma hawa filozofe kwa Kap Salama ili wakuje wasaidie wagonjwa kumambo ya spiritiele.
7: Sasa wanaulize kama natokea kwa sio kubwa gani ya nivekite hapa.
9: Minatokea kuia si zaidi sana kwenye skolastika ya Bulengera.
0: Ndiyo, ndiyo, haringa ni karase kabape. Tunashukuru sana kwani wametutumia filozofe. Amefika katika
7: timu. Maiko nachunguza madosie mbalimbali za wagonjwa hapa kabisa.
0: Madosie za kiroho vile iko nazichunguza. Nami mbele ya microphone ni Mbezu Mpira Somo. Nami niko mmoja wa sociologi tena neuropsychiatre kutoka Kap Salama. Ndiyo psikologi Tamose. Kap Salama ni nini?
7: Kap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kukusanya na kutunza wale wote ambao wanakuwa na tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia shida mbalimbali, napasha kuwa kupitia shida za pombe ya kulevya, bangi mingi ambayo imevuta kabisa akili za watu, hata wale ambao wamekuwa na magumu mengi kama ndani ya unyumba, ndani ya jamaa, hao wote kabisa wakati akili imechanganikiwa, Kap Salama inakuwa msaada kwao na imewasaidia ikiwarudisha tena katika afya zao nzuri kabisa katika community. Na tunajua kwamba hakuna afya ya akili, hakuna pituo maendeleo ya inji kama watu wanaachiwa wakihawa kama hawatunze. Hivi Kap Salama contribution kubwa yake ni kutengeneza akili za wakongomani ili walete contribution na waendeleshe inji yao kabisa.
0: Ndio kabisa, Kap Salama imesaidia watu wengi, na tunashukuru watu ambao Kap Salama imetunza. Na dio, watu wengi wameenda wamepaa kazi. Dio. Na inji kabisa ina beneficia kumusolo. Hakuna dunia ambayo inapashwa kuwa developer na wagonjwa wa hakiri.
7: Na wengi wao ni walimu, wengi wao ni wataksimene, wengi wao ni wa chef de quartier, hata de commune kabisa. Dio. Na
0: hata wa honorable.
7: Ndio, ndio.
0: Ndio, ndio kabisa. Dene Mikaele, mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo?
8: Ndiyo, mangaribi ya leo, ndugu msikilizaji, tutatambua kwamba tumetayarisha mada kubwa kabisa ambayo unasema kutrouble anxiety generalize et sante mentale. Yaani magonjwa ya uzuni uzuni na afya ya akili.
0: Ndio, ndio. Ndio kabisa.
7: Na wakati wanasema trouble anxiety generalize, abbreviation wanasema TAG. Mkijua kwamba hii sio terme nyingine, na kwa vitabu vya siku za leo kweli ni kigeni, kwani zamani watu walikuwa nasema ile materme za zamani wakisema nevrose. Yaani wakati wanasema nevrose d'angoisse ni ambayo kwa siku za leo wanasema trouble axier généralisé.
0: Yani tunatafuta sema walimu wa sasa inomba waktialize tena vitabu
7: concepte,
0: yani hii siku atuseme tena manevroze.
7: Yani tusichokeshe wanafunzi tukisema nevroze d'angoisse
0: kama maperoke,
7: nevroze hysterique, nevroze obsessionnelle, hii siku unasema talk. Na kama unapenda mafasirio zaidi unafika kukaa salama, wanakuonyesha vitabu vya sasa gisi wanaandika madiagnostic kuhusu le trouble anxieux.
0: Trouble anxieux généralisé ni nini psychologue?
7: Alors, trouble anxieux généralisé ambayo ilikuwa inaitwa zamani névrose d'angoisse ni hali ya huzuni ambayo inajionyesha kwa mgonjwa kupitia mchoko wa akili yake, na hivi kila mara inamletea mshtuko na inamletea huzuni mkubwa ambayo hata unapima kumfariji unasema unapenda umueleweshe jambo fulani. Leo unaona kabisa mgonjwa anakuwa mbali na kukuelewa, na hivi mshtuko yenyewe anakuwa nayo inamuziza hata kutokufaa kazi yake mzuri.
0: Ndio, na hiyo mshtuko inakuwa kwa mgonjwa bila hata sababu.
7: Ndiyo,
0: kitu ambacho kinapashwa letesha hoga hakiko. Mgonjwa yeye anakuwa na hoga, anakuwa na hoga ya kesho.
7: Ndiyo, ndiyo.
0: Hata na hakuna hata hiyo danje ambayo
7: jambo. Ndio, na hakuna danje yeye anajipatia danje mkicho yake, na hii inamuogopesha na inamuziza kutoku endea kwenye vingine kutokufaa kazi, kwani yeye iko na oga mkubwa.
0: Na kuzuia hiyo inaacha kabisa madhara inaingia katika hali ya mgonjwa. Mgonjwa anapaswa shindwa kuishi na watu, atashindwa kuishi kunako makanisa, atashindwa kama alikuwa mwalimu hataweza kabisa, na hiyo madhara italeta kabisa mambo makubwa kunako akili nitaperturbe sisi teo.
7: Na perturbation inahusu domaine zote, yani kwa ngamo ya kiafya. Mgonjwa anapashwa waanze kuwa na maulizo ya kusema siko batakataka mgulu yangu ndalepaka ngapi ndazitoshaka wapi. Alorake hana shida hata ya kasere.
0: Hata hana shida kasere, hata mganga mkubwa wa Mtembo haya mwambia kakiko na kasere. Mee ananja juliza maulizo na faktire, mena haya gonjwaka hiyo magonjwa.
7: Ndiyo, kuhusu mariage mgonjwa anapashwa waanze juliza siku ndakuwaka na kunyumba ndakuwa na kulisha watoto yangu na muna gani. Alorake hana mtoto moe.
0: Ndiyo,
7: kiko celibatere hana mtoto.
0: Na hiyo wakati huyu mtu kabisa wakati anajuliza kati ya mariage yeye ananja jipatia jibu ati nevero venua bafia seba veri tukere hola. Yani ba marie basa anja kufa siku mbili siku tatu akose sita lunga. Na hiyo maneno inaleta mazara kunako kichwa yake.
7: Kuhusu sekirite mtu anapasha anja jiuliza marebele watafika mumungi watatukimbiza watalunga. Aloke hakuna hata marebele mwenye iko pembeni yake mwenye iko na muzuiza. Me unaanza waona mtu anaja beba na vetu yake anatoka muvila Butembo anaenda Kambala. Aloke hakuna hata adui pembeni yake, na hivi yani anawaza odela ya vyenye viko. Kama ni kwa ngamu ya kiroho mtu anaanza kuwa na maulizo zenye hazina maswali, anapaswa kusema eske Mungu atanihurumia. Aloke na shaka okoka zamani, ashaka tubu hata mkanisa. Kama ni ngambo ya
0: hata magonjwa
7: ndio
0: ambayo inatokelea hii siku, watu wengi kabisa wameanza jiletea hiyo hoga na magonjwa na haya mtokelea hata kujamake, hakuna mkontakte kujamake, hakuna hata mtu mmoja ambao kabisa amenaswa na hiyo magonjwa. Na ameanza jiuliza mbeno na mabio kosete yeye ngandi bya bete alenge ngandi yeye
7: anaja desine na mkoja kama vanalomaka yeye
0: anaja desine na banga ngavario
6: ndio hapa ndio bubabu bale mambo alenge ile shufimbo kabisa bakuliba kapa hizo fimbo
0: mimene himari
6: ndio kabisa utatambua kwamba ndugu msikilizaji, na hiyo magonjwa iko na alama fulani fulani. Alama ya kwanza kabisa kunakuwa trouble du sommeil, yani usingizi unaisha, unaisha kabisa wakati mdoaka batebeba.
0: Na hiyo wakati usingizi nakosa, sasa pale wa drogere hao wanapata sasa nani ya kusema tinjenga yanywa purke nipate usingizi. Na wakati umejidroge kwa usingizi, na hii inaonesha gisi ni alama kubwa ya trouble anxiety general.
3: Anena banda bakabye keshenga shisheria banda ningiro moizolo ma social. Kana lumimitialite swanga sha musungai.
0: Ndio kabisa, na mtu anakuwa mumitialite hiyo hiyo abye kina kahe kama vendu vya bene, yani na machungu za quartier akaluna usashwa cha nyaka soera wenjo mwenye.
7: Atasetenda ndaye. Atukule njoo kwenye mtu analomelea, mimi natoka na muvikundi.
0: Basi ronda lomia batanipatia kabisa na sumu.
4: Na bande hane abatuji ko sandro ko muviri donga mundu no una bine ane no bwa to ko bulinda mbi yo sha chote ndambi yare eri tumika sana no batinga ndi tumika ringa hina ndishali ane yunga ndi tumikira
0: ne table ko sandra suka mwingirano mukaduka keo akabyo mukaduka yuka heraya. Yani bakabu amboni rudishie $1
7: nina sumbia
0: na septante konde na mavihe
7: ni sasa anaje wata kama ne dawa za wakilia
0: kwa shi magonjwa na isa mangiria
6: na wengine kabisa wanaingia katika
8: hoga na huzuni kubwa kabisa. Hoga ya kuentreprendre kitu fulani ama kufanya projet inaisha kabisa. Na hiyo hoga kabisa inawaingiza katika maisha ya economic mind inakuwa feble kabisa.
1: Na wale watu kabisa dene tumewaona hapa ndio wakabwamba hero si basa nja likelemba ya mamoto na yeye njo anarudia kanyuma ta ndapoteza si wakenda heko hoau malerezema erezema bengine na biko naendelea mbele na hiyo mambo ya hoga na ingetide mimi inamwacha na kuwa mshomere na hapa na babu babu ya vera
4: nabu Nabuluhe mtu naweka hivyo ni anene nduki.
1: Ndiyo kabisa, hiyo hali kabisa inaacha mtu anakuwa anachoka choka saa yote. Akabia ngaluhi renga kalo momahia na huyo mtu hata fanya hata kazi katika maisha yake. Na ni mtu mwenye wa mabiko la ka project ka usu wabu tena mabuli ya rere mali yae. Eronga tra mwa kwa sengsa, shanga tumike.
7: Yani ni mfano wa mtu kwa ngambo ya kutumika kazi yote hakuna kabisa ni kuregea tu.
1: Ndiyo kabisa. Na hali ingine huyo mtu kabisa utamuona ni mtu ambayo iko na hyper control. Na hyper control saa yote. Ni kuangalia huku anakosa mwenyewe wabandia watamfuatilia hata mchana na hakuna hata shida fulani.
7: Kwa jamaa tengoa kwa dakika.
1: Na nyingine hali huyo mtu mwewe basi akabi na luhire. Yaani mtu angira wewe akabi na retendera hake. Ama njengo tu akabi ama mulume.
7: Ndio. Ni dada tu ni mama ni baki mabekera au mapadiri. Ndio ndio.
1: Mama baba akabi huyo mama makati.
7: Omundo kwirechi.
1: Kisho buko ni wabare muhamba.
7: Buko ni wabare muhamba. Ndio ndio.
1: Na hiyo kabisa ni magumu sana na hiyo kwa wamama wanaita frigidite na kwa wababa wanaita asthenie sexuelle. Na ni magumu sana wale watu wote
7: wa kutumia hizi siku wakati hawavumile kisi ni magonjo abana bakanda salaba abawane ni piripiri na unasikia meteshamba kabisa huko na huko
1: kala giraba duba bari yake na rokosho chungu koko balabala kwa shi na mtangiro ya bari yipika hesi servo iluere. Yani wakati servo inagonjwa inaomba unafika
7: meteshamba hapa hakuna hata kwa na vya mitishamba
1: hapa. Hakuna vya mitishamba. Ndio.
8: Ndio na wengine kabisa wanakuwa na hali ya kutokuwa na hamu ya kula chakula. Yangu mbuye riri wewe sombe, na uwe mboka bakada hapo kabisa. Na wengine wanaingia katika ipo activity. Mtu hawezi alikuwa anaenda mshamba kila wakati, alikuwa anafanya kazi yenye tafalia jamaa, lakini anaingia katika
1: na hiyo wakati hiyo alikuwa kukese mlini mkaliwa wati njena mailu shomokese na malangirango ko. Basi hiyo hali ya depasi ya mbwana imekuwa mingi. Mtu anajitosha kunako kazi na anarudia kushamba. Yaani tumeiona wale watu wa mama ambao wanakimbia kushamba siku mingi ni wagonjo.
7: Ndio ndio. Na wengi kila mara unajua unasikia mbaya mama hapana anapenda kashamba sana. Kumbe yeye ashakaona bwanake saa chinyao.
1: Psychologically nashingoko akate vita ma responsibility.
7: Ndio anajikuta huru wakati kwa mshamba.
1: Anaenda pa bunyuka miezi mbili au ene bote mbapo hapo hiyo mrerema. Kwa shina vitu vita responsibility.
7: Yaani mwanadamu anageuka kuwa sauvage ole kuwa domestic. Anapendelea tu abakie tu mpori tu. Unawaza kama ni kuraja kutumikia watoto kumbe yeye anaogopa tu nyumba. Kama ni baba tu unasikia mbaya omulo akakisa umuduka. Akatunga babandi.
1: Na ukawa zuti akatunga babandi ni
7: mwana mgonjo.
1: Pole pole.
7: Na bande bakako bizunguzungu manake shanga sa tokane rima nane rahangana. Na bande babyan ni flomo omome so shanga tokane langira ndeke.
1: Yaani si wasangalori ngo kato wa chikudi fudi
7: na mtasia mama mbaromozera
1: inatoa chikudi fudi mbaromozera mtama kwa chikwe na hiyo ni magonjwa ambayo kabisa imetokelea
8: na wengine wanakuwa kabisa na vichwa ambavyo vinaluma na kusikia kivukutu katika mili zao na mishipa ya kila wakati na njoma na kila siku ni makosilitasio lakini na hakutapatikana
1: na bo kabisa baba vireheria na beba ndavya vireheria yani atatoka hapa anapitia kwa ule anatoka hapa anapitia kwa majani anatoka hapa anasikia daktari fulani amefika anaenda kule na hii inaonesha gisi ni magonjwa ya trouble anxiety generalized sana.
7: Sasa kwa siku za leo kabisa hii ugonjwa imeshika watu wengi hata kufatana na mazingira ambayo watu wameishi kwa siku za leo. Juu kumekuwa ka ugonjwa fulani kenyeka tumeisikia jina ya Ebola. Watu wameanza tetemeka aloke inji zenyewe zinatozunguruka washaka kametrilize zamani. Kwani kwa siku za leo watu wako najiuliza sasa masomo imeanza
1: juu ya nini?
7: Kama ni waganga na wameanza jiuliza
1: kwani. Na hiyo wakati wengine wanasema alingo buko ni mwenyewe walikonde ba mabechingo la karasi.
7: Ndio ndio.
1: Yaani tukue na tunajua wakati guvernema kameti imeruhusu masomo. Ingani. Inajua gisi mwalimu ndio anachunga sana kupita tena ambao kunyumba. Watu ambao kunyumba.
7: Kwani kunyumba mtoto na garagara hata makartie zote mengi shuleni atachungiwa muda mrefu
1: na avantage ya mwalimu kumasomo atamfundisha gisi hiyo magonjwa inaingia na gisi mtu anaposhwa jikinga na magonjwa. Na ile mwalimu akaluna fumbura luba kanaka loere. Naka kwire nzala.
7: Ndio ndio. Na ile wakati mwalimu mtoto ataenda fundisha sasa nyumbani.
1: Sasa ataenda fundisha wazazi wote.
7: Hivi government ilivumbula kwamba mwalimu ndiye muganga wa kwanza. Hivi kwa nganga kwa ngamo ya wanganga wameanza tetemeka na wao wanapasha shikwa na hii ugonjwa ya trouble anxiety generalize. Kwani siku za leo muganga wakati anapokea mgonjwa anaanza tetemeka. Wakati muganga ameanza tunza na hata na kugusa na alimuzi kufulia oko mkoni akatetembera.
1: Akatetemberati alingo yusi mkoni wa Ebola kuta simukasi ispe.
7: Wakabasha moto merano mkoni ayoto kae morefere akasirema ngulio.
1: Onaona luna tetre mana.
7: Ndio ndio.
1: Na gaya luya tule koma byala.
7: Atatetena bana muleta kumuto. Ndio.
1: Na ni magumu sana hata waganga kabisa wamepata magumu. Kwani hata kwake wakati anarudia ni magumu. Hata bibi yake ananja mogopa.
7: Asali za leo.
1: Ndio ndio. Arutsuke rena boko mubere.
7: Yaani siku za leo mganga. Siku za leo mganga mbele afike kwake hawatamkaribisha hata kusema amaleta wa araha yeye.
1: Bakama tsahiwa bakabu ambo hakabe desefekto kwa mubere.
7: Atuke desefekto na rovolovolo kwa banganga kuna basi nabo babere sweka.
1: Banganga nabo basi babere sweka. Babere ya mono buba.
7: Bana mya basi ngomkoni we diare we fiebre kwa batatema. Pole pole mjo kwamba ni magonjo saa zingine zitaisha. Kwani deja ziko na formula
1: ndio kabisa
6: na ndio maana kabisa hii imeleta shida mingi kabisa waganga hiyo hoga ambayo imewashika wameanza shughulikia wagonjwa kwepesi ama kidogo kidogo
1: ile kama kabisa na ni matokeo mabaya na rukasa ibavu ya frase amba badirijas na rukavu le irijas ngayo yae na hiyo wakati tusishangae watu wengi watakufa na wamekufa kwani tuko napita omo makarte oshi abandre kwa mapangarte abere byangane kampanya electoral
7: abere bya kampanya
1: namo labo mobre parcele ni chepangarte wala bomo mobre chepangarte
7: parcele
1: chepangarte
7: hanu halu budepite kwe ambashoro holo kan
1: ashandikiria te pea doname
7: ndio bolobolo basi tunashinga ko alobanza lukanda lava kabisa
1: na hiyo magumu imetuingilia sisi wote tushike moyo tujue gisi hiyo mambo itaingia na itaisha kabisa
7: hata kwa ngambo ya walimu tumeona wengi kabisa wametifikia wakiwa na hii trouble anxiety generalize kwani kwa siku za leo hata na mwalimu anajijiuliza hawa watoto wanatoka mwakaritie mbalimbali za Butembo akavya sho ambwechagala kutsebotsundo kutsekato kutsemshenene na mwana kavya moto kati nilibakia jana nilikuwa kukilio yani mwalimu anaanza sema ulikuwa kukilio wapi
1: kanabwatia erosubule rudie kuti akadiareka akio mwanamama mm. anakadiare kuti akavomisima akarasika kaluka huona
7: ambokasi
1: ispe alovanze kwa iwo mureru
7: ndio mureru
1: mureru akarasu bakaluba sipla mbaa amundu wa ebola mabesu
7: ama bande kumuka 3M
1: hiyo mambo inomba tunajikaza tusikwe na hoga
7: tusikwe na hoga watu
1: wakati wasikufe. Hatuna hoga tunayua ke huyo mtoto unapashwa muongoza unaita wazazi wake wanakuya wanamtwala wanamupeleka kudawa
7: hata
1: kila mtoto iko na udhaifu wake na hata walimu tunajua mtakuwa naongoza watoto ukiona na alama unamrudisha kunyuma
6: hata watoto ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa sheri tukimwona mingia katika hii hali umuongoze kwenye vituo apate dawa
7: ndio usiwazie tu yote kama ni ugonjwa ya hatari na hata walimu wengine wameanza kuogopa na kukurishia makaeza wanafunzi ili tuloko makaye ili tuloko adamu etseki rebwa
1: hata tukaremba lega
7: kitu kuna kosa mbele upatie mtoto chaki umpatie ga au kwa namna gani masomo
1: Moha nyesho franga sao kama hashisha karasi na luna tebete vasho shanga menyango ko.
7: Ngoko shangana.
1: Shanga nabye nisho mkontaku.
7: Ndiyo ndiyo. Halo hii nae ni matatizo. Yani siku za leo zimeogopesha. Hata wanafunzi wao wenyewe nao wamekuwa na oga kwani kila mara. Nao wamewasalimiana. Wengine wanatoka mwakaritie mbali mbali. Yani au kolegi mwanafunzi mwenzako wamekuwa na hii magoe maalama. Jua alama njoo ile kutapeka. Au diare. Au nabingine. Au fie. Unaona tu hata asulikia mwenzake kwani ameogopa. Kama haya hana ga hata mgusa. Lori imekuwa tatizo. Kama hatujisaidie watu wanapasha kufia mnyumba. Hata watoto kuikala wakati huku na huku wanaikala fasi moya na imekuwa tatizo. Imeleta oga. Hata kwa wazazi kwa siku za leo wako na shindwa kupokea watoto wao kuwapatia mayambi ambayo akalasa kama hwa
1: na runa tebe tale alikala no mkota
7: juu mzazi kona anje shuliza mtoto wangu alikuwa naikala na nani na hivi makaribisho kwa wanafunzi ambao wametoka shuleni hayako, ila tunasema tu tuendelee kujua kwamba ni ugonjwa ambayo inapaswa kuwa
1: imepita kwa siku hata mbo. Neuropsychiatre tamose hoga ingine imeingia kunako wafiase
7: ndio ndio
1: wafiase wanene wabiri tukeruba hambo ha evrobe no amabi
7: tsaya
1: ukandre hola
7: sasa warungane
1: sasa hayo majibu kwa kipsikolojia watu wako najiuliza kwa nini wafiase watu walilunga siku mbili siku tatu wamekufa kwani tuko naona ku resource sio kundilia vera letero vuba
7: ndio ndio
1: merawa drogeri vuba kanu wa profite ngo kwamba atutalunga basi watu viko wafiasa viko nako
7: ndio ndio metujue kwamba ni hewa ambayo inapita na itaishi itakoma kisi inji zingine hawako nasema tena mambo ya hii magonjwa ambayo iko natetemesha kesha watu wa kwa siku za leo hata watumishi wa Mungu wametetemeka kwani kuwaita kwenye makaramu, kuwaita kwenye vilio, kuwaita kwenye sijui wa masherehe mbalimbali.
1: Oga, mishika watu.
7: Na hivyo sasa

0: na tena mgonjwa kila akienda mvesesa atalala pembeni amwana la mchiende
1: shangano mduye biala
2: twende ukisikia huko na alama fulani fulani twende kwenye dawa hapana kubakia kwenye manyumba sababu tumeona watu wengi wako na kufia kwenye manyumba kabisa wabio wakafia vitu yeye sina ngai lupitali
1: kwa sababu atebe tambo bakende ni hamberai. Yaani uende kwa hospitali ili waweze kukusaidia usitabanike kabisa.
2: Tuache na hiyo upendo kisha kifo. Mwema ni pilo mbele wa mundu abe hola mtigi huyu misumbali wa ye.
1: Anarukushile hera taras.
2: Kwishu amete sabandwe.
0: Eso na wata morera ne faktira. Ne ordonasi ye 2000 fra. Eso ye 3000 so ngata ya morera. Yabe hola iko ya ye mupatangeka.
3: Kwishu anga mwiru mubisaji yewe.
0: Ile banaita amour irrationnel au amour aveugle.
1: Na hiyo amour aveugle sio kabisa tuiache. Wakati tumiona mtu anagonjwa, kitu ya kwanza unampeleka kudawa. Wabe kusabi ordonase ngukune mugu hee bimile. Ukalua ye haora neria ula yonu.
0: Yani tunataka kumbusha kwamba siku za leo hata wanganga, hata vituo vimeanza ogopa kuogopa kupokea wagonjwa. Mimi kumekuwa hospitali ambayo inaitika itwasa tulesaga akulipa lolo wakalo la mochi
1: abaka irama mbusete
0: bololo sete
1: elose lolesa yani riyayo wakakuhana dawa yo bor eba kuhana byali byo bor
0: eba sema
1: yo yo bor
0: ndio ndio
1: elo banza lukala baka kala mundo mamuto kama babe la
0: najua na sisi wanganga hatupendi na sisi tukupe kwa ugonjo kama na huu ni sharti tujiongoze wakati tunakuwa na hali mbaya
1: na hiyo hali inasema tupendane na tuko hai.
0: Na tuko hai.
1: Tusipendane wakati tumekufa.
0: Kama mtaleta mchele kukapu salama, wagonjwa watulie na wapokee.
1: Wagonjwa watulie wanarespekte mameziri bariere wa kukapu salama. Suwa ngoa holova nzolo lengo. Na tumefika kabisa muda wetu kwa lakimbia, tumemaliza parti teori. Tunda kupratike jambo wareko.
4: Jamaa.
1: Abareleva mabihi kwa studio ungeboba baresto ungebetrumba biringi.
0: Na wanasema oga kabisa isiendelee kushika population jama baba.
5: Jamaa sana.
0: Watu wao ukanangira mo umulushu kwa sababu la mutanga.
5: Ngasa bolo ko 3-0.
0: Eh ukangira umulushu mo ko 3-0.
5: Eh.
0: Nero eso libia no baba kundichi. Sino kwa futa.
5: Ah tu naya hitu sine ruba.
0: Waso ulio bahatu. Nero eh ukana wendere ngabena singa hingo mochiro mo 3-0 ukingira umulushu.
5: Eh bene side.
0: Eh bene ide.
1: Nero kachi na mavipi ke bene de ko 3-0 3-0 nero makawa kaibu lya renga ni muloya na umulushu.
0: Na wanasema ke bangi haiko pale kukuletea magonjwa umewe inakusaidia kukuletea nguvu
5: ndio
0: ndio unasema bangi inakusaidia kama kusavula mbiombio
5: ndio
0: kwa bila oga
1: hiyo kwa safra na hiyo ndio mambo kabisa ambayo imetokelea hiyo trouble anxiety generalized watu wengi wamevuta bangi. Na hiyo bangi imesema imewaambia ke inafukuza oga malerezema inawagonjesha tena mbili.
0: Na wengine wanasema inafukuza na mapepo
1: za momae. Mapepo za usiku.
0: Za momae kabisa.
1: Na wachawi wote.
0: Ndio pole pole. Jambo babu.
6: Jambo sana.
0: Tunao kabisa wa vimocho wa chirimwe vita.
6: Eh. Hey,
0: na wakarasi sekitengera. Ni wewe uli director wa karasi.
6: Eh. Hey.
0: Nero munasa ire bolango kuyangana hamba bakoro muwozere kuyo kuti chiri proteja bakoro. Ni nyumu kaji proteje.
6: Kumbe baba ni eka kondeba eka shambabo.
0: Director yabre andro
1: ko kap salama je ye shendri end abu babu abere muhamba tumwe ba poste iwo nde mu
0: ni amba ka ko tsongerale nuwe
6: ehe
0: tabi ono kap salama le
1: na ruke misha buka rieshe e kari omochanye
0: okio kari eka
6: twase dura zigare habu
0: twase abiri wataka twase to haba
1: ama sina yaho labure
0: ya
1: realize yani yeye anaogopa kitu ambacho hakiko yani ukiuliza na mugini yake simu limatabia nekaye ebola meyo mamutu wewe wabo babu abare muhamu nani magonjwa kabisa makubwa
0: olobolo kote babu
7: eye
0: mwato brote abanda bakana futeta babusana nachi
7: waka futa yu ni kondisyo ya.
0: Ni kondisyo na rumuni watu. Neto tafuta engande?
7: Ini ya kendi hola.
1: Ini ya kendi hola. Yani servo yake ina muambia kama sefute kasa gren. Kataba na ndakufa. Yani servo yake wakati inaleta mambo vyovyo kunako singa za ubongo. Na inaposhwa leta hiyo mambo ya kusema kama sivute ndakufa. Eske ni kweli kama uvute na utakufa.
0: Tatiko na shangala.
1: Salama. Ama beko laho ebero. Eshari ya tafuta. Meshari ya taho.
0: Ajamu dad.
8: Jamu.
0: Usema na wewe ulistuka wakati uliona mgulu ya boper na wako na ikata. Walikata jua nini?
8: Alipoza.
0: Alipoza. Walisema anasikia nini?
8: Anasikia kasere.
0: Ambo kasere basi
1: mwana kasere bukoni basi wabare muhamba naye hiyo magonjwa isamuletea hoga. Hata yeye hezi kufa kasere. Mimi abiribia mvuba.
0: Anaanza waza kama naye watakata mgulu.

0: lunere
1: ne
0: navia
1: hana tiki
0: mukajoriti endikape
2: navuka tevolovolo kwa wakati wa maolo jamba dada
0: navia zero kwe sengi
2: ndio ndio jamba
1: nyambo papa
2: sema na huko mvunyumba miaka ngapi
1: mimi nimefaa mvunyumba miaka zimekuwa zikatire na nusu
2: mimba useme kwa sasa
1: ni saa ukosa tena
2: saa mtoto
1: tena tulirujana kana romie kichongo ikapate na ribika juu kukosa mtoto
2: yani unajiuliza nini sasa kukosa mtoto unajiuliza nini unawaza nini
1: Nakosa ninajiuliza vya mingi nakosa na repose.
2: Yani anawaja waza kama bwana atamfukuza hazal.
0: Hata bwana anamupenda.
2: Alora ke
0: akasha ina luna muhana mabeze 14. Hapa ndio hapa verebo tusi bali batrasunga na bizi.
2: Yeye anasahau kisi upendo ya bwana kwake ina iko yule ya watoto.
0: Iko yule wa watoto.
2: Ndio ndio.
1: Eh, bwanangu yeye kwesi ananipenda hata kama sizale. Eh, juni kwa kukudao alangeka niona ananiletea mukati. Hapa hapa ni saa mtuma na nana ataileta.
2: Atarudia sasa. Mungu wako je mtakula kwa nana mwesikia.
0: Mtakula kwa nana. Eh. Na shika kabisa kwa
2: yani upendo iko
0: yulu ya watoto.
2: Jamaa anauliza bwana na amependa juu ya nini? Hapana juu ya watoto. Juu alikupenda na hauna mtoto. Eh juu ya nini uwaze kama upendo na mtoto. Kwa
0: nini ndirebu sana na ve dongo dongo?
2: Ndio
0: Yesu cha mwana.
2: Yana shitu kesha
0: mbuya. Shitu kabisa mbuya.
2: Yeye anajua yani sio tatizo ya mtoto hapana. Tujifariji kabisa tujue kwamba upendo iko
0: inapita nivo ya mtoto.
2: Ndio ndio.
0: Azala upendo inapita nivo ya watoto
2: ndio tujifariji
0: ndio
2: kabisa jamaa
1: jamsana
2: sema na tatizo ilikuwa ni
1: basi mbona tengwa mbona runga na mroje
2: mwarunga na mulume basi mwasama na masomo chikweta
1: ya pedagogy
2: utende chini chikashiko kwa pedagogy ya unichi
1: nini ga erenane sheke
2: sheke ya pedagogy
1: eh sheke
2: anashindwa kwa
1: maana shindwa na manea Mazigambo trua pasana nyuma na alishinda mu sengane person.
2: Kwa nakosa kama ni kasololo kwa guvernema au kama ni kweli ya kushinda.
1: Na mimi naosa kama ni politiki gani.
0: Yaani hoga yake anaogopa tena kurudia masomo kuniambia abantu babo ya bakatalo. Na ukenda uliza

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission Shukrani za Wakristo. Ya emission ya kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Tunasema asante kwa Mungu kwa kuwa yeye ni mwema na kwa kuwa kabisa juma mzima aliweza kuwa nasi na ametulinda, ametubariki. Basi tunamshukuru kwa yote. Basi tunasema asante sana. Na ndio maana kwa wakati kama na huo ni wakati sasa wa kuonyesha shukrani zetu. Tukimshukuru Mungu, tukimchezea kwa yote anayetutendea. Mutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofone ni wenyu Jules Kimbesa, yani animateur wa emisio hii. Kwa pande la pili tunakuwa na engineer Remiance Fataki. Basi tujitayarishe vema ili tuweze kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea.

Basi ndiyo, ni kweli tunamshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Na basi tukisema kwanza, kwa kuwa kabisa tunajua vizuri tuliweza kumpoteza padri wetu, yaani padri Etienne Kalekerwa. Na basi tunasema pole kwa mapadri wote, na vile hata kwa waser, kwa makongregasio zote, basi tunasema pole. Na hata vile tunasema pole kwa Wakristu wote ambao walimjua vizuri, na hata kwa sisi wote wa Kristu, basi tunasema pole. Na kwa kuwa basi tunajua vizuri maisha basi ni safari, na ni Mungu ndiye ambaye kabisa anatupa nguvu na hata vile kumtumikia, na kila mara kila wakati inaomba tuwe basi tayari. Maisha ni safari, maisha ni safari.

Maisha ni safari, na basi ndiyo maana tuwe tayari kila wakati. Basi tunasema pole kwa mapadri, tunasema pole kwa kongregasio zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, hata na nje ya dioseze. Na basi hata vile tunasema pole kwa jamaa ya padri wetu Etienne Kalekerwa. Hata vile alikuwa omonie wetu hapo katedrale kwa mwaka wa 2018. Na tulikuwa hapo wa serva basi ni kushangala sana. Na ndio maana tutaweza kutambua hata vile kwamba leo gisi tunajua vizuri mwezi huo ni mwezi ambamo tunaita mwezi wa Mama Bikira Maria, mwezi wa 10, mwezi wa Mama Bikira Maria. Hata vile ilikuwa leo tuliweza kusherekea siku kuu ya wamalaika, yani wa kila mtu gisi tunajua vizuri kila mtu ana malaika wake anayemulinda. Kwa namna ya pekee tukiwaona wa ange du ciel wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Basi wa ange du ciel tukisema boboto. Na gisi tunajua vizuri mwezi huo ni mwezi yani wa mwenezo wa dini. Basi Mungu atupe nguvu na tuwezeshe ili tuweze kuishi yale yote. Na ndio maana kwa kuwa leo hata vile tuliweza kukumbuka moyo mtakatifu wa Yesu Kristo, Yesu Kristo anayekuwa ambaye kabisa tunatambua vizuri katika moyo wake kuna furaha, mapendo, na moyo huo basi ndio maana tutaimba pamoja sisi wote tukisema moyo wa Yesu, moyo wangu. Na hata Kasiga ashaonesha yeye kama Auguste Kasiga pale Mangulio ashaonesha kwamba iko nafuata emission. Basi journaliste Kasiga usalimike pale. Mama Florine pale Kabanda, basi usalimike.

0: Bwana wa mabwana amenitendea makubwa, basi ni mshukuru je, basi moyo wangu unafurahishwa naye. Basi tukikumbuka leo siku ya moyo mtakatifu, basi wengi, sisi wengi watu, kila mtu unajua kwamba tulisoma misa kule kwenye parukia zetu, basi Yesu Kristu yuko nasi. Na hata vile tukitambua kwamba katika moyo wake kuna furaha, kuna raha ya kuonyesha ukubwa wake Yesu Kristu. Moyo wake Yesu ni moyo ambao kabisa inaomba kuingia hata ndani ya moyo huo. Basi asante, na basi tunasema asante tukikumbuka hata vile chama kia moyo mtakatifu wa Yesu kwenye jimbo lote la diocese yetu ya Butembo Beni. Basi ndio maana tampokea huyu kwanza. Alo.
1: Asante sana kwa kipindi hiki kaka.
0: Asante. Oui.
1: Ndio hapa ni Mikael.
0: Mikael Kambali Presse.
1: Ndio.
0: Asante. Ndiyo.
1: Nikitoa tena pole za rambirati kwa diocese yetu. Kisi unaona tisha zote za pati.
0: Ndiyo basi, basi ni vile, basi ndiyo ni kushangaa sana.
1: Basi.
0: Ndiyo.
1: Basi,
0: una msalimu nani vile, kionyesha ile, ambao kabisa, kuomba hata wimbo wa shukurani. Aha, ndiyo. Basi kabisa leo ni siku kuu. Asante. Anduka iko ku programu usi. Anduka iko ku programu kabisa ya wamalaika. Okay, ita pale Kiondo.
1: Ndio kabisa na mkubwa kipasa kambani na faili ya sai kwenye sai ya shalala.
0: Asante.
1: Ndio niki kusaliku pia vile pale.
0: Asante na shukuru. Asante.
1: Ndio.
0: Basi, Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati. Na heshima. Asante baba Mikaeli kabisa, naona kabisa uko nafata vizuri sana. Basi ndiyo tumetia ile wimbo ambao kabisa kila mtu aliomba lafa pase kabisa, na inakuwa mimi nawaza kabisa kila mtu alikuwa kicheza kule kwenye tuko kabisa. Asante. Basi. Asante. Okay. Rezo kabisa, wapi. Basi. Tunasema asante kwa yote. Na tutakumbusha namba kwa kuwa kuna wale ambao hawana namba. Ila kusha ingia dejama mesaje za mingi kabisa. Tutakumbusha namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20. Na Hilde wa pale kabisa kwa yote na mutende kukua leo anakumbuka miaka 5 na mepata nye tunaita kama promise kwenye chama cha wa Ange du Ciel. Na basi anamshukuru Mungu, na basi accent Malti de pale Kaliberio kwenye parokia. Ndio maana tutaendelea vile kumshukuru Mungu tukimba pamoja tukisema Bikira Maria, ni nani kama Maria.

Ni nani aliyezaliwa kama Bikira Maria? Hakuna kabisa. Watu wote watamuita mubarikiwa. Basi tukiona kila Mkristo kwenye jimbo, hasa zaidi sana tukijielekeza kwa ngambo la mashariki, tukiona parukia Mutwanga, parukia Lume, parukia Kasindi, parukia Bulambo, parukia Bunyuka, parukia Kyondo, na parukia zingine zote ambazo zinapatikana kwenye ngambo, kwenye pande la mashariki, hata vile kwa pande la Mangaribi. Kwa pande la Mangaribi tukiona parukia zote, parukia Muhangi, parukia Mangurijipa, Byambwe, tukiona hata vile parukia Mabambi, parukia Nziapanda, na vile hata kule Kasinga, tukiona parukia zote kule, basi unajua kwamba mko nafata kabisa kipindi hiki vizuri. Na hata vile tukiona parukia Maboya, parukia Kabasha, Beni Cité, Malepe, Tamende, hata vile parukia Kahamba, Wicha, Bingo, Mankina, Mabasele. Parukia hizo zote na zingine zote tunawaona kabisa mko wengi kwa kutufata kwa hii emission. Hata kwa pande hili la Nord, basi tukiona parukia Lubero, Lubero Cité, tukiona Mulo, Musienene, Kanyabayonga, Kimbulu, hata vile parukia Lukanga, kwa ngambo hata kule Magera, Ngite, Masereka, na zingine parukia zote kule. Basi, Mungu ye mwenyewe, tukimshukuru, tunaomba ye mwenyewe endelee kutulinda na kutupa nguvu. Na ndiyo maana kwa kuwa leo kabisa, tuliweza kusherekea siku kuu ya wa malaika. Ndiyo maana tukitambua vizuri kwamba kila mtu ana malaika wake mlinzi, na wakati nalamuka utaweza kumuomba malaika wako aweze kukulinda. Basi ndiyo maana tukiona waanji disiele wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, basi tutacheza pamoja tukiimba Toza Bana na Nzambe, Toza Bana na Nzambe, Toza

Boboto, boboto, wa anji di ciel, boboto. Bondeko, bondeko, bondeko, to sali sana. Basi wa yo, wa yo, wa yo, e yo tulie yo. Wa anji di ciel wote, tumusifu Mungu, tukimuchezea. Na hata wengine wote, sisi wote wakua. Kabisa leo tunajua vizuri kwamba, tumesherekea siku kuu ya wa malaika. Na hata vile tukitambua kwamba kila mtu ana malaika wake mlinzi. Na wakati unaamka, sali sala ya wa malaika. Mungu ye mwenyewe kupe malaika wengi, wakulinde na hata wakuongoze kazini. Ulikuwa kazini, hata ulikuwa umechoka moyoni, ulikuwa umekosa ufanye nini, jua kwamba Mungu ni mapendo, jua kwamba Mungu alikuepusha na mambo yote ya giza. Alikutumia mamalaika, wamalaika na walikulinda. Ulitoka vizuri, hata ulikuwa shambani, ulikuwa kwenye eneo ambalo ulikuta kwamba hutaweza kutoka, lakini Mungu alikuwezesha kabisa. Kule ngambo ya hapa, kule Bane, tunaona kabisa Wakristo wote ambao walisherekea siku kuu hiyo, siku kuu ya wa malaika. Basi Mungu ye mwenye watuwezeshe, tuweze kuwatii.

0: Mama Yawe kabisa. Asante, asante, asante, asante. Asante. Basi Mungu apewe sifa. Na tunasema kwa kuwa Mungu ni mwema, tutaendelea kabisa kumsifu, kumuonyesha furaha kubwa kwa kuwa ye mwenyewe anaendelea kutulinda kila wakati. Basi ndio maana tena kwa wakati kama na huo tutaendelea vile, hasa zaidi sana tutasoma kwanza ma message ambazo zimeshaingia hapa kwenye telefone yetu, na tutasoma message ya Lemba. Message ya Lemba. Lemba anasema hivi: jambo Kordo, anaandika bar Doyenne Cathedrale. Nasema jambo. Hapa ni couple Lemba Rebecca pa Munza Mbai. Tunashukuru kwa kipindi cha nyimbo za shukrani za Wakristo. Zifurahishe kwanza kohale zote za Mtakatifu Tereze wa Mtoto Yesu. Na ni kweli kwa jana siku kuu hiyo ilisherekewa jana. Tutaanza mpokea huyo. Alo? Alo? Oui. Nasema je? Historia ya nini? Upime sumba sauti.
1: Historia ya
0: kanisa Katolika. Asante, tuke wakati ke kabisa kikuwa na tutaitia, me isipokuwa kabisa sino se la prochaine.
1: Okay.
0: Asante Muhindo Kipasa. Asante. Tulikuwa tukisoma message ya Lemba akisema kwamba anashukuru na vile tampokea mwingine. Alo mama. Asante, asante, oui.
1: Asante kwa kipindi.
0: Asante, nasi vile tunashukuru kwa kuwa mko nafuata.
1: Ila natia pole kwa watu wote ambao washapoteza wenzetu kabisa.
0: Basi ndio.
1: Rasa la dina jamaa ya Abeka Lekerwa, wote ni pole.
0: Ndio.
1: Lakini na magharibi, tukana magharibi leo tumepoteza
0: Uko Kigali, Zelatero hapala metuache.
1: Metuache kupitia ajali ya gari.
0: Kwerer.
1: Ndiyo.
0: Ya. Basi pole sana.
1: Pole kabeu, nitu nyuka, nisee pole kabisa, tumikuwa na mshiba.
0: Basi pole sana, bunyuka Kiondo, Bulambo. Pole kwa wapenzi wa Ukaristia, kwa wakuraze, sisi kama wapenzi wa Ukaristia kabisa.
1: Na ukari nifata gonga kichwa kabisa.
0: Basi pole.
1: Siku njema kwa wa Teresa wote juu. Sani Teresa ni patroni wa wakurazio.
0: Uwi, sakisi ukurazione. Ndiyo. basi ndio.
1: unajua wacha mtende huko kule Beverly. Na bado kwa mwili hizo na kile kwa moyo hapo hapo try.
0: Wewe ndio. Mimi naona kana na vale mkasama kabisa.
1: Ndio.
0: Basi ndio, asante.
1: Ngani salimie kwa kuwaje wote, kila mtu kwa jina lake na wasikilizaji wetu wote.
0: Wako na kufuata kabisa.
1: Upokee salamu ya Matisse Edishi.
0: Ya Hena ya Babulo.
1: Ndiyo.
0: Okay, wanasikia wako nafata vizuri sana.
1: Ya baba Lemba.
0: Kilumbiro.
1: Na zelatere mbiye kuhima.
0: Wewe ndiyo. Upapiki koma wanyenze.
1: Ndiyo.
0: Aha. Ndiyo. Ndiyo, pale kuna kufata vizuri kabisa.
1: Nia mwezi wa watuwezi ukiatiki wa tisa.
0: Akwasi wa kumi. Ndiyo, ndiyo.
1: Wakatawe wakumi. Nia mwezi wa kumi nasema hivi. Itasaidia kwa kazi kubwa mwenezo wa dini, kwa sala na kwa mali.
0: Asante. Sala kabisa, ni kusali sana na mali vile unajitoa.
1: Nasali nasema hivi, nalo ni kafupi.
0: Ndiyo.
1: Nasema ati, ee Yesu wangu, ufalme wako uje.
0: Okay. Asante
1: Asante.
0: kabisa, ufalme wake ukae uje kabisa kwetu. Asante, asante. Basi rezo, rezo kabisa ni matata. Tutampokea huyo naye. Alo? Alo? Aha, Papa Kiungulo. Lemba Kiungulo. Hakuna kulala kama hatujafunga. Ndiyo Papa Kiungulo. Ehe. Ndiyo, ndiyo. Basi ndiyo. Basi ni mjengaji. Ndiyo, ndiyo. Basi ndiyo, ni kushangaa sana basi. Ndiyo. Anduka nasikia kabisa warongo. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Ehe. Ndiyo. Aha. Na site pale na kunani kusanktiere kule. Ndiyo baba. Okay. Asante. Wako pale? Wako nacheza kwe? Ndiyo, ndiyo. Wewe ni vile. Asante, asante. Ubakie mule tu. Ndiyo, ndiyo. Nikulala bre. Ndiyo, ndiyo. Wewe, metre de metre. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, peo kabisa, professeur ordinaire. Asante, asante. Basi. Basi, ndiyo maana. Tunashukuru wasikilizaji kwa yote wanayokuwa wakionyesha, wakifata emission. Na tutasoma message nyuma kidogo kabisa. Lakini, tutaendelea tukicheza. Wale wote walioomba nyimbo za Mama Bikira Maria, tutacheza pamoja kabisa. Na basi ndio maana tutaanza kwa wimbo huu unaonena, unaosema ewa singya ikutolere nyamuhanga. Itwiboshi tusate eyo tuliyo.

Ewa sinja yikutolere nyamuhanga wetu. Nikupipeniti. Nikuhalambeniti. Basi, tunasema asante, Mungu. Kwa yote unatutendea maisha ni mwetu. Basi, kwenye Sandre Villa Butembo, tunawaona wote wanaofuata emisio hii wa Kristu wote. Basi kwenye parokia zetu za hapa Musandre vile yote ya Butembo, parokia Liambo, parokia Mukuna, parokia Bolema, parokia Kavanda, parokia Bane, parokia Viole, Masuli, parokia Katedrale Mater Ecclesiae, parokia Kirao, parokia ICG, Butembo Nkitatumba, parokia hata vile ICG, na zingine parokia zote pale Musimba, Guadeloupe, Guadeloupe, baze, baze presse. Wakristu wote, basi tumuchezeye Mungu, tukimushukuru. Na tukiombeana kabisa. Asante, asante.

Tunasema asande upipawe nyamuhanga wetu, utolere, utolere. Tukimwona papa gringo pale, wukula na wengine wa Kristu wote. Hata vile tukiona Charles Kateli pale Masereka, basi Mungu akumwongee baraka pamoja. Hata na vile Katswavi pale Mageria na Doko pale kwenye parukia. Hata vile tukiona Kataganzwa pale Lutu, tukiona hata vile pale Musienene wa Kruaze wote, na hata kwenye jimbo lote na wanachama wote wa Skuti wa Kisaveri wote tukiwaona kabisa, tunasema asante. Wa Anji Disiele wanashukuru. Huyu ni Neema wa pale Katia, anaandika nasema asante kwa kipindi, asante kwa nyimbo, imetufurahisha. Ni Neema Anji Disiele, Neema Malunda pale Katia. Hata vile tukiona Sifa, tukiona Justine na wengine wote wa Anji Disiele. Basi vile tukisoma message, huyu anasema nini, anasema za mangaribi papa. Nashukuru kwa kipindi nikiwa 51 chemchem. Naitwa Justin Hewa, akiwa Hewa Bora. Nasalimu mke wangu pale Butembo, Butike na watoto wangu. Basi kabisa salamu hizo wanazipokea. Na hata vile kwa kuwa tukumaliza message ya Lemba, ya papa Lemba aliandika kisema anasalimu hata vile anasema hapa ni couple Lemba Rebecca pamunza mbai. Tunashukuru kwa kipindi cha nyimbo na za shukrani za Wakristo. Furaha zinazofurahisha zifurahishe kwanza kohale zote za Mtakatifu Therese ambayo ilicelebrate jana, na ilikuwa siku kuu ya Therese. Yesu na jamaa yote ya Verena, anasema anasalimu pale, anasalimu jamaa yote ya Verena pa na Kasuya pa Kabitero, jamaa profe Kibwana pa Munzambai, mama Songo, peut-être ataka andika mama Songo kama ni Songo bon, pa Furu na kohale zote za katedrale. Basi Lemba na salimu korale zote za pale katedrale Mater Ecclesia, tukiona vile hata mapadri wetu pale katedrale, mapadri wote wa animateur conseil parocial, hata doyenne yote tukiona mapadri wote na wa Kristu. Anasema kaka Vivier iko wapi? Kaka Vivier ataonekana tu. Vile pamoja na salima, na tunasema pole kwa askofu na mapadri wote wa Butembo Beni. Basi ndiyo. Na hata vile huyu ameandika hivi, huyu alikuwa ameandika hivi, tumesha soma message yake. Na basi ndiyo maana tutaendelea tukicheza pamoja, tutasoma zingine nyuma message, na ndiyo maana kabisa tutaendelea tukicheza tukisema.

nitume Bwana kwenye shamba lako nihubiri neno lako, niwe kometemwe, niwe nikisaidia kwa kupitia nguvu ambalo nilipatia. Ukiwa kazini, jua kuhubiri neno la Mungu, jua kuwa karibu na watu, ukiwaonya, ukiwapatia neno la Mungu ili wakusikie na wajue Mungu kwamba yuko tayari, kwa kuwa kabisa yeye anatupa nguvu mara na mara. Na basi tutaweza kusoma message mbele tutie wimbo. Huyu ameandika anasema, nasema asante kwa kutuhudumia kwa nyimbo za Wakristo. Nitilie wimbo ya nashukuru Bwana. Nashukuru Bwana kwa mema yote unayonitendea. Kwa kuwa wakati kuna songa mbele tusipoitia, sino c'est à la prochaine. Vile ameandika, ifurahishe wa ange wote mahali wanaopatikana. Dimanche tutasoma misa ya pili, yaani huko

passage muko kutakuwa passage d'étape. Mimi nawaza ni pale Katia, kwa kuwa ni Neema Malunda ni yeye ndiye ameandika message hii, na tunasema asante kwa ile kabisa. Na vile huyu ameandika hivi, anasema anasema hivi, anasema bonsoir frère, merci kwa kipindi. Nashukuru Mungu kwa kuwa alinipa nguvu ya kumtumikia bila kuchoka. Ni Masumbuko Zela Wakasinga. Zela Wakasinga, ukiwa hata kordo wa vijana, usalimike pale Kasinga. Wakristo wote pale Kasinga, musalimike. Na huyu aliandika anasema asante kwa kipindi, unitilie wimbo ya Maria kuko yuko Mari va muminye. Maria va muminye avata mwasi. Basi sino se la prochaine. Na ndio maana tukiendelea kuimba wimbo huu, na tutasema mungazi unaopeleka mbinguni. Mungazi unaopeleka mbinguni. Na ndio maana tukikumbuka kwamba wengi waliomba wimbo wa Mama Bikira Maria, tunatia wimbo huu sisi wote tucheze pamoja kule Musimba. Musimba presse parokia Musimba, parokia Baze, parokia Volema, parokia zingine zote, na wote wanaofuata emission hii, tucheze pamoja na Mama Bikira.

Basi, nia zetu tuzipokeze Mama Bikira Maria, yeye aliye mama wetu, anayezipatia mwana wake, ambaye anazipatia mwana wake Yesu Kristu. Huyo alikuwa ameandika hivyo na amesema, asante kwa kipindi bora, nitilie wimbo Bwana maisha yangu, mimi nakupa e Bwana. Ni mimi Faustin Nzamba Mukroaze toka parukia paroase Saint Bernard pale Viole. Basi tunakuona Nzamba kutoka pale Viole, hata vile nasema ao Bikira Maria mama wetu, mama salama. Basi tukiona mezo zote, tukiona mezo Kinava hapa Butembo, tukiona mezo Haujue, tukiona mezo Palos, tukiona mezo Katasohire, mezo Mahembe, mezo Alpha, basi tunasema asante kwa kuwa kabisa wengi wanafata emisio hii, hata wale wanaotumia kwenye mezo hizo, na wakimshukuru Mungu kwa yote anayowatendea. Basi Mungu wetu apewe sifa kwa kuwa yeye ni mwema kwa kila wakati. Na hata vile tukiona mapadri wote kwenye jimbo, basi tukisema musalimike. Tukiona hata vile père directeur wa radio hii, basi tunasema Mungu ye mwenyewe aendelee kukupa nguvu tena zaidi basi kwa yote. Na hata vile tukiona Wakristo wote kwenye jimbo, kwa kuwa kabisa mnapenda emisio hii, na tunafurahi na tunafuraha kabisa kwa kuwa emisio, shukrani za Wakristo kabisa, tunaifata vizuri. Na hata vile tunawaona, tukiona kila mtu kwa jina lake, tukiona waimbaji, wanachama, tukiona hata vile ma vyama mbalimbali wa animateur, basi Mungu ye mwenyewe aendelee kutulinda na kutupa malaika wake wakitulinda, wakituongoza. Basi ilikuwa emission shukrani za Wakristo. Kwenye mikrofoni alikuwa wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emission hii. Kwa pande la pili akiwa ingénieur Remiase Fataki. Tunawaaga tukisema ciao.